0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Flere byrådsmedlemmer i Ikast Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved Ikast Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde det til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også kom til skade og er bragt til hospitaler, og her er 3 i kritisk tilstand.
5: The airplane did strike a couple of vehicles that required couple of victims that were actually trapped in the
2: flyet ramte nogle køretøjer, og nogle til skadekomne sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen, Ray Jalata, på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet er fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her? Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var radiovisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier er nødt til at arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23 procentpoint siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er tredje gang i år, at 86-årige dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
2: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
2: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
5: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
2: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
2: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolutte flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødigt arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 21. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til Greens, Søer og Rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
5: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
6: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
7: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
8: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
2: Mandag morgen starter skyet, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.
0: P4. Du lyder.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Peter Fordin og Jimmy Jørgensen. Og vent på mig, ja, så tager vi altså fat på en ny uge her i Morgenklubben. 5:07 på en mandag morgen, der har jeg fået luftet godt ud i klublokalet. Også lidt bedre kendt som det lille radiostudie, jeg befinder mig i. Der er sat kaffe på kanden, og så har jeg simpelthen også gjort klar til vores 4 faste morgenrutiner, sådan så vi kan starte denne her mandag og det hele taget denne her uge på bedst mulig vis. Vi skal lige sørge for, at vi får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kan blandt andet byde ind med et nummer lige om lidt, som jeg fuldstændig havde glemt, men da jeg hørte det, der tænkte jeg straks, det er da en godmorgennatsang, hvis der nogensinde har været en. Hvorfor har vi aldrig haft den med før? Find ud af, hvad det er for en sang lige om lidt. Først så får du lige lidt musik fra Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark.

Sabia og The Second You Sleeper. Måske befinder vi os lige nu i de sekunder, hvor du så småt er ved at få øjne og lige har slået dem op og fået gnædet det værste søvn ud af øjenkrogen. Jamen, så er vi faktisk lige præcis på det tidspunkt, hvor du trænger til en godmorgen-natsang. En sang, der sådan lige kan få dig i vatter med dig selv og med mandagen. Og til det formål, der har jeg i dag fundet et nummer frem, som, jamen, jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg havde fuldstændig glemt det her nummer. Men jeg sidder jo en gang imellem og sådan surfer rundt inde i DR's kæmpestore diskotek, og så falder man lige pludselig over sådan nogle små bitte guldkorn, og det er altså sådan et, jeg har taget med til dig i dag. Det er nemlig en duet mellem selveste George Michael og Paul McCartney. Her, der får du dagens godmorgen-natsang, Heal the Pain.

Safridou havde fået lidt vokalassistance af Bathsheba her på nummeret, vi netop har lyttet til, Baya Take Me Away. Og med den, så blev klokken 6:03, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. En forslagskasse, som I er rigtig gode til at hjælpe mig med at få fyldt op. Og det gør man jo altså bare ved at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i mailen, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og så er det jo altså muligvis dit bud, jeg trækker frem af den store forslagskasse en af hverdagene. I dag der blev det som sagt til et bud fra Jan. Jan har gjort alt det, man skal, nemlig skrevet ind de rigtige steder, og i Jans mail der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. Den bedste start på dagen er at lytte til morgenklubben, når jeg står op midnat og kører ud fra Skive med frugt og grønt til hele landet. Mit bud på en kropslig kickstarter må være Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jeg føler, at han har været min ven hele livet, men desværre den eneste ven, som jeg ikke har fået drukket en øl med. Videoen med en sprudlende Bruce kan jeg se igen og igen, især der til sidst, hvor han lige hiver Monica fra Friends op på scenen og danser med hende. Jeg har været til mange koncerter med Bruce og håber på en sidste, inden han holder. Ha' en skøn dag alle sammen. Mange hilsner fra Jan. Og Jan, det er da fuldstændig rigtigt. Den der video der til Dancing in the Dark, det er da Monica eller Courtney Cox fra Friends, som han lige hiver op på scenen. Jeg tror faktisk sådan en af hendes første store appearances, som man siger på amerikansk. Nå, lad os se at få gang i den kropslige kickstarter, altså Bruce Springsteen. Foreslået af Jan, her får du Dancing in the Dark.

Jan står op nærmest midt om natten og kører med frugt og grønt ud fra Skive. Og Jan vil altså gerne lige høre en kropslig kickstarter, som kom fra Bruce Springsteen, nemlig Dancing in the Dark. Skriv også dit bud på en kropslig kickstarter ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Så kan du altså enten have fornøjelsen af at lytte til din egen kropslige kickstarter, hvis du sådan er fast lytter alle hverdage. Det er nemlig kun i hverdagen, at jeg trækker bud frem fra morgenklubbens medlemmer. Men hvis du nu ikke lige selv får lyttet med, så kan du altså læne dig tilbage i sådan visheden om, at du har gjort noget rigtig godt for nogle af de andre medlemmer ved at foreslå et super godt nummer. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Christoffer og Ringer om natten.

0: Sofie 1998 vil gerne en tur til Louisiana, her hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og vi dermed skal til at give os i kast med dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og her skal vi i dag quizze i den kategori, der hedder 20'erne, altså det sidste nye musik, sådan fra de sidste 5 år, 6 år. Er vi jo nok efterhånden op på. Og det spørgsmål, som du i dag kan gætte med på, det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en dansk kunstner, som har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og gemmer sig på den anden side af Nick & Jay og Forstads Drømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens

jazz. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Becca J, hvad er det her med Forstads Drømme lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du altså kunne gætte med på i dag, lød sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro. Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak. Han er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men den brød de altså med, da Jeppe var omkring 13 år gammel. På Sankt Anne Gymnasium udviklede han så en stor interesse for musik, men han skulle lige igennem helt del ting først. Blandt andet et sådan kriminelt fodboldfanmiljø, og så også et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlet om, og så fokuserede 100% på musikken. Og siden da, ja, så er det altså blevet til adskillige hits, og også nogle virkelig fede samarbejder, blandt andet med Suspekt og med Mægtes. Men jeg tænker, at vi i dag slutter musikquizzen af med sangen Happy Days. Her, der får du Uro.

eller Jeppe Kronbak, som er hans borgerlige navn. Du fik ham her på Happy Days, og det gjorde du, fordi at uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du skal da også lige have en hjertestarter-sang med, inden at jeg sender dig videre ud i mandagen, og den skal du få lige efter Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson var det her med The Way You Make Me Feel. 6:09 er klokken, og du skal da lige have dagens hjertestarter sang med, inden jeg sådan med god samvittighed i sjælen kan sende dig ud i mandagen og hele den her nye uge. Og i dag, jamen, der er hjertestarter sangen bestilt af Anna Marie og Uso, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail, der står der sådan her. Godmorgen i Morgenklubben. Her fra Skanderborg skal der lyde et stort tillykke til Tanja og Flemming med sølvbrylluppet i morgen tirsdag den 8. september 2026, samt Flemmings fødselsdag, som er samme dag. Held og lykke i fremtiden, og tusind tak for jeres store hjælp hos os. Fra Anna Marie og Uso, som tilføjer, at musikønsket det er Lars Lilholt med Kald det kærlighed. Og Anna Marie og Uso, jamen på vegne af Morgenklubben, så vil jeg meget gerne stemme i koret og ønske stort tillykke til Tanja og Flemming med det sølvbryllup, som de altså kan fejre i morgen. Og selvfølgelig også Flemmings fødselsdag. Vi fejrer det hele her lidt på forkant med det nummer, som Anna Marie og Uso har bestilt til jer. Her er det Lars Lilholt og Kald det kærlighed.

I morgen kan Tanja og Flemming fejre sølvbryllup og også lige Flemmings fødselsdag. Og det vil Anna-Marie og Uso gerne lige fejre sådan her en lille dag på forkant med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Lars Lilholt og kaldt det kærlighed. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her mandag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Du finder os nemlig alle hverdage og lørdag fra klokken 5 om morgenen, og så er der lige søndag, hvor vi først starter klokken 6. Men indtil da, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Grunden til det er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen, og det betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen kalder for ærgerlig.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har udsendt. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målstok for, hvor skæve vurderingerne må være. Anne-Sophie Jensen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering. Men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens lokale valg, hvor det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik 43,8% af stemmerne. På trods af den store opbakning, så har partiet dog ikke opnået et absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Og det kan blive svært for partiet at omsætte stemmerne til reel magt, fordi andre partier vil ikke umiddelbart samarbejde med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Alligevel så var der glæde hos Alternative für Deutschland i den tale, som spidskandidaten Ulrich Siegmund holdt tidligere på natten.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, sagde her spidskandidaten Ulrich Siegmund i en tale, altså som sagt. Og AfD er blevet stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Herhjemme der hjælper over 30.000 elever i hele landet i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi faktisk endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag ja, der høster de så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af det her eksperiment, og Maja Gadegaard er en af eleverne, og hun er rigtig spændt på at kigge i fælden, som de altså selv har bygget.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: I klassen der går også Mikkel Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere.
6: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
7: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk at gøre sådan. Så.
5: Jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
1: Sagde Mikkel Elvander til sidste Maja. Eksperimentet har eksisteret i 20 år og går ud på at få børn til at skabe ny viden om naturen og dermed åbne deres øjne for naturvidenskab. Og på Flakkebjerg Efterskole, der har Michael Fynsk sendt hundredvis af elever gennem eksperimentet. Og for nogle af dem, ja, der har det haft stor betydning.
8: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af, det her, det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her, det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, og hvad de skal bruge deres liv på.
1: Først på dagen skyde, men i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol. Dog måske lidt skyde mod nordvest, men 18 og 23 grader.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Så er klokken blevet rundregnet af uge 5 minutter over 6. Det er mandag morgen. Og her i studiet sidder undertegnede Kjeld Olsen og Frederik Hvid. Klar til at sende radio til lige præcis dig de næste 4 timers tid.
2: Og noget af det, vi skal snakke om de næste 4 timer, det er jo, at så nogen som mig, vi er alt for både gode og for dårlige til at bruge vores skærme i løbet af dagen. Faktisk er vi både så gode og dårlige, at en del som mig glemmer helt at møde op til deres fritidsaktiviteter.
1: Og der vi snakker sådan om de her 1, 2, 3, 4, 5, 6 skærme, vi har foran os her, du snakker om den, du har lægget ned på bordet.
2: Blandt andet, det er jo faktisk både... det er både computerskærmen, som vi som er foran os, og det er telefonskærmen, det er iPad'en.
1: Og TV-skærm.
2: TV-skærm også, det er alt, det er alt, der hedder skærm. Der
1: det løber op?
2: Det løber, ja, det er lige nøjagtigt det gør.
1: Ved du hvad? Og det er det, vi ser nærmere på denne morgen. Godmorgen og velkommen.
2: Velkommen til.

0: Eller lad egentlig be her.
1: Klokken er 13 minutter over 6. Vi skal se lidt på, hvad der afrører sig, siden vi sad her sidst, Frederik.
0: Spændende.
1: Og du har givet mig lov til at starte med, vi har fundet to historier frem. Den ene er, den er politisk.
0: No.
1: Og sådan lidt spionage-propagandagtigt.
0: Det er lidt spændende sådan mandag morgen.
1: Det er derfor, jeg valgte den. Topfigur i Sverigedemokraterne, meget højorienteret parti, du ved.
0: Ja, ja, ja.
1: Går jo på overlov efter propagandaanklager mod hans samlever. Ham her, han hedder Gustav Gellerbrandt, og han har en central rolle i det her svenske parti, Sverigedemokraterne. Men hans samlever er nu blevet beskyldt for at have spredt russisk propaganda. Nå.
0: Og noget.
1: Den hets, som de kalder, har medført en menneskelig belastning for min familie i løbet af den seneste uge, lyder det så for Gellerbrandt i et opslag på Facebook. Og tidligere på ugen, så var det sådan, der er svensk medie, der hedder Expo. De skrev nemlig, at Gellerbrandt samlever Polina Malaberg i omkring 10 år spredt artikler og opslag fra kanaler, der er tjent for russisk propaganda og disinformation.
0: Ja, det er også noget værd noget.
1: Ja, men
0: det er rigtigt, altså.
1: Som Gellerbrandt tager, der er snak om påstande og løsrivende oplysninger.
0: Ja.
1: Men alligevel så har han altså valgt lige at...
0: trække stikket.
1: Og trække stikket.
0: Ja, ja.
1: Han samlever jo et ansat som politisk sekretær i Riksdagen, altså der Folketinget.
0: Ja, ja, ja. Nå.
1: Det var sådan fra hensiden, du ved, over there.
0: Ja, for nu skal vi... Jamen det er det, her, det er det næste jo sådan... Også lidt, fordi vi har jo ingen McDonald's på Bornholm.
1: Nej.
0: Men ja, det er lidt ærgerligt. Men
1: det havde vi jo en kort periode.
0: Det har jeg godt hørt. Ja. Det var det fra, jeg har hørt, det var fra 02 til 08. Mere har jeg ikke hørt.
1: Det skal jeg da ikke sige.
0: Nej.
1: Men der var åbent i hvert fald.
0: Ja.
1: Og det smager godt. Hvad vil du fortælle om McDonald's?
0: Jamen, jeg vil gerne fortælle, at snart, der kan midten af din burger, altså når du er over, du ved, den kan blive dansk.
1: Okay.
0: Fordi der er simpelthen Danish Crown-fabrikken i vejen. Den skal fremover producere danske oksekødsbøffer til McDonald's.
1: Bum!
0: Bøfproduktionen, den har givet 100 nye medarbejdere.
1: Hold op.
0: 30 på fabrikken i vejen, og så 70 på et slagteri i Holsted.
1: Ja.
0: Hvor medarbejderne, de skal, du ved, sådan udbe en oksekød.
1: Ja, ja.
0: Og så skal det have igennem en hakker, og så skal det laves til... Ja, det kød, du sætter tænderne i, i en cheeseburger, eller en Big Mac, når du skal have en McDonald's herhjemme. Sådan lavet i det sydjyske.
1: Ja. Men det er da imponerende.
0: Ja, det er faktisk utroligt. Det mest utrolige, synes jeg næsten, det er, at Danish Crown, de har udtalt, at lige så snart de lige, du ved, får helt styr på produktionen, og der begynder at være aftenhold, og der begynder at være sådan i rotation, så kan de producere altså millioner af bøffer, burgerbøffer, hver eneste dag.
1: Okay.
0: Det synes jeg, det er alligevel, det er mange bøffer.
1: Der skal lige være en ko eller tre til det, ja. Må man sige.
0: Ja, det... Hvor mange der skal til for køer, der skal til for en burgerbøf, det ved jeg ikke.
1: Nej. Men hvor blev de produceret før, der de her bøffer?
0: Jamen, de blev produceret samme sted, som du lige har været. De blev nemlig produceret i Sverige.
1: Nå.
0: Men det er så kommet på dansk hænder nu.
1: Ja.
0: I Vejen.
1: Så kan man altså tage en toretersmenu med en jysk bøf, og så kan man tage en filet au fish med et stykke fisk, der er været produceret i Hasle.
0: Det kan man nemlig. Så er du bare... Det er rent dansk nærmest jo. Så troede jeg troede McDonald's, det var amerikansk.
1: Ja.
0: Det viser sig, det er det jo ikke mere.
1: Det er en dansk poroser.
0: Ja, åbenbart.
1: Jamen, således oplyst, du kan finde mange flere historier på dr.dk. Nu skal vi have noget musik.
0: Ja.
1: Vil du fortælle mig om det?
0: Det vil jeg i hvert fald. Det er også... Det er en engelsk poroser. Nej, den var dårlig. All Saints, den er med Pure Shores.
1: Det er orden. Det er orden med mig.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Annika med Livsforladt.
1: Ja, glad titel.
0: Ja, fantastisk sådan. God morgen.
1: Ja, det er.
0: Rigtig mandag morgen.
1: De regionale nyheder, de ligger klar. Dem skal vi have fat i, efter vi har lyttet til Kien. Og så bliver den her Somewhere Only We Know.

0: Med musikken er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De bornholmske landmænd får kort tid til at omstille sig den nye gødskningslov, der efter planen træder i kraft den 1. januar. Det siger planteavlskonsulent i Velas i Kirkeby, Torben Hvidebæk. Gødskningsloven er netop blevet vedtaget og skal blandt andet regulere landbrugets udledning af kvælstof. Og ifølge Torben Hvidebæk havde de bornholmske landmænd regnet med at få længere tid til at omstille sig, og det betyder, at de nu kan blive nødt til at finde nye løsninger, der ikke er holdbare på længere sigt.
3: Nu får vi så kort tid, og vi skal overholde det fra første færd. Jamen det betyder så, at vi skal lave nogle løsninger, som ikke er gode på lang sigt, men nogle nødløsninger, man laver her nu, og så kan det egentlig kan stå i vejen for at lave nogle gode løsninger, der er mere lidt langsigtede.
2: Bornholm fik ellers deres status i den grønne trepart for 2024 og blev i første omgang undtaget fra de nye krav om at reducere udledningen af kvælstof. Derfor har de bornholmske landmænd ikke haft den samme mulighed og tid til at forberede sig på de nye krav som landmænd andre steder i landet. Torben Hvidebæk håber derfor på mere lempelige vilkår i gødskningslovens første år.
3: Sådan så vi har tid til at få gjort de tiltag, vi skal gøre. Det er jo ikke fordi, vi ikke vil overholde loven. Det gør det bare voldsomt svært at overholde loven, og så stadigvæk også kunne tjene noget til vejen.
2: Den nye gødskningslov blev vedtaget i Folketinget torsdag i sidste uge.
0: Det er en udfordring at få de yngre bornholmere ind og besøge Bornholms Museum. Det fortæller Sanne Stenberg Hansen, der er formidlingsinspektør på museet.
4: Det må jeg bare være helt hudløs ærlig og sige, det går ikke så godt. Og det er jo fordi, vi måske også har nogle afdelinger, der er meget forskellige, og måske også nogle afdelinger, som vi, kan man sige, mangler måske, og lige at få fat i den der tematikker, som de unge godt kan lide.
0: Men det kan måske ændre sig, når Bornholms Museum flytter og åbner i Nexø i 2028, fordi museet har sat gang i flere projekter, der skal få flere unge indenfor, så har Sanne Stenberg Hansen.
4: Der har vi jo for eksempel det her Museum Plus, det her åbne, hvad skal man sige, mobile område, hvor man kan komme ind og lave alle mulige ting, og som bliver skabt sammen med andre i samfundet. Og der vil vi jo også gerne invitere de unge ind og sige, hvad har I på hjertet, hvad kunne I tænke jer, hvad kunne I foreslå, hvad for nogle emner kunne vi fokusere på. Og vi har også i nogle af kapitlerne, vi har arbejdet med, set meget op til den nyere tid, som jo måske er det, de unge kan relatere sig til og sige, hvorfor ser verden ud, som den gør for dig.
0: Bornholms Museum deltager i denne uge i Ungdomskulturweekend K7, hvor unge landet over kan besøge museer, gallerier og spillesteder gratis eller til en meget lav pris.
2: Og vi er i gang med en dag, der bliver tør med lidt sol af og til i eftermiddag. Der klarer det dog op, og vi får mere sol. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader med en svag til jævn vind omkring syd.

0: Barbara Moleko, tag min hånd.
1: Ja, det tager vi senere.
0: Ja, okay.
1: Vi skal snakke skærmtid. Altså, du ved, det her med computere, tablets, mobiltelefoner og alles.
0: Jeg er med. Ja,
1: det skal vi jo lige efter stille Lefty og Boston.

0: Telefonen, PlayStation, computeren og fjernsynet. Det er bare nærende de ting, som er med til at holde os fast klistret foran skærm i flere timer om dagen. Og det er de unge mellem 15 og 29 år, som har den højeste skærmtid. Hver fjerde unge bruger over 6 timer om dagen foran en skærm, viser nye tal fra Danmarks Statistik.
1: Og det skal vi nu snakke med digital dannelseskonsulent hos Bornholms Regionskommune, Dennis Lindholm Nielsen, om. Godmorgen, Dennis.
2: Godmorgen.
1: Dennis, hver fjerde unge person sidder foran en skærm over 6 timer dagligt. Det har du fortalt os, at der bekymrer dig, men hvilke konsekvenser har det, at unge har den her skærmtid?
2: Ja, det er nok mest det, der bekymrer mig. Det er nok de 6 timer, fordi vi ikke helt ved, hvad de 6 timer de bruges på. Hvis man nu sagde, at det gik til noget omkring ens studie, eller holde relationer ved lige, så vil man måske være mindre bekymret. Men det i den her undersøgelse viser, det er, at det handler om private formål, og det betyder jo ofte et eller andet med, at man gamer, eller man laver noget andet, man er på sociale medier. Det er bekymrende, fordi det rammer vores søvn, hvis det handler om de yngste i hvert fald, hvor vi kan være rigtig bekymrede for det. Det går ud over koncentrationsevnen, og så ved vi, at det svækker trivslen. Der er rigtig mange ting, vi skal være opmærksomme på i sådan en rapport.
1: Men tallene, netop apropos rapporten, så viser de jo også, at hver tredje forsømmer, eller måske helt dropper fritidsaktiviteterne, fordi vi vælger skærmen til. Hvorfor er det et problem?
2: Jamen det, tænker jeg, er et utroligt stort problem i forhold til, at vi også ved, at det er ude i foreningerne, mange af os rent faktisk laver venskaber for livet. Så hvis man tager det fra til fordel for skærmen, som på en eller anden måde kan være tom underholdning, så får vi jo ikke lært og trænet vores sådan, sociale skills, og det er i hvert fald i et ungdomsliv noget, du skal bruge resten af dit liv. Så det er utrolig vigtigt, at vi holder fast i de ting, vi ligesom har forpligtet os på med andre mennesker.
1: Men vi, altså, Dennis, vi lever jo også i en mere digital verden, og når forældrene skal i kontakt med læreren, så skal det være over en app på telefonen. Når jeg skal i kontakt med mine venner, så er det over Messenger. Altså, så er det ikke bare naturligt, at vores skærmforbrug, det stiger?
2: Jo, men lige præcis det, du siger der, det er jo rigtig vigtigt, og det er jo også den måde, vi kan bruge skærmene. Det er jo også det absolut gode ved skærmene, at vi kan bruge dem til kommunikationen, vi kan hjælpes, eller få hjælp til skolearbejde, der er underholdning, der er information, alle de der ting, som man kan sige, er brugbare. Men der, hvor man kan sige, at de sociale medier har snydt på vægtskålen, det er jo ved at lave noget, der gør, at vi bliver ved med at vende tilbage, og det, vi ikke rigtig kan slippe det. Og når lige under halvdelen af stort set alle, der har spurgt den undersøgelse, altså fra 15 til 89 år, det er næsten 2,5 millioner danskere, eller i hvert fald bosatte i Danmark, som føler sig udfordret på mindst eller minimum én negativ effekt ved skærmene, så er vi nødt til at kigge meget mere dybt på det her. Der ligger noget under, som vi ikke har fået kigget rigtigt på.
1: Men Dennis, hvordan skelner vi det så? Du siger jo selv, at der er nogle ting, der er rigtig brugbare med de her skærme, og så er der bare nogle ting, som de sociale medier gør, altså vi ikke kan bruge dem til. Hvordan skelner vi de ting, og måske så nedbringer vores skærmbrug fra de mindre gode ting?
2: Jamen jeg tror, de fleste af os har prøvet at lave sådan en doomscrolling-session, hvor man lige pludselig har taget sig selv i at sidde i en time og kigge på videoer. Og hvis man går lidt tilbage i det, så ved vi fra andre undersøgelser, at når man så spørger folk, hvilke af de her videoer kan du egentlig huske, så kan vi faktisk ikke huske nogen af dem, eller måske en eller to, fordi der var en, der var ekstraordinært sjov, eller en, der var ekstremt voldelig. På den måde, så kan man sige, så fylder vi bare hovedet med en hel masse, der bare belaster vores system. Og de fleste af os har også den fornemmelse, at når vi så har brugt en time, så sidder vi og tænker, det skulle jeg simpelthen have brugt på noget andet. Så det er det der med, at når vi skal bruge skærmen, så skal vi måske forsøge at sætte fokus på det, vi egentlig skal. Og ofte så ved vi jo godt selv, skal man læse en sms, så ender man et helt andet sted, fordi der er kommet en anden notifikation ind. Så det er noget med at hjælpe os selv ved at sige, der er nogle notifikationer, vi måske bare skal slå fra, og så måske også rent faktisk begrænse skærmtiden, i hvert fald for vores børn.
1: Digital dannelseskonsulent hos Bornholms Regionskommune, Dennis Lindholm Nielsen. Tak fordi, at du var med her til morgen.
2: Tak fordi, jeg måtte.
0: Og det er sådan, at kun de unge mennesker, som har stigende skærmforbrug. Cirka 10% af de 60-89-årige har nemlig også et skærmforbrug på over 6 timer dagligt. Nu er der musik.
1: Ja,
0: det er Shirley og Jonas Winge Leisner. Don't look for love.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det vil jeg sige selv. I'm not crying, I'm dancing. Jeg håber der man kan se forskel. Vi skal i gang med vores nysgerrige sms her, Frederik Hvid.
1: Ja. Yeah.
0: Og det handler i dag om...
1: Jamen, skærmtid.
0: Skærmtid, ja.
1: Som det jo populært kaldes. Hvor meget tid bruger du på de forskellige skærme i dit liv?
0: Ja.
1: Er jo det, det handler om.
0: Ja. Uha, ja, det løber op, du.
1: Men er det noget, du bruger meget på?
0: Altså, for at løbe i, så sidder vi jo her. Jamen. Bruger kl. 5 til kl. 12. Men... Så det er jo sådan cirka 7 timer med skærm.
1: Ja, men nu hørte vi jo lige Dennis Lindholm, der er digital dannelseskonsulent i BRK, lige før at snakke om. Det er jo ikke, det er måske ikke den slags skærmtid, der i hvert fald er skadelig.
0: Så hjælper det lidt på humøret.
1: Ja, ja.
0: Fordi, og så ved vi også godt, at det jo er sådan kun de unge. Det er alle, der sidder og sapper rundt på alle mulige skærme.
1: Det er hele baduljen, altså omkring for eksempel hver tiende mellem 60 og 89 år. De kommer dagligt over de 6 timer på deres skærme.
0: Ja.
1: Og det tror jeg altså ikke, man tænker arbejdet med. Fordi
0: det er jo de færreste 89-årige, der går på arbejde.
1: Jamen, men det er jo ikke de færreste 60-årige.
0: Nej, det har du ret i.
1: Ja.
0: Nå, men Frederik, det vi skal, det er jo, vi skal tage temperaturen på vores skærmforbrug.
1: Ja.
0: Og vi spørger altså i vores nysgerrige sms, hvor meget skærmtid tror du, at du bruger på en helt almindelig dag? Bare sådan et slag på tasken.
1: Ja, for det kan jo være de beskedne 2 timer, og så kan du så kan man da være glad for sig selv. Altså.
0: Ja, ja, og så kan det jo røge op på 4-5 stykker, hvis du også skal se en lille fjernsyn om aftenen, ikke?
1: Ja, men altså, hvis det er spredt over en dag, så er en 4-5 timer, det er da ikke alverden, synes jeg ikke.
0: Nå.
1: Det synes du måske ikke.
0: Nej, det må folk selv om. Men det kan jo være, at man sidder foran sin computer hele dagen, og så tror man næsten ikke, at alle ting var sammen, vel? Og så er der jo afdeling, det er altså, det er unge mellem 15 og 29 år, de bruger altså over 6 timer.
1: Ja.
0: Måske er du, trods din alder, en af dem. Eller er du en af de unge?
1: Ja, altså man kan sige, jeg ligger jo i, både i mellem de 15 til 29-årige, og så kan jeg vist også godt afsløre, at jeg bruger i hvert fald også 6 timer om dagen på det.
0: Hvad bruger du det til?
1: Jamen, det
0: vil vi ikke vide.
1: Altså, det er jo både Facebook og Instagram og nyheder og TikTok, og jeg spiller på min telefon, når jeg sidder på færgen og keder mig.
0: Ja.
1: Jeg ser TikTok på min telefon, når jeg går en halv time hjem fra arbejde, når jeg går en halv time til arbejde. Altså, jeg er fanget.
0: Jeg er
1: dybt i fælden.
0: Det, der er jo også lidt fantastisk, det er jo måske, hvis din telefon holder måske øje med dig jo. Og så kan den jo godt skrive til dig i sidste øje, brugte du din telefon så mange timer dag.
1: Ja, jamen, det gør den.
0: Og men... det kan jo overraske næren, som jo selv synes, at de næsten aldrig bruger den.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er jo interessant,
1: synes jeg. Det ved jeg til gengæld godt, at jeg gør, så de kommer aldrig bag på mig.
0: Nej.
1: Det kommer bag på mig, når det er gået nedad, så tænker jeg, nå, nu er det blevet bedre til at lægge den væk.
0: Ja, så er du glad for det jo.
1: Ja.
0: Men vi spørger dig derude af, hvor mange ting med tror du bruger din skærm på skærmtid om dagen? Og hvad er det, du bruger den til? Er det Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, nyheder, spil, serier, arbejde? Det kunne vi godt tænke os at vide på vores nysgerrige sms. Den hedder 1212.
1: Og du skal huske, at du skal starte med BH og et mellemrum. Og så godt, ligesom Kjeld han sagde, do as the man said.
0: Yes.
1: Skriv til os. Hvad du bruger, hvor meget du tror, du bruger.
0: Afsted med en sms til os.
1: Ej, hvad betyder det?
0: Det betyder, at vi skal fortælle, at vi får tårvejr i dag med lidt sol ude indimellem. Og i eftermiddag af sol og temperaturer 17-21 grader. Og så en ving, der bare bliver svært til hjem. Så det, sådan alt i alt, synes jeg, det er en meget fin vejrudsigt, vi serverede her faktisk.
1: Det kunne være værre i hvert fald.
0: Det kunne være meget værre. Men nu fik jeg den, og nu får jeg jo musik, hvad vi skal have fat i.
1: Jamen, det er Troels Gustavsen. Knuste hjerter.
0: Åh.

0: Her forlader vi så Troels Gustavsen, og så skal vi høre, Frederik, om vi ved nærmere radioavisen.
1: Det gør vi. Vi ved, at den kommer om 3 minutter, og så ved vi, at den er gal med ejendomsvurderingerne igen.
0: Nej, vel.
1: Jo, omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, den de er nemlig lavet forkert.
0: Okay.
1: Det er noget, radioavisen kan fortælle dig om 3 minutter, når den kommer.
0: Jeg vil have lov at sige, der har man ikke haft ret i succes med de der ejendomsvurderinger.
1: Det ville... ikke sådan...
0: Nej.
1: Ikke udbredet.
0: Nej. Her kommer The Script, Man in the Arena. Yeah.

0: Så er det radioavis tid. Klokken er 7.
1: Ejerne af omkring 100.000 lejligheder har fået ejendomsvurderinger, der er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er vurderet for højt, andre for lavt. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, afviser dog, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Ifølge styrelsen så blev udsendelsen af ejerlejlighedsvurderingerne stoppet, da man i løbet af foråret blev advaret om problemet. Her var de første 100.000 endelige vurderinger i bunken dog allerede sendt ud. Og det er selvfølgelig irriterende, siger Anne-Sophie Jensen.
2: Jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Men der sker fejl undervejs i udrullingen af det her nye ejendomsvurderingssystem. Det har vi jo set. Og der vil også ske fejl fremadrettet.
1: Selvom fejlen altså blev opdaget i foråret, og udsendelsen af vurderingerne blev stoppet, ja, så er styrelsen stadigvæk ikke klar med en løsning, og tør ikke love, at det sker i år. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens delstatsvalg. Her fik højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Men den store opbakning er jo ikke nok til, at partiet får absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Alligevel så var partiets spidskandidat Ulrich Siegmund glad og tilfreds, da han i nat holdt tale.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner. Lød det altså fra Ulrich Siegmund. Og så godmorgen til dig, Lykke Friis. Du er direktør i Tænketanken Europa og følger tysk politik tæt. Altså, hvad er det, der gør det her valgresultat så historisk, som det ifølge Ulrich Siegmund er?
4: Jamen, det er det første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden blev dannet for 13 år siden.
1: Men hvorfor har partiet så meget vind i sejlene?
4: Ja, nu plejer man jo at sige, at alt politik er lokalt, men her er det altså faktisk det, der foregår. Jamen, det er landsplan, der er det vigtigste, fordi Alternative für Deutschland er højdespringeren i Berlin, ligger klart foran Kristendemokraten, og en af årsagerne, det er migration. Men den anden årsag, det er kansler Merz. Han skraber fuldstændig bunden, når vi ser på hans personlige opbakning. Så derfor sagde Ulrich Siegmund også noget andet i går aftes, der var vigtigt. Han sagde, at Friedrich Merz havde været partiets bedste kort.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Der er formentlig stadigvæk langt til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. I weekenden der er de to amerikanske topforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, ellers forhandlet med de to præsidenter. Først lørdag med Putin i Moskva, og derefter med Zelensky i Kiev i går. Men selvom forhandlingerne ifølge den amerikanske duo går den rigtige vej, ja, så forudsætter den ukrainske præsident, at krigen fortsætter ind i vinteren. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
5: Forventningen nu er jo også, at krigen fortsætter. Det sagde præsident Zelensky også meget tydeligt i går. I bedste fald er det, der er sket i weekenden, en skitse til at genoptage sådan nogle trilaterale forhandlinger, hvor både USA, Rusland og Ukraine deltager, hvor Rusland og Ukraine kan tale sammen direkte. Det ventes, at præsident Trump skal tale med både præsident Zelensky og præsident Putin i dag.
1: Under mødet i Kiev, der blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, der venter. Det fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
6: Kommer man til at sidde og fryse i sin lejlighed rundt omkring i Kiev, eller hvad skal der ske? Og det har Zelensky efter sigende, i hvert fald det skriver de ukrainske medier, det har han ytret over for amerikanerne og med håb om, at der kommer en eller anden form for vinterhjælpepakke, der skal hjælpe ukrainerne gennem den hårdeste tid af vinteren.
1: Herhjemme, der begynder ugen med ganske fornuftig sensommervejr. Vi skal dog lige over en skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af formiddagen til de fleste af os. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra syd.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Her i studiet sidder Frederik Hvid og Kjell Olsen. Vi sidder her lige frem til klokken bliver 10. På en morgen. På en morgen.
2: Det er... Hvor det er morgen, ja.
1: Ja, hvor vi snakker om Hemstre Kim, så vi er alle sammen gå rundt med i lommerne. Blandt andet i hvert fald.
2: Ja, for vi er nemlig blevet slemme til at være meget på vores skærme. Ja. Og det er unge som gammel, egentlig. Og derfor åbner vi også for den nysgerrige sms igen i morgen. Eller ikke igen i morgen, igen i dag.
1: Dag i morgen.
2: Igen denne morgen hedder det jo selvfølgelig. For hvor mange timer tror du, at du har på... de sociale medier, eller på dine små spil ved Angry Birds, eller hvad du nu kører, eller på Word-dokumentet på arbejde. Altså, hvor mange timer bruger du på din skærm, tror du, i løbet af en dag? Og hvad bruger du egentlig den tid på?
1: Ja, og så bekavspresse, er du sådan, synes du selv faktisk, at jeg har brugt alt for lang tid på at sidde og høre musik på Spotify eller et eller andet og sådan noget.
2: Ja, eller på at høre P4 på det, jeg lød.
1: For eksempel, ja. Men det er det, vi fisker efter på 12.12. BH mellemrum en kommentar sted til os. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Pint, godmorgen.
2: Godmorgen.

0: tilbage.
1: Det her, det var altså Rune Rask og Hampenbær og Blæst og Back to Back. Og ja, de er faktisk mange om det der.
2: Ja, det har været, det har været en større hold.
1: Og en stor seance. Ja. Nu skal I bare høre her. Vores nysgerrige sms er i fuld gang. Nummeret er fuldstændig som så vanligt 12-12. Og det her med BH lavet mellemrum, og så den kommentar. Og Frederik, det vi har gang i, det vi kan jo godt gribe lidt af egen barm i virkeligheden. For vi snakker jo lidt om det der med skærmtid.
2: Ja.
1: Yeah. Jeg har valgt i min hjerne lige nu at lægge computeren væk, og så tænke på telefon-tablet.
2: Ja. Yeah.
1: Fordi vi ved jo godt, jeg kan jo faktisk godt finde på at sidde på YouTube, og så finder jeg en melodi. En kendt melodi.
2: Ja. Yeah.
1: Og så opdager jeg jo, at der ligger utallige coverversioner over den her melodi. Og så bliver jeg jo nysgerrig. Så ligger der et eller andet stykke musik, og så ligger det i en popversion og en countryversion. Og ikke engang jeg ved, så har jeg så hørt 42 melodier jo. Og 3 minutter.
2: Katy Perry's Teenage Dream.
1: Ja, for eksempel.
2: Ja, for eksempel, ja.
1: Ja, altså, og det synes jeg jo, det er sindssygt interessant, men det er jo også meget belastende, fordi de der par timer, du så får brugt, dem får du sådan brugt på noget andet.
2: Ja, du får dem ikke tilbage, jo.
1: Nej.
2: Det er ikke sådan, du kan resonere dem.
1: Og i mine alder, der er I jo hen, hvor vi skal tælle timerne. Nej, men altså, det er jo sådan lige. Og det samme, at du kan sidde af og scrolle, og så hvis det er på Facebook, så der er en video, hvor en anden, der falder fra en badevippe og slår knæene i asfalten eller et eller andet.
2: Og det er jo det, når man først har set en,
1: så er der hundredvis.
2: Det er jo det, så fanger de dig. Så ved du, den kunne han godt lide, den der.
1: Ja.
2: Og specielt, hvis man så er dum nok til at like en video af.
1: Så
2: ved de.
1: Bliver du bombarderet.
2: Og så kan man sidde, altså jeg kan i hvert fald, hvis algoritmen lige rammer mig, sådan den gode, de gode videoer, jeg kan sidde så lang tid.
1: Forfærdeligt.
2: Og så, altså, du ved, så vågner jeg, det er nærmest som en trance, så vågner jeg som sådan en mumie efter 3 timer og sådan.
1: Ja.
2: Jeg skulle have været bad, jeg skulle have spist aftensmad, nu klokken 9, nå.
1: Ja, kan jeg gå i seng.
2: Ja, ja, lige præcis. Altså, jeg er slem til at blive fanget i hvert fald.
1: Og det er det, vi skal have fat i dig, og du skal hjælpe os med den her med vores nysgerrige sms. For hvad med dig? Du har jo en af dem, der ligesom Frederik og mig kan fale i over videoer eller musik, eller hvad ved jeg, det er jo så ligegyldigt. Og så pludselig opdager jeg, hov, hov, hov, jeg skulle jo i grunden lige været hen og hente, eller jeg skulle lige have gjort dit eller dat. Det kunne vi godt tænke os at være på 12-12. Også der, hvor du skriver BH og laver et mellemrum. Og så, ja, så holder vi øje med indbakken.
2: Jamen, det gør vi da i hvert fald. Måske skulle vi gøre det til en lille melodi, apropos du selv lige fik nævnt det før.
1: Ja, hvad skulle det være?
2: Jeg kunne godt tænke mig noget young, tror jeg.
1: Det kommer her med, hun kommer tilbage.
2: Tak.

0: Der er åbent på vores nysgerrige sms. Nummeret er 1212. Du starter altid med at skrive BH, for så kommer der i Bornholms indbakke. Så laver du en mellemrum og en kommentar. Hvad skal man kommentere?
1: Jamen, fortæl os, hvad du bruger din telefon eller din tablet til, når du lige bruger den rigtig, rigtig meget. Hvad er det så for et hul, du falder i?
0: Ja, sådan er det. Noget, der er meget ofte i på for eksempel på Facebook, det er folk, der renser gulvtæpper. Har du set det?
1: Ja, det kan du tro, jeg har set.
0: Og så kan man sidde og glo på, at de vasker sådan et gulvtæppe. Det er jo fuldstændig ondsvagt.
1: Men det er simpelthen det er så meditativt at sidde og glo på.
0: Det er forfærdeligt.
1: Men altså, det kan jeg godt blive fanget af, fordi jeg tænker... Fordi jeg starter med at tænke, det er helt sort, det gulvtæppe. Altså,
0: ja.
1: Det er fordi, jeg aldrig er ren.
0: Nej,
1: jeg
0: ved ikke, det er farve, virkelig lysegrønt.
1: Ja, ja.
0: Det er fantastisk.
1: Og så får de det rent.
0: Ja. Biho mellemrum, og så din kommentar afsted til os på 1212. Hvad er det, du bruger al din tid på de sociale medier og computeren og overalt?
1: Ja.
0: Afsted med den til os.
1: Kom
0: og
1: nu.
0: Så kommer der her Patina med Genstart.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.

0: Lene Marlin og Sitting Down Here. Og der er jo altså nærmest mennesker et eller andet sted, der sidder i deres bil.
1: Det er der nemlig. Og ja, hvis du er en af dem, der sidder i din bil, er på vej ombord på Expressen lige nu måske, fordi du skal til det øvrige Danmark, så kunne det måske meget godt for dig lige at vide, at der har været et større uheld på Øresundsbroen.
0: Ja.
1: Og det har tidligere ført til, at der var spærret for biltrafik i begge retninger. Det er der dog ikke længere, fordi at nu er der blevet genåbnet i retning mod Sverige.
0: Ja.
1: I retning mod Danmark, der vil der være spærret i hvert fald en times tid endnu.
0: Ja.
1: Så du ved i hvert fald, at det kan være, der er risiko for, at du skal holde og vente, hvis du skal videre.
0: På vores nysgerrige sms, der har vi spurgt dig, hvad du bruger din mobil til. Og der skriver Helene, at hun bruger de her Chromecast. Så det bruger den altså, når de skal se fjernsyn, simpelthen. Så kommer mobilen eller tabletten i brug. Og så kan det jo godt blive til en anden timer.
1: Det bruger jeg den også til. Men

0: Altså, jeg synes, fjernsynet tæller det også med. Altså, bare fordi du lader telefonen ligge til en,
1: jeg ved ikke,
0: til en film, så tæller den da stadig.
1: Men lige nu kommer Harry Styles med American Girls.

0: Klokken er halv 8.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De bornholmske landmænd får kort tid til at omstille sig til den nye gødskningslov, der efter planen træder i kraft den 1. januar. Det siger planteavlskonsulent Torben Hvidebæk fra Velas i Aakirkeby. Gødskningsloven er netop blevet vedtaget og skal blandt andet regulere landbrugets udledning af kvælstof. Og følge Torsten Hvidebæk havde de bornholmske landmænd regnet med at få længere tid til at omstille sig, og det betyder, at de nu kan blive nødt til at finde løsninger, der ikke er holdbare på længere sigt.
3: Nu får vi så kort tid, og vi skal overholde det fra første færd. Jamen det betyder så, at vi skal lave nogle løsninger, som ikke er gode på lang sigt, men nogle nødløsninger, man laver her nu, og så kan det egentlig kan stå i vejen for at lave nogle gode løsninger, der er mere lidt langsigtede.
2: Bornholm fik ellers deres status i den grønne trepart for 2024, og blev i første omgang undtaget fra de nye krav om at reducere udledningen af kvælstof. Derfor har de bornholmske landmænd ikke haft samme mulighed og tid til at forberede sig på de nye krav som landmænd andre steder i landet. Tom Hvidebæk håber derfor på mere lempelige vilkår i gødskningslovens første år.
3: Sådan så vi har tid til at få gjort de tiltag, vi skal gøre. Det er jo ikke fordi, vi ikke vil overholde loven. Det gør det bare voldsomt svært at overholde loven, og så stadigvæk også kunne tjene noget til vejen.
2: Den nye gødskningslov blev vedtaget i Folketinget torsdag i sidste uge.
0: Hver fjerde unge person mellem 15 og 29 år sidder foran en skærm i mere end 6 timer om dagen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og den høje skærmtid går også ud over fritidsaktiviteterne. For hver tredje uge også ender med at blive hjemme for at spille computer, se fjernsyn eller tjekke på telefonen. Det vækker bekymring hos Dennis Lindholm Nielsen, der er digital dannelseskonsulent hos Bornholms Regionskommune.
4: Så kan man blive bange for, at der ikke er plads til søvn. Man kan i hvert fald også frygte, at det virkelige fællesskab på en eller anden måde forsvinder. Man kan kigge på deres krop, deres fysik. Altså, hvad sker der, når man sidder så meget ned? Der sker noget omkring koncentrationsevnen. Det kan vi jo se på målinger. Der sker noget omkring deres mentale trivsel. Hvis du får for lidt søvn, hvis du ikke har nogen fællesskaber, og din krop den er miserabel, så kommer du i en mental mistrivsel og fysisk mistrivsel.
0: Dennis Lindholm understreger også, at det kan påvirke vores foreningsliv, hvis de unge fortsætter med at droppe fritidsaktiviteterne til fordel for skærmen. Derfor mener han, at det er nødvendigt at gribe tidligt ind.
4: For vores børn er helt små. Allerede her skal vi sætte klare rammer, hvor vi også som forældre viser, det er os, der tager styring på det her. Og jeg kan mærke, at forældrene er på et andet spor, end forældre var for 10 år siden. Nu er der faktisk en interesse i at sige, hvordan kan vi skabe nogle fællesskaber, både i skolen, men også udenom skolen, hvor skærmen ikke har noget som helst at gøre.
0: Og videre til en omgang vinger vejr.
2: Det bliver tørt med lidt sol af og til, men i eftermiddag klarer det op, og vi får nogen sol. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader, og vi får en svag til jævn vind fra omkring syd.

0: Det her er ved Brandon Beal og Lukas Forkammer med Golden. Vi skal lige snuppe en af de sms'er, der er kommet ind, Frederik. Vi har spurgt på 12.12. Altså her, hvor meget bruger du dine skærme, og hvad bruger du det i grunden til? Altså sidder du bare og ser video efter video efter video efter video, eller hører musik som undertegnet eller noget andet? Jamen så fisker vi efter det på 12.12.
1: Ja, Amanda, hun har skrevet ind, at hun hører både musik, altså det er på hendes mobil, og ja, så har hun også en iPad, kan jeg se, og der ser hun serier og spiller.
0: Ja.
1: Det er lidt som jeg bruger. Jeg bruger mest bare min mobil, men det er meget ligesom mig. Det er ja, også det, jeg laver dagen lang.
0: Ja. Når du er fri. Ellers sidder
1: du her. Nej, også lige nu. Kan du ikke se det? Kan du ikke?
0: Nå. Jamen, der er stadig åbent på 12.12. Bi hovedet mellem rum. Kommentarerne er stadig til os. Og nu er der åbent for musik. Hvad står der på playlisten?
1: Jamen, umiddelbart Alex Warren
0: ja,
1: med Passenger.

0: ungdomskultur igen, den såkaldte K7-uge, skudt i gang. Og det betyder, at unge landet over enten kan komme gratis eller meget billigt ind på museer, gallerier og spillesteder.
1: Det gælder også unge her på øen, hvor blandt andet Bornholms Museum står klar til at lukke de unge museumsbesøgende indenfor. Reporter Maria Botansen har været smut forbi det kommende nye Bornholms Museum i Nexø for at høre nærmere til det tiltag.
2: Vi kender vist alle sammen den her forestilling om, at museer er for de gråhårede, de veletablerede og måske for kultursnopperne. Men meningen med den her uge, K7-ugen, er jo blandt andet at komme det ry til livs. Men Sanne Stenberg Hansen, du er jo formidlingsinspektør. Hvordan ser det ud med at få de unge på museum her på øen?
3: Ja, det må jeg bare være helt hudløs ærlig og sige, det går ikke så godt. Og det er jo fordi, vi måske også har nogle afdelinger, der er meget forskellige, og måske også nogle afdelinger, som vi, kan man sige, mangler måske og lige at få fat i den der tematikker, som de unge godt kan lide. Og vi er sådan set i gang. Vi er jo i gang med, vi står her i det nye museum, der skal blive et nyt museum, hvor vi virkelig har tænkt meget over at være åbne og få nogle emner, som også de unge kan være med til at føle sig relateret til. Og vi har jo også andre afdelinger, f.eks. Hjorts Fabrik, hvor der er rigtig mange, eller forholdsvis mange unge, der kommer, fordi det er jo keramik og kunsthåndværk, som mange unge også interesserer sig for. Så man kan sige, vi har haft travlt med nogle mange projekter, så vi mange tid til at virkelig at række ud, men vi gør det, at vi har åbent i K7 for unge, så de i hvert fald ikke har den barriere for at komme ind, og de er i hvert fald super velkomne.
2: Og jeg har truffet dig i de forløbige tomme museumslokaler i det kommende Bornholms Museum her i Nexø, så er det jo nærliggende at spørge dig, ud over gratis billetter, hvad tænker du så et fremtidigt Bornholms Museum skal tilbyde, hvis vi skal nå i mål med at få flere unge indenfor?
3: Jamen der har vi jo for eksempel det her Museum Plus, det her åbne, hvad skal man sige, mobile område, hvor man kan komme ind og lave alle mulige ting, og som bliver skabt sammen med andre i samfundet. Og der vil vi jo også gerne invitere de unge ind og sige, hvad har I på hjertet, hvad kunne I tænke jer, hvad kunne I foreslå, hvad for nogle emner kunne vi fokusere på. Og vi har også i nogle af kapitlerne, vi har arbejdet med, set meget op til den nyere tid, som jo måske er det, de unge kan relatere sig til og sige, hvorfor ser verden ud, som den gør for dig, og så videre på den måde. Blandt andet har vi også et lille område med wonder, så derfor så er der jo nogle emner, de kan relatere sig til. Så vi håber virkelig i det nye museum, at vi også både sådan indretningsmæssigt og tematisk og sådan noget, også kan interessere dem.
2: Og nu kender du museerne bedre end nogen anden. Altså Kunstmuseet, Hjorts Fabrik, som du også nævnte, gården i Melsted og så videre. Og hvad er det, de kan, som de unge i særdeleshed kunne lære af, eller finde særlig interessant?
3: Ja. Kunstmuseet er jo ikke os, men så det kan jeg ikke svare på, men de andre, det er jo det der med at sige, hvorfor ser verden ud, som den gør? Hvorfor agerer du, som du gør? Du er jo en del af som ung af en lang række af udviklingstrin for os mennesker, vores samfund, vi har været igennem, som til sidst giver en sum, der hedder 2026. Og den kan man forholde sig til, og den bør man som samfundsmenneske forholde sig til, og der er de unge jo super vigtige at have med.
2: Sanne Stenberg Hansen, tusind tak skal du have.
3: Ja, selv tak.
1: Og udover Bornholms Museum kan øens unge også komme gratis indenfor på Bornholms Kunstmuseum og på Svanekegården.
0: Og her kan du lytte med til Madonna, La Isla Bonita.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. Den er så

0: Her vil vi i selskab med Malte Eber dog sætte det fri. Vi skal have en vejrvært på børnene, efter vi har lyttet til den her.
1: Hold da op, der er gang i den, hva'?
0: Ja.
1: En mandag morgen.
0: Ja.
1: Det er Bruce Springsteen.
0: Yes.
1: Det er Dancing in the Dark.

0: med Bruce Springsteen i klokken blevet 8 minutter i 8.
1: Og det betyder så, at vi skal kigge på noget vejr. Heldigvis så er det ikke Michael, der skal kigge på det den her gang. Det er dig, Anders Lysholm, vært på P4. God morgen.
2: God morgen.
1: Anders, hvad for noget vejr kan vi... Altså, når jeg kigger ud af vinduet nu, så er der jo ret god sol her på øen. Hvad for noget? Er det noget, vi kan se frem til hele dagen?
2: Ja, det ser det ud til, det, i hvert fald i eftermiddag. Altså, lige nu ligger der nogle byer syd for Trelleborg, og de har altså kurs østpå. Mm. Så der kunne godt lige komme nogle lette byer her i løbet af formiddagstimerne, og der vil nok også være lidt skyer her i løbet af formiddagen, men når vi kommer frem i eftermiddag, jamen, så bliver der altså bedre og bedre plads til solen, som timerne de skrider frem, og en ganske solrig eftermiddag og især aften, og med ganske sensommerlige temperaturer med en 19 til 21 grader.
1: Hold da op.
2: Så vi er allerede oppe på 16,1 oppe på Hammerøde, så det ligger lunt ud her fra morgenstunden af.
1: Hvad med sådan noget som vinden? Altså, bliver det også behageligt at gå udenfor? Jeg behøver ikke holde fat i min kasket og sådan.
2: Nej, det skulle du helst ikke gøre i dag. Der er andre steder i landet, der kan få nogle kraftige vindstød, men det ser det ikke ud til, at der skal være på Bornholm i dag. Så en svag til jævn vind, der kommer fra sydlige retninger.
1: Jamen, ved du hvad, Anders? Tak for det. Det var da en glædelig morgennyhed, du kom med.
2: Ja, og det er jo mere at nyde det her, så I kan jo selv bestemme, om vi skal snakke videre eller ej. Men lad os sige det på den måde, at det kunne godt være en god dag lige at komme ud og nyde septembervejret i dag.
1: Så tror jeg ikke, jeg tør at høre mere.
3: Nej.
1: Jeg tror ikke, jeg tør.
2: Den tager vi i morgen.
3: Den tager vi i morgen.
1: Anders Lysholm, hvad er det på P4? Tak, fordi at du er med her til morgen.
2: Velbekomme.
1: Og god dag.
2: Og i lige måde.
1: Ja, tak.

0: fyre flamme og øve os på hinanden. Og Frederik, fortæl den om radioavisen.
1: 100.000 ejere af lejligheder har fået forkerte ejendomsvurderinger. Simpelthen fordi der er fejl i selve vurderingssystemet. Det er det, du kan høre om i radioavisen.
0: Jeg synes, jeg har hørt
1: 5 minutter. Ja.
0: En eller anden ord.
1: Ja, faktisk.
0: Forleden der, så spillede jeg Thomas Helm med på i Malaga. Og nu spiller han...
1: Det ved jeg. Min mor, hun hørte det.
0: Ja.
1: Hun var der.
0: Marbella Arena.
1: Nu spiller han i Rønne.

0: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Det erkender Skattevæsenet nu over for os her i DR og oplyser, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen. Og Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent, det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Hvad betyder det for dem, der har fået vurderet deres ejendomme?
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige. Men 2024 er jo også det år, hvor det nye boligskattesystem trådte i kraft, og hvor politikerne besluttede, at ingen boligejere skulle stå med en kæmpestor stigning i boligskatten, og så fik de den her skatterabat. Og den følger jo altså med boligejeren hvert år, så længe man bliver boende i boligen. Og den kan nu også være udregnet forkert, i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er en værre misære.
0: Ja, det kan man sige. Men Vurderingsstyrelsen har jo kendt til det her problem faktisk siden foråret. Altså, hvorfor er der så ikke blevet meldt noget ud?
1: Ja, det er rigtigt. Der kom nogle henvendelser både fra borgere og konsulenter i løbet af foråret, og så gjorde man på et tidspunkt træk håndbremsen på at sende de her vurderinger af ejerlejligheder ud. Men der havde man altså allerede sendt de her cirka 100.000 ud, og så skulle man hen og finde ud af, hvad der egentlig er gået galt, hvad er omfanget, hvad er konsekvenserne, blandt andet skattemæssigt. Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Så skal vi til Tyskland, hvor vælgerne i delstaten Sachsen-Anhalt har taget et gevaldigt skridt til højre. Efter nattens optælling, der er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fået 43,8% af stemmerne ved delstatsvalget i går. Det er dog ikke helt nok til at få absolut flertal, men det er nok til at kalde valget for historisk. Og det gjorde partiets spidskandidat netop i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, i en tale i nat.
2: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner, lød det her fra Ulrich Siegmund. Og valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, siger Berlingskes internationale korrespondent Solveig Gram Jensen.
3: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på den, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
0: Den tyske efterretningstjeneste har erklæret Alternative für Deutschland for ekstremistisk. En golfbane i Ikast har den seneste tid været omdrejningspunkt for lidt af drama, og i aften, ja, der spidser tingene til. For mens rigmanden Jens Poulsen med gravemaskiner er ved at gøre banen til en af Danmarks bedste steder at spille golf, ja, så lurer en politianmeldelse i kulissen. Ikast Brande Kommune har nemlig fundet 15 tilfælde, hvor udviklingen af golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aften, der skal byrådet så tage stilling til, hvor mange dispensationer de vil give luksusprojektet. To byrådsmedlemmer, blandt andre Socialdemokraten Kasper Pauli Petersen, kræver en juridisk vurdering af, om man skal skride til politianmeldelse.
4: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
0: Ikast Golfklub ligger i et kuperet terræn, der er skabt i istiden, og både kommune og stat vurderer det som bevaringsværdigt. Derfor kalder Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard det også for den måske største skandale i kommunens historie, at der er flyttet jord, lavet tigesteder, søer og greens.
5: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
0: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådets mødet i aften. Ugen den begynder med ganske fornuftigt sensommervejr. Vi skal dog lige over en lidt skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol de fleste steder i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader varmest i Jylland. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
6: P4. Du lytter

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Her i studiet sidder stadig Frederik Hvid og Kjell Olsen. Vi sidder her frem til klokken bliver 10.
2: Og frem til, i hvert fald her til en start, der skal vi først snakke om, hvor meget kvælstof skal de bornholmske landmænd have lov til at udlede.
1: Ja.
2: For det er nemlig et spørgsmål, som mange af os jo nok ved, var oppe i Folketinget i torsdags.
1: Det kunne man næsten ikke undgå at vide.
2: Nej, det er nemlig det.
1: Ja.
2: For her stemte et overvældende flertal af Folketinget, nemlig for den såkaldte gødskningslov. Men hvor efterlader det så de bornholmske landmænd nu?
1: Ja, det prøver vi at finde ud af den her morgen.
2: Det gør vi nemlig.
1: Velkommen til.
2: Velkommen.

0: Martin Garrix, og som du måske har gættet, også Ed Sheeran på det. Deres... Nu, ja, på det, ja, Repeated hedder den.
1: Ja. Nå, det er godt. Ved du hvad, nu skal vi have fat i den her. Altså, vores, vi slæver jo rundt på den her mobiltelefon. Næsten lige meget, hvor vi skal hen, og hvor vi går og alt det der. Og vi bruger nemlig stadig mere tid hver dag med havdænge i skærming på telefonen, for eksempel. Og ikke kun telefon, men også computer, fjernsyn, når vi gamer, som vi sidder og spiller og sådan noget. Og for hver tredje uge går det faktisk ud over vores fritidsaktiviteter.
0: Ja, det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik i hvert fald. Men hvor slemt står det egentlig til?
1: Ja.
0: Det har vores kollega Frederikke Stolz Rindholdt været nede i Rønne for at tage skærmtemperaturen på.
2: Hvor meget sådan skærmtid vil du selv skyde på, du bruger i gennemsnitlig på en dag?
3: I hvert fald 10-11 timer, tænker jeg.
4: Ja, omkring 6-7 timer, hvis jeg ikke er på arbejde i hvert fald. Instagram, TikTok, Snapchat.
5: Altså, det varierer meget fra uge til uge, men man er et godt bud mellem 2-4 timer.
6: Jeg bruger måske 5 minutter om morgenen på fjernsynet og mobilen. Computeren på den anden side, det er nok lidt for meget.
4: Halvanden time. Måske lidt mere i weekenderne. Måske 2-2,5.
1: Nå. Ja, ja.
0: Det er vidt forskelligt jo.
1: Ja, det kan man sige. Altså, vi hørte jo her til sidst, hørte vi dit bror sådan på 36 år, og så når man endelig er fri i weekenden, så er det jo nemt at ende der med, hvad vil du sige, det blæser lidt, Frederik, det regner lidt. Der er ikke noget godt i fjernsynet.
0: Det har været hele min weekend. Til trods for, at der har været godt vejr, så har jeg for lang tid haft for første gang en fri weekend. Hmm. Og det har altså også fået min skærmtid til. Det er lige taget et lille nyk.
1: En lille nyk.
0: Bare en lille nyk.
1: Og det samme med Benjamin Grøngård jo, som altså, hvad det hverken mobil eller fjernsyn, men det var dermed computeren, der trådte i ham.
0: Ja, ja, ja. Og der var det, altså, men man kan jo også høre, der er jo også de yngre, der jo er påvirket. Altså, der har svært ved at lade telefonen ligge. Der var jo, altså, Victor Juhl Lund på 21, og Alexander Thun på 20, hvor Victor jo havde de her 2-4 timer, og Alexander, hun sagde, der kunne godt, du ved, gå de 6-7 timer med sociale medier, når man ikke er på arbejde.
1: Og faktisk er det sådan, at nye tal for Danmarks Statistik viser, at det er de unge, der ender med mange ting med omdøjning på skærmen. Og rosinen i pølsen er nemlig Mathias Lau på 35 år, som faktisk topper med hele 10-11 timer.
0: Men han er jo så ikke en af de unge. Men lad os høre mere om, hvordan det så kan ende med så mange timer for Mathias.
3: Jeg bruger en del tid foran computeren, og så om aftenen er det mest fjernsynet. Og så indimellem, så er det telefonen. Eller hvis man er ude at handle, selvfølgelig.
2: Er der noget, hvor du tænker sådan, ej, det her kunne jeg godt nogle gange tænke mig at bruge tid på, ellers udover, når man bare sidder på mobilen eller noget andet?
3: Ja, altså, når jeg fanger mig selv i at sidde og doomscrolle, så får jeg da tanken, at jeg skulle finde på noget andet mere fornuftigt at lave.
1: Jo.
0: Man kunne tro, at det næsten var mig, vi havde været nede og spørge for det her med at doomscrolle. Altså, det her, hvor du scroller gennem nyheder og opslag og videoer på de sociale medier, det står Mathias altså ikke alene med, for jeg kan jo både genkende det, men det kan 21-årige Victor også genkende.
5: Det er jo bare tidsfordriv det meste, når man ikke rigtig har andet at lave, så bliver det hurtigt bare for tiden til at gå med noget. Og så er det også ofte dejligt afslappende, bare ligge og lave ingenting, og så får man noget dopamin ind gennem den vej.
1: Ja, det kan hurtigt blive til mange, mange ting, og ting må du jo selvfølgelig ikke have brugt på noget andet. Vi skal også fortælle jer, at faktisk peger den her undersøgelse fra Danmarks Statistik jo på, at hver tredje uge så har forsømt fritidsaktiviteter lige frem for at kunne være på skærmen. Og det er altså afnøjet som Ditte på 36 og Benjamin på 37 år, kan ikke have gentjængende til.
6: Især at læse bøger. Jeg læste meget før i tiden. Det går ikke så godt mere, kan man sige. Prøver en gang imellem, men det er sværere og sværere.
4: Nogle gange ser man jo videoer af noget, man egentlig godt kunne tænke sig at lave selv. Men så kommer man bare til at sidde og kigge på videoer af andre, der laver det.
2: Hvad kunne det være?
4: Jamen, det kunne godt være sådan noget keramik eller underlige madopskrifter, eller bare sådan helt almindelige husprojekter derhjemme.
0: Jeg vil altså sige, jeg er altså også en af dem, jeg kan se rigtig mange mennesker lave mad på internettet.
1: Ja.
0: Du ved, mad, som jeg sidder, det ser fantastisk ud, det kunne jeg også godt lave. Det kommer jeg aldrig nogensinde til at...
1: Altså, ej, men Frederik!
0: Jeg kan godt lide at lave mad.
1: Nå.
0: Men du ved, så har de 11 forskellige, krydderier i, og så tænker jeg, ej, så... Så kan det også godt være.
1: Du vil helst nøjes med salt og peber.
0: Ja, faktisk. Ja. Hvis det er paprika, til sådan, hvis der er noget, der skal farves rød.
1: Vi skal lige huske at fortælle jer, at selvom vi laver andre ting, så er vores sms faktisk åben på 12.12, hvor vi spørger dig netop om det her med, hvor mange af du ting, hvor du brygger på skærmene, og hvad du brygger til. Jan skriver, Inge, godmorgen, jeg hører en del musik, når jeg roder i haven og bygger videre på min togbane. Så har han lidt musik at lytte til. Det er jo dejligt.
0: Ej, det lyder hyggeligt.
1: Det er 12.12, det er bihovedet mellem, hvor man din kommentar afsted. Vi skal nok holde øje med indbakken, Inge, imellem.

0: Lea Eibjørg og Augusta Schanken med 100 år.
1: Schackinger.
0: Schackinger. Det var tæt, det var så tæt.
1: Det er samme som Nielsen, faktisk. Det er også. Her kommer sønnen, skabt til at være to.

0: Med Alfabet, klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hver fjerde unge person mellem 15 og 29 år sidder foran en skærm i mere end 6 timer om dagen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og den høje skærmtid går også ud over vores fritidsaktiviteter, for hver tredje af os ender med at blive hjemme for at spille computer, se fjernsyn eller kigge på telefon. Og det vækker bekymring hos Dennis Lindholm Nielsen, der er digital dannelseskonsulent hos Bornholms Regionskommune.
3: Så kan man blive bange for, at der ikke er plads til søvn. Man kan i hvert fald også frygte, at det virkelige fællesskab på en eller anden måde forsvinder. Man kan kigge på deres krop, deres fysik. Altså, hvad sker der, når man sidder så meget ned? Der sker noget omkring koncentrationsevnen. Det kan vi jo se på målinger. Der sker noget omkring deres mentale trivsel. Hvis du får for lidt søvn, hvis du ikke har nogen fællesskaber, og din krop den er miserabel, så kommer du i en mental mistrivsel og fysisk mistrivsel.
2: Dennis Lindholm understreger også, at det kan påvirke vores foreningsliv, hvis de unge fortsætter med at droppe fritidsaktiviteterne til fordel for skærmen. Derfor mener han, at det er nødvendigt at gribe ind.
3: Fra vores børn er helt små, der taler vi daginstitution. Allerede her skal vi sætte nogle rammer, nogle klare rammer, hvor vi også som forældre viser, at det er os, der tager styring på det her. Og jeg kan mærke også på Bornholm, fordi vi har haft den her indsats omkring digital dannelse i mere end 6 år nu, at forældrene er på et andet spor, end forældre var for 10 år siden. Nu er der faktisk en interesse i at sige, hvordan kan vi skabe nogle fællesskaber, både i skolen, men også udenom skolen, hvor skærmen ikke har noget som helst at gøre.
2: Men det er ikke kun mange unge, der har et stort skærmforbrug, for hver tiende over 60 år siger, ifølge undersøgelsen, også at de bruger mere end 6 timer dagligt foran skærmen.
0: Flere af øens kulturinstitutioner åbner i denne uge dørene og kan gøre det adgang for unge mellem 18 og 27 år. Det sker i forbindelse med den landsdækkende ungdomskulturuge kaldet Q7. Et af de steder, hvor man unge bornholmer kan gå på opdagelse på Bornholms Museum. Formidlingsinspektør Sanne Stinberg Hansen håber, at en fri adgang kan trække flere unge til museet.
4: Vi gør det, at vi har åbent i K7 for unge, så de i hvert fald ikke har den barriere for at komme ind, og de er i hvert fald super velkomne.
0: Det er ifølge Sanne Stenberg Hansen en stor udfordring for øens unge til at besøge Bornholms Museum. Men det er vigtigt, at netop den målgruppe også engagerer sig i kulturlivet.
4: Det er jo det der med at sige, hvorfor ser verden ud, som den gør? Hvorfor agerer du, som du gør? Du er jo en del af som ung af en lang række af udviklingstrin for os mennesker og vores samfund, vi har været igennem, som til sidst giver en sum, der hedder 2026. Og den skal man, kan man forholde sig til, og den bør man som samfundsmenneske forholde sig til, og der er de unge jo super vigtige at have med.
0: Udover Bornholms Museumsafdelinger, så kan øens unge afkomme gratis ind på Bornholms Kunstmuseum og på Svanekegården.
2: Lidt sol i eftermiddag, mere sol og 17 til 21 grader med en svag til jævn vind fra syd.

0: Her lytter vi til Coldplay og Paradise. Klokken er blevet 8:06, og det betyder jo, at faktisk er vi nu hertil på morgenen, Frederik.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Altså det, hvor jeg ved ikke, på DR.dk fungede tre sobre oplysende overskrifter, tørt dem igennem min clickbait-hjerne, yder der kommet tre versioner, hvor du så skal jette den oprindelige historie.
3: Ja.
0: Og det er du jo fuldstændig klar på.
3: Jeg har haft en fri weekend. Jeg har fulgt med i nul.
0: Det er så godt. Jeg... så skal det nok gå.
3: Det bliver så godt.
0: Skal vi prøve?
3: Ja,
0: vi prøver.
3: Det.
1: Nummer 1.
0: Bøf på dansk.
3: Jamen, det kan kun... Den kan jeg trods alt.
0: Ja.
3: Fordi at Dench Crown,
0: ja,
3: de har fået en ny, stor, flot fabrik i Vejle. Nej, Vejen.
0: Vejen, ja.
3: Ja. Og det betyder, at de skal til at producere danske bøffer til McD.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jamen, første point.
3: Ja.
0: Og når produktionen er helt der bachelor, kan de lave mere end 1 million bøffer om dagen.
3: Ja, så mange kan jeg ikke spise.
0: Det kan jeg så heller ikke.
1: Nummer 2.
0: Fra Norge til rummet.
3: Fra Norge til rummet. Ja, jeg kan jo godt... Ja. Nah.
0: Fra Norge til rummet.
3: Jeg kan kun en. Det eneste, jeg ved, der er sket i Norge, det er jo Harald. Men, og han skal jo nok ikke lige ud og flyve.
0: Det er rigtigt. Det foregik i aftes 2012.
3: Jamen, det kan jeg ikke. Det...
0: For Andøje Spaceport.
3: Fortæl mig, hvad der sker. Den får jeg ikke point på, og det er okay.
0: Det har været simpelthen en historisk raketopskydning i går. Europa bliver nu mindre afhængig af Musk og Putin, for i aften så kom altså den første raket fra Vesteuropa i kredsløb om jorden. En raket, der er opsendt fra Andøje Spaceport i Norge.
3: Okay. Hvad skal den?
0: Der har han en satellitter med, den kan sætte ud.
3: Nå.
0: Ja.
3: Okay, til hvad? Det ved du ikke.
0: Hvad satellitterne er til? Nej, det er selvfølgelig ikke.
3: Nej, okay.
0: Små detaljer,
3: ja, ja. Ved jeg ikke. Nej, okay.
0: Men det var et flot nul, du fik der.
3: Tak.
1: Nummer 3.
0: Mærsk sætter sejl.
3: Men det gør de jo altid. Det, altså...
0: Sætter de altid sejl?
3: Ja, altså, det er jo... Ja, eller det er jo... Du ved, det er jo en... Det er jo motordrevne både.
0: Nå, det er...
3: De har ikke sejl.
0: Det er ikke robåde, de brygger.
3: Nej.
0: Nej.
3: Det er
0: så langt er vi nemlig. Men i midten af 2027, så sker der noget.
3: Hvad sker der? Ja.
0: Hvad lød overskriften?
3: Jeg kan jo godt... Mærsk sætter sejl.
0: Hmm?
3: Skal de til at have sejlbåde?
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Nej, de skal have sejl på deres både og skibe.
3: Okay.
0: Det er Nimoy Marine Technologies, der leverer og monterer sejl på et af deres skib til starten med. Det er sådan et cylindersejl. Du ved, sådan en ringting.
3: Ja, ja.
0: 35 meter høj, roterer og skaber dermed fremdrift.
3: Okay. Men hvad så med motoren?
0: Ja, den skal nok stadigvæk være der, men de kan faktisk regne med, at de kan nedsætte brændstofforbruget ret betydeligt på den her måde her.
3: Nå, det var da ikke det værste i verden.
0: Nej, den får du halvt for, synes jeg.
3: Det er okay.
0: Så det er halvandet point. Det synes jeg, det er godt ude en mandag morgen.
3: Ja, tak. Men det synes jeg faktisk, det var måske ikke det værste i verden.
0: Nej, det kunne være meget værre.
3: Ja, det kunne det da.
0: Ja.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Albert Heath og Darlene med Et lille hus i Jylland.
1: En ny erbærsyge er gået i gang, og forøgens landmæring er i det i kjølvandet på den nye gødsningslov, der blev vedtaget i Folketinget torsdag. I lang tid så det ud til, at de bornholmske landmæringer ikke ville blive omfattet og skærpet af kvælstofkrav på lige fod med resten af de danske landmæringer. Men nu står det klart, at der også skal ske forandringer her på øen.
0: Man kunne så sige, at landmændene i det mindste nu har fået vished og rent faktisk kan planlægge fremtiden. Men sådan hænger det ikke helt sammen, mener du, Torben Hvidbæk, planteavlskonsulent ved Velas. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Torben, hvor står de bornholmske landmænd? Hvor står de lige nu?
2: Jamen altså, det er jo ikke nok, de har fået noget vished omkring, hvad der skal ske. Men vi landbruget planlægger jo ikke i to måneders tidshorisont, og vi planlægger jo over frem i tiden, hvad vi skal i afgrøde og så videre. Så derfor synes jeg jo, vi står lidt dårligt stille i den henseende.
0: Men hvordan ser virkeligheden så anderledes ud for jer, der altså jer, der rådgiver landmændene sammenlignet med tidligere på året?
2: Nå jo, men altså, vi havde jo, altså, som sagt, som du sagde før, vi havde jo en undtagelse på Bornholm, jo, troede vi jo, så derfor så har vi jo ikke været inde og lave beregningerne for landmændene og sige, hvordan det ser ud på deres enkelte bedrifter. Det er jo en af de ting, der er ved det nye system, det er, at det er meget individuelt for hver bedrift, hvordan det ser ud. Og det har vi jo ikke siddet og regnet på hen over sommeren og ligesom prøvet at tilpasse deres ejendom til det nye system. Så nu får vi jo lidt ekstra travlt med at skal have tildelt det her og prøve at forklare reglerne, hvordan de hænger sammen og hvorfor de hænger sammen, som de gør.
0: Men altså, et af problemerne for jer er vel, at I har ikke været forberedt på det, så nu får I lige pludselig helt vildt travlt. Men jeg tænker også, at selvom landmændene troede, at de var fritaget for de her kvælstofkrav, så må I da have været forberedt på, at kravene også ville komme til Bornholm på et tidspunkt.
2: Jo, altså om to år jo ikke, havde vi jo regnet med, at de kom jo ikke. Og så har vi jo haft to år til at ligesom at gøre ejendommene klar til de nye reformer, det kan lægge nogle andre afgrøder ud og lave noget ekstra, altså lave de her naturområder, som de gerne vil have, vi skulle lave, og ligesom gøre det klar på den måde. Det havde vi jo regnet med, at vi havde to år til at gøre, og det var jo en del af det, vi vil begynde på her i det her efterår, når nu loven var stemt igennem, og så var det der, vi ville begynde at passe den til med de ting, som der skulle gøres. Men nu bliver det jo noget forjæret i det hele taget, fordi nu skal vi jo lige pludselig, nu har vi kun et par måneder til at få det til at passe, i stedet for at have et par år til at få det rettet til.
0: Ja, for loven er nemlig vedtaget jo, Torben, men den er jo ikke udmøntet nu, så hvad håber du, der kommer til at ske herfra?
2: Jamen, jeg håber jo, at vi stadigvæk, at I kommer til at se lidt dæmpe på det, fordi netop fordi vi ikke har haft tid til at lave de tiltag, som vi egentlig gerne vil, og der er nogle landmænd, som egentlig gerne vil lave nogle tiltag til at gøre det bedre, men de har jo ikke kunne få nogen penge til det. Da vi havde adet den her undtagelse, så var der jo ikke afsat nogen penge til Bornholm til at gøre de her indsatser, som kollektive indsatser, som egentlig hele den grønne trepart, den er en stor del af den grønne trepart, den er bærer på, det er jo, at vi skal lave nogle kollektive indsatser, hvor vi får nogle penge til at lave de her indsatser. Og dem har der jo ikke været tildelt til Bornholm, fordi vi jo havde undtagelsen. Så derfor så håber jeg jo egentlig på, at de vil begynde at de vil se lidt dæmpligere på at sige, jamen, at vi ikke har haft mulighed for at gøre de ting, som vi egentlig gerne vil gøre.
0: Tak skal du have for, at du var med her til morgen, Torben Hvidbæk, planteavlskonsulent ved Velas.
2: Ja, velkommen.
1: Og gødsningsloven, som skal regulere udledningen af kvælstof, er en udløber altså af den grønne trepart for 2024. Og så er der musik. Det er Stars, Simply Red.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har I kæft, han er stor mand?
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
9: Vi skal lige se på vejret. Det bliver tør vejr i dag. Lidt sol indimellem. I eftermiddag er sådan mere sol, faktisk. Ja, nemlig. Temperaturer op mellem 20 og 21, eller 17 og 21 grader. Og så bare en sværk til hjemving. Det lyder da ganske, ganske fortrinligt, synes jeg altså.
10: Ja, vi havde jo Hvad Verden på P4 i sidste time. Anders Lysholm, der anbefalede, uden at vi skal kigge frem eller noget. Men hvis du gerne vil udenfor og nyde vejret, så skal det være i dag.
9: Ja, for i morgen er det slut med at gå ud.
10: Ja, det kan det gerne, man ikke mere. Døren låser.
9: Indtil april næste år. Jamen, det er rigtigt. Godt vejr i dag, mindre godt de kommende dage. Ja. Her er det Key and the Crow med Who's Making You Feel It?

0: tell me, baby, for me tonight. Do you still want me to catch your eye?
1: Det var Key and the Crow. Og klokken er blevet små 4 minutter i 9, og når klokken er 9, så satser jeg på og tænker og forestiller mig, jeg tror, og mener og ved, at der kommer en radioavis.
2: Det er også. Jeg er cirka samme sted som dig. Ja. Vi ved ikke, hvad der kommer i den, men jeg er også ret overbevist om, at den kommer.
1: Hvad skal vi høre for noget musik?
2: Vi skal høre Don't Leave Me This Way med The Communards.

0: Ved du hvad? Nu er der radioavis. Klokken er 9.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have skattemæssig betydning for den enkelte ejer. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Ja, det er en situation, som direktøren i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig. Men hun understreger samtidig, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
3: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen altså nu erkender problemet, så kan den endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik knap 44% af stemmerne ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt i går. Og det giver partiet 39 mandater, men det er 3 for lidt til at få absolut flertal. Alligevel så var spidskandidat Ulrich Siegmund glad, da han holdt tale i nat.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht
1: selbst. Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, lød det her fra ham. Og det er et historisk valgresultat, for det er første gang siden Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, at et tysk højrefløjsparti har fået så mange stemmer. Det siger Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
5: Det er første gang, et parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske.
1: Og valgresultatet er især en losing til det kristelige demokratiske regeringsparti CDU og den tyske kansler Friedrich Merz, som hidtil har afvist et samarbejde med Alternative für Deutschland.
5: Det her er altså noget, der går ind i kernen af tysk selvforståelse, når man ser på de etablerede tyskere. Det her må aldrig ske igen, men nu har man pludselig en situation, hvor der ligger et stærkt parti til højre for kristendemokraterne, og sågar jo så også et parti, som jo altså er en højdespringer, når man ser på valget Sachsen-Anhalt.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Flere end 30.000 skoleelever kan i den her uge kalde sig selv for forskere. De er nemlig med i masseeksperimentet, der er en del af det nationale naturfagscenter i Danmark, Astra. Eksperimentet det har faktisk eksisteret i 20 år, og i år der skal de små forskere så hjælpe de store forskere på Statens Naturhistoriske Museum med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi endnu ikke kender. Og Bo Bæksgaard, du er på Hjortkær Skole i Sønderjylland. Hvordan finder eleverne egentlig de her ukendte insekter?
6: Ja, altså, jeg er gået ind for i biologilokalet, hvor 5. klasse her er ved at gå klar til den insektjagt, der skal foregå lige her udenfor. Lige nu er de i gang med at sy gardiner og dragtposer sammen, sådan at det kan blive det redskab, det værktøj, som måske kan gøre, at klassen her bliver blandt de elever, der finder insekter. Nye insekter, altså ikke nye sådan, at de ikke har været her før, men vi bare ikke vidste det. Jeg står sammen med Karoline og Linus fra 5. klasse. Hvordan er det at skulle det her, Karoline?
7: Jeg synes, det er fedt, og ja, det er bare meget hyggeligt.
8: Altså, jeg synes også, det er fedt. Meget spændende.
6: Prøv lige at se, herovre har vi sådan en blå kasse, der står de fantastiske insekter. Prøv lige at åbne der. Hvad er det, der er hernede?
8: Der er sådan en forstørrelsesglas.
7: Suge ting. Hvad de hedder?
6: Et lille glas med 2 sugerør.
7: Ja. Suge.
6: Hvad håber I, at I finder?
8: Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben. Skal jeg lade det?
1: Ja, det er altså en ganske god dag at gå ud i naturen på. Vi får nemlig en ganske fin sensommerdag med sol i det meste af landet mellem 18 og 23 grader. Varmest bliver det i Jylland. Og så blæser der en svag til jævn vind, der mest kommer omkring syd.
9: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: God formiddag, Bornholm.
1: Ved at tage formiddagskasketterne på, vi har vendt ungetrøjen. Klokken er blevet 9 minutter over 9.
2: Det er lige nøjagtigt, hvad
1: hold nu op, hvor det er ærgerligt, der er en del billeder på vores radio. For vi to, Frederik, vi ser bravende godt ud her til morgen.
3: Nå, simpelthen.
1: Ja, ja, din mustache, den sidder jo simpelthen, som den var smurt i skosværte.
2: Jamen, mange tak. Jeg var også tidligere op for lige at lige rette den til og sådan noget, fordi jeg tænkte, nå, nu skal jeg i radioen i dag, så må jeg heller lige... Ja. Jeg har jo glemt, at der ikke var noget kamera på.
1: Ja, vi har faktisk et kamera, men det er faktisk sådan, så vi har drejet det pære ned i bordpladen.
2: Ja.
1: Og det synes vi er rådt.
2: Det er alligevel bedre at tjene med.
1: Men ellers så har vi taget humørdragten på.
2: Ja.
1: Her de sidste 51 minutter. Og serverer en livlig blanding af musik og nyheder og ving og vejr og løste fast på Bornholm og mig. Hvad sagde du til den?
2: Og god stemning også.
1: Og god stemning.
2: Ja.
1: Sådan.
2: Den er jeg med på.
1: Det er så,
2: den er købt.
1: Det er i orden. Velkommen indenfor.

0: Det vil hugorm og forfra sårbar.
1: Hakkerm.
0: Hakkerm. Forfra sårbar. Træt den med noget dogen i. Vi sidder lige inde på DR.dk, og du har fundet, at du godt vil fortælle videre, Frederik.
1: Ja, kan du huske, for nogle måneder siden, der var der stor øvelse her på Bornholm.
0: Ja.
1: Kan du huske, at det var blandt andet med sådan noget som faldskærmssoldater, der blev skudt lidt i Østersømarken og sådan noget.
0: Altså, ja. Det er Baltic Shield, jo.
1: Lige præcis, Baltic Shield.
0: Ja.
1: Det er der også på Bornholm, eller i Grønland nu. Det hedder bare ikke Baltic Shield, det hedder Arctic Shield.
0: Det giver på en eller anden måde mening.
1: Ja, de har lige lavet en lille navneskifte,
0: ja.
1: Og så er der nemlig stor NATO-øvelse i det sydlige Grønland lige nu.
0: Altså, det er danske soldater, eller hvad?
1: Blandt andet, der er 10 NATO-lande med. Altså, så det er både Danmark,
0: okay.
1: Men det er også Finland og Belgien er med, og USA er ikke med. Det er måske vigtigt lige at sige.
0: Ja.
1: Det er 400 mennesker, soldater, fra 10 forskellige NATO-lande, der lige nu er flået til Grønland for at lave en masse forskellige øvelser i arktiske områder. Altså der, hvor det er virkelig koldt.
0: Ja, det.
1: Ja, det.
0: Det er rigtigt. Man kan også godt forestille sig, at det er bare min konspirationsteori, at der ligger oven i lidt sin ærligværdi i, at 10 NATO-lande møder op på Grønland.
1: Men jamen, sagde vi ikke... Det hørte vi allerede ved Baltic Shield,
0: ja.
1: At der var også noget signalværdi. Prøv at se, nu kan vi godt stå sammen.
0: Ja.
1: Og nu gør de det samme, men i Grønland, det er måske ikke... Jeg tror da, det er forberedt lang tid før,
0: men
1: det kommer da på et heldigt tidspunkt.
0: Nævnte du, at Frankrig og Canada er jo deltager?
1: Ja, de er også med, ja.
0: Ja, og Belgien?
1: Jamen, Belgien nævnte jeg.
0: Ja.
1: Jeg nævnte Danmark, Finland og Belgien ud af de 10. Det var de første tre, jeg lige kom i tanke om.
0: Men det er rigtigt. Ja, men opmærksomhed om det, du kan læse mere om med og se levende billeder, Inge, fordi det kunne, kan vi godt hilse at fortælle.
1: Og det er nogle flotte billeder, kan jeg fortælle dig. Der er både noget med noget helikopter og sådan lidt. Det synes jeg, det er meget spændende. Det var det.
0: Her kommer Agnes. Oh, release me.
1: Yep.

0: Her var det altså Agnes fra Sverige. Agnes Karlsson. Og jeg ved, jeg har sagt det 13 millioner gange. Men nej, hvor kan de altså producere popmusik i
1: Sverige? Det er bare... Hvis der er én ting, de kan finde ud af...
0: Så er det det.
1: Det er det. Ja. Det er popmusikken.
0: Yes. Og blandt selv slik.
1: Ja.
0: Og Agnes... en ting, jeg synes, det er dejligt, det er Agnes Karlsson. Hun har selv skrevet både tekst og melodi.
1: Det må man give hende. Ja. Det er flot.
0: Så det fik jeg lige 13 millioner, og én gang har jeg sat det.
1: Ja. Tror du, hende næste har det også?
0: Ja.
1: Produceret og skrevet.
0: Hun er i hvert fald medvirkende i at skrive melodien.
1: Ja.
0: Står der her.
1: Nu er det er jo dig, der lærte mig, hvordan jeg sagde det. Så det er jo Drop Dead med Olivia Rodrigo. Er det rigtigt?
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: Det kommer her.

0: følelser.
1: Det er meget kedeligt.
2: Ja, du bliver meget ked af det.
0: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
3: Se Rut og følelserne med dit barn.
1: Tak for skoven.
3: Nu på DRTV.

0: Det hedder, hvad Mille gør noget, hed den. Og vi gjorde det, at vi serverer en omgang regionale nyheder om et øjeblik, Frederik.
1: Det er nemlig rigtigt. Det gør vi da.
0: Og ingen du, så skal vi have en gammel dansk klassiker.
1: Og det er Back to Back med en som dig.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I lang tid så det ud til, at de bornholmske landmænd ikke ville blive omfattet af de skærpede kvælstofkrav som i resten af landet. Men med den nye gødskningslov, så skal der ske store forandringer her på øen allerede fra nytår. Og det giver store udfordringer, det understreger Torben Hvidebæk, der er planteavlskonsulent ved Velas i Aakirkeby.
3: Landbruget planlægger jo ikke i 2 måneders tidshorisont, og vi planlægger jo over frem i tiden, hvad vi skal have i afgrøde osv. Så derfor synes jeg, at vi står lidt dårligt stille i den henseende.
2: Torben Hvidebæk forklarer, at de bornholmske landmænd havde regnet med mere tid til at omstille sig, da øen i første omgang blev undtaget kravet for kvælstofreduktioner.
3: Vi havde jo en undtagelse på Bornholm, troede vi jo. Derfor så har vi jo ikke været inde og lave beregningerne for landmænd og sige, hvordan det ser ud på deres enkelte bedrifter. Det er jo en af de ting, der er ved det nye system, det er, at det er meget individuelt for hver bedrift, hvordan det ser ud. Så nu får vi jo lidt ekstra travlt med at skal have tildelt det her og prøve at forklare reglerne.
2: Ifølge planteavlskonsulent Torben Hvidebæk, så havde øens landmænd først forventet, at de skulle i gang med kvælstofreduktioner om 2 år.
3: Og så har vi jo haft 2 år til at, ligesom, at gøre ejendommene klar til de nye reformer, lægge nogle andre afgrøder ud og lave de her naturområder, som de gerne vil have, vi skulle lave. Men nu bliver det jo noget forjæret i det hele taget, fordi nu skal vi jo lige pludselig, nu har vi kun et par måneder til at få det til at passe, i stedet for at have et par år til at få det rettet til. Der er jo nogle landmænd, som egentlig gerne vil lave nogle tiltag til at gøre det bedre, men de har jo ikke kunne få nogen penge til det. Da vi havde adet den her undtagelse, så var der jo ikke afsat nogen penge til Bornholm til at gøre de her indsatser.
4: Hver tredje uge har forsømt fritidsaktiviteter for tid på mobilen, computeren og foran fjernsynet. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og på gaderne i Rønne kan flere af godt mærke, at skærmen tager meget af tiden i det daglige.
5: Det varierer meget fra uge til uge, men et godt bud mellem 2 og 4 timer.
6: Ja, omkring 6-7 timer, hvis jeg ikke er på arbejde i hvert fald. Instagram, TikTok, Snapchat.
7: I hvert fald 10-11 timer, tænker jeg.
4: Så lyder det fra Victor Jøl Lund på 21 år, Arie Sande Thun på 20 år og Mathias Lau på 35 år. Undersøgelsen viser, at mange er tilbøjelige til at droppe fritidsaktiviteter i stedet for at vare på skærmen. Mathias Lau vil skyde på, at der går omkring 10-11 timer om dagen foran en skærm, og han kan en gang imellem godt ønske sig, at tiden bliver brugt anderledes.
7: Når jeg fanger mig selv i at sidde og doomscrolle, så får jeg da tanken, at jeg skulle finde på noget andet mere fornuftigt at lave. Hvis man har besluttet sig fra dagens start, at man skulle være produktiv, og så man bliver låst i et eller andet, man kommer til at sidde og stene i for lang tid, så, ja, så fortryder man det lidt nogle gange, men så er der heldigvis en dag igen i morgen.
2: Og så er der vejr igen i dag. Lidt sol. I eftermiddag mere sol, 17-21 grader, men svag til jævn vind, og den kommer fra syd.

0: Det var Rag & Bone Man med Human. Jeg synes, han lyder godt.
1: Det synes jeg også.
0: Ja. Og vi fortsætter med et stykke musik. Leveret af Frederik Hvid.
1: I'm only human.
0: Nej, jeg tænker, du skal præsentere det næste stykke for.
1: Ja, okay, jeg troede, jeg skulle. Nå, jamen det er Ariana Grande så.
0: Nå ja.
1: Hate that I made you love me.
0: Okay så. So.

0: Ja, det lød trods alt bedre, end hvis jeg var fortsat med at synge.
1: Ja, ja. Nå, men det går du ellers meget godt. Ja. Frederik, fra en anden ord tilbage, ja. Så var der jo et vulkanudbrud på Island.
0: Det er rigtigt. Det kan jeg huske.
1: Det gør jo mange problemer for luftfarten her i Europa, eller faktisk
0: det ved jeg.
1: Steder i Europa.
0: Min søster var faktisk selv fanget på Grønland, eller i Grønland, i 2 uger,
1: ja.
0: Og skulle flyves hjem med helikopter og alt muligt.
1: Det er en lang tur af helikopter.
0: Ja,
1: synes jeg.
0: Det var en lang tur.
1: Og det gentager sig dog ikke på Island. Vi skal til Indonesien.
0: Nå.
1: Der har nemlig været et vulkanudbrud, og det har på nuværende påvirket 170.000 flypassagerer.
0: Hold det. Ja, det er godt nok også meget.
1: Og vulkanen, der hedder Anak Krakatau.
0: Flot.
1: Jeg ved ikke, om det er helt indonesisk.
0: Jo, jo.
1: Jeg går med på, hvis jeg får en kritik for en indonesisk kyndig. Det er i orden med mig. Men den har altså sendt askeskyer over hele landet, så man har måttet lukke sublufthavnene i Indonesien. Og fortæller Indonesiens transportministerie. Og man ved faktisk endnu ikke, hvornår den her flytrafik kan genoptages.
0: Nej, for man kan vel ikke, det er vel det, der er med vulkaner. Man kan vel ikke bare sådan... Du kan jo ikke bare stikke en prop i den. Den går vel sin gang.
1: Du har sådan en meget naturvidenskabelig tilgang til det her, synes jeg.
0: Jamen,
1: det er rigtigt. Det kan man jo ikke.
0: Altså, den...
1: Over hjemme fik, så har jeg skabt en vulkanprop. Det der kan man jo ikke.
0: Nej, og heller ikke Harald Nyborg ved siden af, sikkert.
1: Nej, men tænk dig en gang. Vi ved vel, har vel alle sammen, eller jeg har det i hvert fald sådan, hvis jeg bare i stranden er meget mere end en time længere end nødvendigt i en lufthavn, så betyder jeg allerede at blive irritabel.
0: Jeg bliver rasende.
1: Ja.
0: Og vil have alt muligt. Så skal de give mig en burger, fordi jeg skal sidde her og kigge.
1: Der skal være McDonald's med dansk
0: bøkker. For eksempel, ja. Ja. For eksempel, ja.
1: Men så forestil dig så at være stranden af et sted, hvor man endnu ikke ved, hvornår det her flytrafik overhovedet genoptages.
0: Altså, så vil jeg det næsten heller. Hvad vil du så helst? At du var på vej på ferie, så er du så fra Indonesien, eller du var på vej hjem fra ferie?
1: Nå, må jeg godt tænke over det lidt, eller hvad? For det ved jeg det helt.
0: Nå, okay.
1: Jamen, altså, så tror jeg, hvad var hjem så? Jeg vil ingen af stederne. Jeg vil hverken ud eller hjem.
0: Nej, altså,
1: der er ingen helst.
0: Du kan ikke.
1: Sådan er det.
0: Jeg giver dig et ellers spørgsmål, og så siger du bare nej.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Det er fordi, at måske skal jeg gå og sige, at man kan skabe mig en politisk karriere.
0: Nå, ja.
1: Og så svarer man jo ikke på det, man har spurgt om. Man svarer på det, man godt vil fortælle.
0: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Hvad kunne du godt tænke dig at fortælle så?
1: Jamen, det er jeg overstået nu.
0: Nå.
1: Nu vil jeg godt spille musik med The Human League.
0: Okay.
1: Den, der hedder Don't You Want Me.
0: Jamen, det gør vi.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Det ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget i kapmøk.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det var Rosa og min ven, og klokkerne er blevet ting, man står i. Og det betyder jo faktisk, Frederik, at vi skal bladre en vejrudsigt frem.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo passende gøre, mens vi lytter til Cat's Eye her med Animal.
1: God idé.

0: Cat's Eye fik vi her, og nu skal vi se på vejret.
1: Og i dag, der får vi perioder med nogen eller en del sol.
0: Ja.
1: Ja. Men også mulighed for byer. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader, med en lidt til frisk vind omkring syd.
0: Der kunne vi lige se, at der var kommet en ny vejrudsigt. Hvad for ordet by? Jeg har ikke været medvirkende.
1: Det har det ikke.
0: Nej.
1: Men det kunne vi også se ud af vinduet lige før, at der var byer medvirkende.
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke, om du lader mærke til, at du
0: sidder med ryggen. Nej, jeg sidder med ryggen til, så det er svært at se, faktisk.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg ser mest fremad. I nat klart vejr. Sidst på natten, så bliver det skyet. 17 grader i nat, og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Rigtig, rigtig flot.
0: Ja.
1: Det er flot at læse op.
0: Hvad er det ikke det, jo?
1: Det er sindssygt. Madonna og Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Om fire minutter, så stiller vi om til en radioavis, og efter radioavisen, hvad stiller vi så om til, Frederik?
1: Jamen, så stiller vi der om til formiddag på fireren.
0: Ja, sådan går verden helt af sig selv.
1: Det gør den.
0: Så vi skal sige farvel, tak for i dag, og kvittere med James Morrison og Nelly Furtado. Nummeret hedder Broken Strings.
1: Ja, så I må have en god mandag derude.
0: Ja. Hej då.

0: Det er tilsyneladende meget svært at lave korrekte ejendomsvurderinger. I hvert fald er der nu også rod med de ejendomsvurderinger, der er blevet sendt ud til ejere af omkring 100.000 lejligheder. De erkender skattevæsenet nu over for DR. Det er fejl i selve vurderingsmodellen, der er skyld i, at nogle ejerlejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt, og dermed er grundlaget for boligskatten forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen siger sådan her om situationen.
1: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
0: Men man mangler det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
0: Ud af de 100.000 ejendomsvurderinger er hver femte endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne de må være. Aldersgrænse på sociale medier er nu kommet et skridt tættere på. Regeringen er nemlig sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Efter planen så skal aldersgrænsen træde i kraft 1. juli næste år. Målet det er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen. Og det skal gøres via en app, fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
3: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
0: Men en aldersbegrænsning løser ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, og hun advarer om, at det kan betyde, at unge begynder at mødes på andre platforme, som er langt værre.
4: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
0: Over en kvart million flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau hedder vulkanen, og den ligger i Indonesien. Den har skabt flykaos. 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Det er en enorm askesky, der holder de mange fly på jorden. Her først på dagen skyet mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, så temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: hvor det kun er Mads Tyrsted, der er studiet i dag. Louise, hun er her ikke. Men jeg lover, producer Simon lover, redaktør Lise lover, at vi får en fantastisk udgave af Formiddag på 4'eren alligevel. Fordi vi er endelig tilbage efter en dejlig weekend. Jeg har været til fødselsdag både lørdag og søndag. Det har været fint. Men nu har jeg bare glædet mig til endelig at skulle på arbejde igen. Endelig ind og lave de to bedste timer på hele mandagen, nemlig Formiddag på 4'eren, og vi er så klar til en ny uge. Den her mandag, der skal vi tale rigtig meget om drenge og piger. Vi skal snakke om, hvordan vi opdrager drenge og piger, om der er forskel på, hvordan vi opdrager drenge og piger, om vi har nogle særlige forventninger til, hvad drenge og piger kan, skal og bør, og hvordan vi i det hele taget italesætter det der med at være en dreng eller være en pige. Jeg får en rigtig god gæst senere på formiddagen, som har set rigtig meget på det her emne og har nogle helt klare holdninger til, hvad det betyder, de måder, som vi anskuer drenge og piger på. Kort sagt, så bliver det en helt forrygende mandag formiddag. Velkommen indenfor.
1: Der er også plads til dit frokostdong.
2: Send en sms til 1212.
1: Eller skriv i taleboblen

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Endelig er det mandag. Endelig er det en ny uge. Vi er nået til uge 37, og så skal vi selvfølgelig have gang i vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan udfyldt, sådan vi ligesom har styr på, hvad vi hver især skal. Og det er jo rasende svært for sådan en fyr som mig både at styre knapperne og samtidig skulle skrive alle de vigtige ting, som der kommer til at ske i ugens løb, så det er jo heldigt, at jeg har dig. Hej, redaktør Lise.
3: Hej, Mads.
2: Lise, det er så godt, du har fattet tusind, for jeg har nemlig på fornemmelsen, at vi kommer til at skulle have mange ting på tavlen i dag.
3: Det tror jeg. Det bliver en stor uge.
2: Ja, den bliver nemlig en stor uge, siger vi så og kigger på mandag. Hvor vi så ikke har kunne observere de store ting, der sker mandag. Så sidder man nu derude bag ved radioen og tænker, jeg har da noget, der skal på ugeplanen mandag. Så skriv en sms til 1212 eller gå ind i taleboblen i Dialyd og fortæl, hvad for noget super vigtigt skal du i den her uge? Hvad er det, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Så skal vi nok sørge for, at det kommer på ugeplanen, så vi hjælper dig med at huske alle de aftaler, du har. Vi mangler noget til mandag, Lise. Til gengæld.
3: Hvad med tirsdag?
2: Ja, præcis. Nye PISA-tal for 2025 på vej.
3: Ja.
2: Så får vi ligesom et billede af, hvordan det går med skoleelevernes niveau i både matematik og læsning.
3: Det er både matematik og læsning.
2: Ja.
3: Det plejer at være en stor opmærksomhed omkring.
2: Jeg vil godt vide på, at der er en politiker eller to, der har noget at sige om de der PISA-tal.
3: Ja,
2: når de kommer.
3: Jeg også.
2: Men det kan vi jo glæde os til tirsdag. Noget andet, jeg synes, der skal på tirsdag. Champions League i fodbold, det begynder igen.
3: Ja.
2: Og det betyder, at jeg kommer til at sidde og bruge fatlig mange aftener foran mit fjernsyn tirsdag og onsdag, for at skulle sidde og se verdens bedste, Europas bedste, nok også verdens bedste klubturnering.
3: Er der en bestemt kamp tirsdag, du glæder dig til?
2: Jamen, det er faktisk de gode ved den her Champions League-runde, det er, at den er spredt hen ud over både tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Ah, okay.
2: Og det er torsdag, jeg kommer til at se med. Fordi der spiller mit hold Manchester United, de spiller deres første kamp.
3: Ah, okay.
2: Og de har ikke været med i Champions League i mange år.
3: Nej.
2: Fordi de har været dårlige.
3: Okay.
2: Men sådan er det jo. Det går jo op og ned i showbiz.
3: Ja, ja.
2: På onsdag skal Kong Harald den 5. af Norge begraves.
3: Det er rigtigt.
2: Stor anlagt statsbegravelse i Domkirken i Oslo kl. 13.
3: Klokken 13. Den her tus er lidt dårlig. Jeg finder en anden.
2: Ja, det er en god idé. Det kan være, det er en sag for Simon.
3: Ja.
2: Ude i Resin. Det danske Det danske kongepar kommer. Kronprins Christian kommer, prinsesse Benedikte, og så selvfølgelig en masse kongelige fra alle mulige andre europæiske lande.
3: Yes.
2: Dronning Margrethe har måttet med afbud. Hun fik jo et ildebefindende i går og blev indlagt.
3: Ja, desværre. Det følger vi selvfølgelig også med i.
2: Jeg har en lille ting mere til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og den er resten vigtig, lige hjælpe mig med at huske det. På torsdag.
3: Ja.
2: Der bliver min datter 7 år.
3: Ja, okay. Det skal vi nok hjælpe dem.
2: Jeg vil ikke lige over hjælpe mig med det.
3: Hvis jeg kender dig ret, så husker du det også.
2: Ja, det tror jeg også, men det er meget rart, måske hvis der er nogen, der lige onsdag vil lige huske mig på det.
3: Og din datter har jo et meget smukt navn.
2: Hun har nemlig et meget smukt navn, hun hedder nemlig Lise.
3: Ja.
2: Så det er jo godt, du fik fremhævet det.
3: Og fylder hvor?
2: 7 år.
3: 7 år.
2: Ja, ja, tak. På forkant. Det er en stor dag.
3: Ja.
2: Jeg synes, vi har købt nogle virkelig gode gaver. Jeg kan jo så ikke sige dem.
3: Nej, men med det.
2: Jeg synes, de er gode.
3: Nå, men det er sjovt, for min datter fylder 13 på søndag.
2: Nej!
3: Men jeg tror, det, jeg vil fremhæve, jeg skal den her uge, det er et meget vigtigt forældremøde i 7. X onsdag eftermiddag.
2: Uha!
3: Ja.
2: Det er faktisk sæson for forældremøder i tiden.
3: Det er det nemlig, og det er jo sådan noget med, at det er en ny klasse, hvor vi ikke rigtig kender hinanden endnu, så det er jo vigtigt at være der.
2: Ja, det er meget vigtigt at møde op til den del.
3: Yes.
2: Kommer både du og din bedre halvdel?
3: Ja, det gør vi.
2: Det er en god idé. Vi kommer også begge to, da vi som min søn lige startede 4. klasse, det er også noget med nye lærere og sådan noget. Så det kommer vi også begge to.
3: Man skal lige vise flade.
2: Ja. Ja, det gjorde vi så ikke lige helt af den lille. Men det er jo fordi, de samme lærer, som han havde, som vi har fået igen.
3: Ja, ja.
2: Så dem følte vi ligesom, vi kendte.
3: Ja, men ugeplanen skal gå op for alle.
2: Præcis. Apropos møder, så på lørdag, der er også, jeg er ret sikker på, at det bliver et rimelig stort møde. Fordi det er nemlig lagt i Aalborg Kongresscenter. Socialdemokratiet, de holder årsmøde.
3: Ja.
2: Lørdag og søndag. Og det siger jo lidt til sig selv, at der kommer mange mennesker, når man leger hele Kongresscenteret.
3: Ja, er de ikke altid i Aalborg, synes jeg?
2: Jo.
3: Er det en tradition?
2: Ja, men har du tænkt over, hvorfor?
3: Ja, det er noget med Mette.
2: Det tænker jeg også.
3: Rødder.
2: Det tænker jeg nemlig også godt, det kunne være. Det synes jeg i hvert fald er kvalificeret bud. Men okay, Lise, det er jo ligesom bare sådan et godt mix af ting ude fra den store verden, som vi ved, der kommer til at ske, og også nogle ting, som du ved, du og jeg, vi skal huske, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på.
3: Ja, men vi skal have flere.
2: Vi skal have mange flere. Der er plads til meget mere på vores ugeplan, så hvad har du, der skal på ugeplanen i den her uge? Hvad er super vigtigt, du skal huske? Hvornår skal du det? Med hvem skal du det? Hvornår skal du det? En sms ind til 1212 eller en taleboblen i DR Lyd, så samler vi til bunk, og så får vi fyldt vores ugeplan ud.
3: Yes.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg håber, at du har fundet en tus, der kan skrive.
3: Ja.
2: For nu får du travlt.
3: Der er lidt udfordringer, men
2: okay.
3: Den her virker.
2: Godt.
3: Sikker på.
2: Er du klar?
3: Ja, totalt klar.
2: Mikkel fra Slagelse har noget til i aften.
3: Sådan.
2: Han skal til skydning. Yes.
3: Spændende.
2: Og apropos gode fritidsinteresser, så byder Vicky også ind med noget, hun skal i aften.
3: Ja.
2: Verdens bedste, eller undskyld, det er Liv, der byder ind. Hun byder ind med verdens bedste dansehold, med Vicky begynder i aften. Og det er så godt et dansehold, at Liv, hun tager turen fra, hold lige fast i bordkanten, Esbjerg til Aarhus.
3: Det er altså en lang køretur, den kender jeg.
2: Ja, men det er en... Det må virkelig, virkelig være et godt dansehold.
3: Dansehold med Vicky, det var Liv.
2: Ja, det er Liv, der skal det.
3: Liv.
2: Starter
3: ja.
2: I aften. Der er flere, der byder ind med det der, der kan tale ind det der med Champions League, som jeg nævnte.
3: Ja.
2: Men der er også Champions League, der begynder i håndbold.
3: Ja, det skal vi. Skal vi ikke glemme håndbold?
2: Nej, det skal vi nemlig ikke. Og der har Anders skrevet ikke nok med, at Champions League begynder for fodbolden, så begynder den også for håndbolden. Aalborg spiller onsdag, GOG spiller torsdag.
3: Hvad sagde du? Aalborg onsdag?
2: Aalborg onsdag, GOG torsdag.
3: Okay.
2: Og apropos onsdag,
3: ja.
2: Så har Ida skrevet ind, at hendes datter fylder 21 år.
3: Jamen altså, var ja. Det en fødselsdag?
2: Jamen det er jo...
3: Det er jo nærmest,
2: det går aldrig ud af sæson.
3: Nej, onsdag, Idas datter.
2: 21 år. Lige præcis. Torsdag. Og det her, det er sådan en af de der beskeder, som jeg virkelig godt kan lide.
3: Ja.
2: Fordi det er sådan en... Det er i afgørende betydning, at vi i løbet af den her uge får hjulpet Jette. Fordi Jette, hun har en bagkant.
3: Okay.
2: Jette, hun skriver, jeg skal inden fredag, så altså senest torsdag, have syet for i en hjemmegjort taske. Tasken, den skal pakkes ind fredag formiddag, så det er fatalt, at tasken bliver
3: okay.
2: gjort færdig.
3: Så skal vi nok minde hende om det inden torsdag,
2: ja,
3: tror du ikke?
2: Det er torsdag er vores sidste chance for at melde Jette om det.
3: Minde hende om det onsdag måske.
2: Ja, det kunne vi godt gøre, og eventuelt igen torsdag.

0: Jeg har ikke set korpset, men jeg kan forstå, at det er rasende hårdt, når almindelige mennesker, i det her tilfælde kendte, skal forsøge at gøre sig gældende som jægersoldater.
1: Ja, være sådan lidt militær.
0: Tidligere fodboldspiller Simon McKinnock og tidligere Paradise-deltager Tyrker er med i korpset.
1: Okay.
0: Altså, som jeg husker Simon McKinnock, så var han en meget fit fyr, da han spillede fodbold. Så ja. Tænker du nok, han skal klare de 1000 mavebøjninger?
1: Ja, må ikke. Altså, det tænker... Jeg har også et tv-kryds torsdag, men det er jo gift ved første blik.
0: Ja, det er klart. Der har vi jo alle et tv-kryds her i formiddag på 4'eren.
1: Ja.
0: Jeg har jo et hængeparti. Jeg skal have set det første afsnit.
1: Åh, du kan godt glæde dig.
0: Men det har jeg lige... Jamen, det gør jeg også. Det har jeg lige 3 dage til at se, så jeg er up to date inden torsdag.
1: Hvad så fredag?
0: Ja, der skriver Jane, jeg skal til Mors og besøge min far og hans kæreste Annette. Og selvfølgelig skal lille Molly med, så hun kan blive luftet godt på morfars marker.
1: Og det er jo en hund, vi har fulgt.
0: Ja,
1: længe.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Så Jane og lille Molly på snart 6 måneder, de drager til Mors.
1: Yes.
0: Det lyder virkelig som en dejlig tur.
1: Det lyder hyggeligt.
0: Apropos fredag, der har Iben skrevet ind, fredag kl. 12, der er afgang med et vennepar til sommerhus i Sverige. Den kommer til at stå på hygge, gåtur på kulden, god mad og vildmarksbad, og så søndag efter morgenmad, der går turen hjem af.
1: Skøn plan.
0: Det er en rigtig god plan. Det lyder som en virkelig god weekend.
1: Det kan vi jo lige minde hende om fredag i fællesmødet.
0: Ja, præcis. Jeg lige torsdag sige, ej, hvor glæder vi os til, at Iben skal afsted. Ja, ja. Så kan vi jo sige, at vi håber, at Iben er godt afsted, når vi når til, eller snart godt afsted, når vi når til fællesmødet fredag.
1: Yes.
0: Også på fredag, der skal Ida til frisør.
1: Ja.
0: Fordi lørdag, der skal hun til rund fødselsdag. Og der er det vigtigt at stå skarpt.
1: Okay.
0: Og det kan jeg også skrive under på, for jeg var også lige... fik også lige håret stusset lørdag, inden jeg skulle til dobbelt 70-års fødselsdag i søndag.
1: Ja. Ja, rundt. Der står ikke noget med, hvor gammel...
0: Nej, der står bare rundt fødselsdag.
1: Yes.
0: Det bliver garanteret en god fødselsdag.
1: Det gør det.
0: Prøv at lige, det bliver en kæmpe travl uge.
1: Ja, det kan jeg da se. Der er der nok at minde folk om og
0: jamen, det
1: er, sig til.
0: Jo, jeg glæder mig så meget til at minde folk om det og høre, hvordan det er gået. Og har man mere at tage ud planen?
1: Ja, bare...
0: Afsted til 12-12'eren, ind i det her lyd, så er der masser af muligheder for at få med. Vi kan altid finde plads til mere.
2: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: fra DR Bornholm.
1: Man kan sagtens bruge sin tid fornuftigt, når man sidder foran skærmen på ens mobil, computer eller fjernsyn. Det understreger digital dannelseskonsulent i Bornholms Regionskommune, Dennis Lindholm Nielsen. En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde unge person mellem 15 og 29 år sidder foran en skærm i mere end 6 timer om dagen i fritiden. Men det kan være bekymrende i nogle tilfælde, mener Dennis Lindholm Nielsen.
2: Det, der bekymrer mig, det er nok de 6 timer, fordi vi ikke helt ved, hvad de 6 timer de bruges på. Hvis man nu sagde, at det gik til noget omkring ens studie, eller holde relationer ved lige, så vil man måske være mindre bekymret. Men det i den her undersøgelse viser, det er, at det handler om, at man gamer, eller man laver noget andet, man er på sociale medier. Det er bekymrende, fordi det rammer vores søvn. Hvis det handler om de yngste i hvert fald, hvor vi kan være rigtig bekymrede for det går ud over koncentrationsevnen, og så ved vi, at det svækker trivslen.
1: Ifølge undersøgelsen, så går den megen skærmtid ofte ud over fritidsaktiviteter, som bliver valgt fra. Og det er trist, mener Dennis Lindholm Nielsen.
2: Det er ude i foreningerne, mange af os rent faktisk laver venskaber for livet. Så hvis man tager det fra til fordel for skærmen, så får vi jo ikke lært og trænet vores sådan, sociale skills. Og det er i hvert fald i et ungdomsliv noget, du skal bruge resten af dit liv. Så det er utrolig vigtigt, at vi holder fast i de ting, vi ligesom har forpligtet os på med andre mennesker.
1: Igen i år vil smedjen i Tegn blive fyldt med julestemning i december, og i år bliver der mere plads, flere boder og nye tiltag. Julemarkedet er blevet en tilbagevendende tradition med kunsthåndværk, lokale produkter, fødevarer og masser af julestemning i de gamle industrihaller på Tegn Havn. Men i år udvides markedet med et ekstra indendørsområde ved siden af smedjen, og der kommer en ny indretning, flere siddepladser og mere juleudsmykning, atmosfære og underholdning, oplyser smedjen. Og kig på vejret. Sol i eftermiddag op til 21 grader måske.

0: Hjemme hos mig, der bor vi fire i husstanden. Der bor selvfølgelig min hustru, og så har vi sammen to børn. En dreng på snart 10 år, og en pige på snart 7 år. Og min dreng, han elsker fodbold. Og det har han nærmest altid gjort, siden han var sådan en 3,5-4 år. Dengang han var mindre, legede han rigtig meget med Playmobil. Han legede meget med ridder. Han var måske nærmest nogle gange ridder. Og da han var lille, der var det, han elskede allerhøjst. Det var sit svær. Det var måske nærmest det værste, han kunne mangle. Hvis han skulle nogen steder hen, så var sværet det første, der skulle tages med. Min datter til gengæld, hun er vild med lyserød. Hun er vild med pink. Hun elsker at tegne, lave perler, være kreativ. Hun leger meget med dukker. Rigtig meget med dukker. Det har hun gjort i lang tid. Det gør hun stadigvæk. Og når hun nu går og drømmer om at få sig en ny cykel, så må den meget gerne være i en pink eller lyserød farve. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan, at drengene de typisk tit spiller fodbold og har sår på knæene, mens piger de er sådan lidt mere til nogle af de hyggelige ting og nogle af de lidt mere stille sysler, hvor man skal sidde og koncentrere sig? Det skal vi tale med en kønssociolog om lige om lidt, så netop har udgivet en bog omkring det her emne. Hun mener, og det bygger hun altså på mange års erfaring og på sin forskning, at vi gør forskel på drenge og piger helt fra de små. Det ligger simpelthen i vores kultur. Derfor så vil jeg rigtig gerne den her formiddag høre fra dig, der sidder derhjemme, eller hvor du nu sidder på din arbejdsplads. Hvordan gør I hjemme hos jer? Og du skal være helt ærlig. Bliver piger og drenge opdraget forskelligt hjemme hos jer? Er der forskellige forventninger til, hvad drenge og piger skal og kan og bør bidrage med? Og hvad er forskellene? Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i det her lyd og fortæl om der bliver gjort forskel på drenge og piger hjemme hos jer, og hvordan det så er. Det, der så også er med min datter, det er, at hun er også vild med at spille fodbold. Hun kan godt lide at spille fodbold. Hun elsker at komme ud og få beskidte knæ, beskidte fodboldstøvler. Og lige indtil for nylig, så spillede hun faktisk på drengehold, fordi hun så sig selv som en af drengene. Drengene, det var hendes fodboldvenner. Nu spiller hun så sammen med pigerne, fordi det er lidt nemmere at være med der, når drengene de bliver hurtige og bliver lidt mere fysisk stærke og så videre, sparker lidt hårdere. Men hun er stadigvæk en rigtig fodboldspiller, så på den måde, der minder hun meget om sin storebror. Men hvordan er det hjemme hos jer? Vær helt ærlig, bliver drenge og piger opdraget vidt forskelligt? Er der andre forventninger til, hvad drenge og piger de skal, og hvad er forskellene?
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Drenge, ud og brænde noget krudt af. Ikke alt det der tøsefnider, piger. Hvor er han bare en frisk dreng? Og lyserød, det er altså en pigefarve. Du kender garanteret alle de her udtryk, som på en eller anden måde får til at fortælle noget om, hvordan drenge og piger er, eller måske bør være. For i vores samfund, der er det i høj grad styret af de normer og de forventninger, vi har til drenge og piger, og de er i høj grad med til at definere, hvem vi ender med at blive. God formiddag, Cecilie Nørgaard.
1: God formiddag.
0: Kønssociolog og forfatter, og lige nu aktuel med bogen Se lige mig. Bogen til børns voksne om at skabe ligestilling fra barnsben. Cecilie, når du kigger ud på hverdagen i Danmark i 2026, hvordan ser du så, at vi gør forskel på drenge og piger?
1: Jamen, jeg ser egentlig en meget tydelig rød tråd igennem hele vores samfund og kultur. Altså, når vi kigger ud, så er den her særlige børnekultur opdelt i, hvad man kunne synes var en lyserød og lyseblå verden. Og det er jo ligegyldigt, om vi går ind i en børnetøjsbutik, en legetøjsbutik, om vi får gaver af farmor og farfar, eller får at vide af pædagogen, hvad vi skal lege med. Så er hele børneuniverset ligesom kønsopdelt.
0: Hvorfor er det blevet sådan?
1: Jamen, det er jo ikke sådan en helt ny historie, kan man sige. Og det er jo en historie, som vi alle sammen kender meget tydeligt, og som vi som børn lærer, fra vi er helt små. Så har der jo været variationer over den, igennem for eksempel min livstid, hvor det har forandret sig fra, nu er jeg 50, og i 70'erne, så var vi jo mere sådan nogle primærfarver, og legene var ikke på samme måde dikteret, så på den måde varierer det sådan fra tid og sted, men det er jo blevet sådan, fordi at vi kommer ud af en patriarkalsk kultur. Det siger vi ikke så tit, særlig højt, og måske fordi, ja, vi har lidt svært ved at forholde os til, at det er sådan, det er, men det er jo sådan, det er, og det er vigtigt egentlig, at vi ser det i øjnene og bare accepterer det, den kulturhistorie, vi kommer ud af, og selvfølgelig så kan vi stadigvæk mærke den historie i vores nutid. Så det er jo årsagen.
0: Jeg har selv, Cecilie, to børn. En dreng på 9 og en pige på snart 7. Og jeg kan da godt se mig sådan fanget i at have sagt det der med de friske drenge og lyserød måske lidt mere for pigerne eller sådan et eller andet i den der dur. Du har selv børn, der er noget ældre end mine børn, en dreng og en pige i 20'erne. Har du også selv faldet i den der grydemæsten og kommet til at italesætte de der forskelle, der er mellem børnene?
1: Jamen, det har jeg da. Altså, og det er også en af pointerne i bogen, det er jo, at der er nok ikke nogen af os, der kan sige os fri for det, fordi at, som jeg også skriver i bogen, at det er jo ligesom, det løber som blodet i vores åre, de her stereotype forventninger til køn, så vi skal virkelig øve os og gøre os umage for at få blik for, at det er også noget, som tit ligger bag de handlinger, som de fleste af os har. Så ja, jeg kan absolut også genkende det i mit eget liv.
0: Er der noget, hvor du tænker nu her, sådan bagefter, også i dit arbejde med bogen, hvor du tænker, hvor ville jeg ønske, jeg havde gjort det anderledes?
1: Ja, altså nu vil jeg sige, jeg har jo, altså på trods af, at jeg kan genkende det hele, så har jeg jo haft en bevidsthed med mig, altså både fordi, at jeg var et lille barn, som oplevede at slå mig på normerne på forskellige måder, og derfor startede min interesse sådan helt privat som barn, som senere jo så blev min faglighed og noget, som jeg har gået på universitetet og fået viden om. Så selvfølgelig har min praksis måske lignet lidt noget andet ind imellem, fordi jeg har haft en anden viden og en bevidsthed om at prøve at øve mig og gøre nogle ting anderledes. Men på trods af det, så er der også ting, hvor jeg tænker, gud, hvor havde det været rart, hvis jeg havde været lidt mere nænsom måske i nogle møder, og det kunne både være møder med mig selv, men selvfølgelig i høj grad også mine børn. Så ja, jeg genkender det hele, og det skriver jeg også om i bogen, fordi at det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er noget fremmed eller noget, som nogle få gør, men noget, som vi sådan set alle sammen gør og kan øve os på at blive bedre til at skabe nogle mere frie og lige vilkår for børns opvækst.
0: Cecilie Nørgaard, du bliver heldigvis hængende rigtig lang tid endnu, og lige om lidt skal vi tale om, det overhovedet er et problem, det her med, at der bliver gjort forskel på piger og drenge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudstekspunkt.
2: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: taxa.
1: Det er nemlig, den hedder, og den kommer fra Sanne Salomonsen. Han bliver en rigtig god fodboldspiller, ham der, og vær nu lige en sød pige og hjælp til. Vi har nogle helt klare forestillinger om, hvad drenge og piger skal og bør, og der er også masser af situationer, hvor der bliver gjort forskel på drenge og piger. Det er en af pointerne i en ny bog fra kønssociolog og forsker, eller undskyld, forfatter, Cecilie Nørgaard, som stadig er med. Cecilie, er det et problem, det her med, at vi gør forskel på drenge og piger meget ud fra deres køn?
2: Ja, det er jo et problem, fordi at det jo på mange måder kommer til at stå i vejen for nogle af de sådan ambitioner, vi har, kan man sige, kollektivt med vores demokrati. Nu gik jeg jo lige ind ad døren her til DR-byen i forbindelse med, at jeg skulle optage det her med dig, og der så jeg sådan nogle store skilte, hvor der stod, at DR også ønsker at fremme demokratiet, eller styrke demokratiet ved at gøre plads til forskellighed, eller noget i den retning. Mm. Og det er jo egentlig på mange måder det, vi sådan, kan man sige, har aftalt på papiret i Danmark, at vi vil gerne have ligestilling i Danmark. Vi vil gerne have plads til forskellighed og plads til, at folk kan være, som de er. Og det kommer vi jo til at modarbejde ved de her stereotyper, som vi som oftest jo ikke tænker så meget over. Altså, de ligger ligesom bare på ryggraden, eller er det, vi plejer at gøre, uden egentlig at tage stilling til, kommer det faktisk til at gøre, at jeg ikke ser det her enkelte barns kvaliteter eller evner, eller hvad det har behov for eller lyst til. Altså, og kommer det også til at spænde ben for, hvad det her barn kan komme til at udvikle sig, som i fremtiden, kan det spænde ben for barnets trivsel, eller hvad barnet lærer. Altså hvis vi kun for eksempel tilbyder noget til drengen, så kan det være, at der er en masse, som de faktisk aldrig nogensinde får muligheden at finde ud af, om de har evner til. Altså, så ja, altså, det har jo mange konsekvenser, både for den mangfoldighed, som findes i mennesker, altså den menneskelige diversitet. Og så har det også masser af konsekvenser for den ligestilling, vi ønsker for mennesker i vores samfund.
1: Men det er vel ikke noget, vi gør sådan af ond vilje over for vores børn, at vi har de her normer og de her forventninger til dem?
2: Nej, altså de allerfleste mennesker er jo gode mennesker. Og der er i hvert fald ikke nogen, der bliver født hverken som sexister eller racister eller homofober. Men det er en kultur, som vi kommer til at genskabe, altså en gammel kultur, kan man sige, som vi kommer til at genskabe, uden at vi som oftest ved det. Altså, nu er der så også nogen, som rent faktisk har sådan bevidste forskelsbehandlinger, altså, og når jeg siger det, så er det fordi, at der for eksempel er lavet nye undersøgelser, der viser, at unge mænd, der er flere unge mænd, der ikke er optaget af ligestilling end deres bedstefædre, altså to generationer længere henne. Så der er faktisk, sket en tilbagegang også. Så på den måde, vi er i en tid, hvor der både sker alt muligt fremdrift på det her område, der bliver mere plads til, at mennesker kan være sig selv og blive til det, de gerne vil, og bruge livet på det, de ønsker. Men der er også noget modvægt og nogle altså modbevægelser, som ligesom trækker den anden vej og sådan retraditionaliserer os, kan man sige. Altså gerne vil tilbage til konservative værdier og levemåder.
1: Men hvad tænker du, når du ser sådan nogle undersøgelser, der viser, at nogle unge mænd er mindre for ligestilling, tænker mindre om ligestilling sammenlignet med to generationer før dem? Hvad tænker du, når du læser sådan noget?
2: Jamen, mest af alt så bliver jeg jo nok trist, altså fordi at ligestilling handler om alle køn, og derfor så handler det jo også om de her unge mænd, som også skal have lige muligheder for at være som de er, og bruge livet på det, som de gerne vil. Og så bliver jeg jo trist over den bevægelse, som går så den modsatte retning. Altså, ja, det må jeg sige. Men omvendt så overrasker det mig heller ikke, fordi jeg ser det også som et udtryk for en eller anden form for mistrivsel. Altså, at vi også stadigvæk skaber nogle svære betingelser for nogle unge mænd. Altså på den måde, at vi ligesom, hvad kan man sige, vi kommer til at uddanne og opdrage, altså socialisere, danne unge mænd til nogle sådan gamle forventninger om, hvad det vil sige at være en mand. Altså det er jo det, vi kommer til, når vi siger, han bliver nok en rigtig fodboldspiller, eller op og afsted, dig skal jeg ikke trøste, eller altså hvad det nu kan være i de her gamle stereotype væremåder. Og så samtidig så forventer vi, at de kan møde en ligestillet virkelighed, når de vokser op og bliver til unge mænd. Og der er simpelthen for stort et clash i det her, og det er derfor, vi bliver nødt til at imødekomme de store sådan værdier, demokratiske værdier og idealer, med den måde, vi handler på i barndom og ungdommen, for at vi ikke skaber den her mistrivsel, kan man sige, som kommer til udtryk på sådan uhensigtsmæssige og hadefulde måder.
1: Efter Radioavisen, der taler Cecilia og jeg videre om, hvad for nogle ting, vi kan ændre for at skabe bedre vilkår, for at skabe ligestilling. Men i mellemtiden, så kan du lige sende en sms ind til mig, hvor du fortæller, hvordan det er hjemme hos dig. Bliver der gjort forskel i opdragelsen på piger og på drenge? Er der særlige forventninger, der knytter sig til piger og drenge, og hvor i består forskellene?
0: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er tid til Radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er blevet lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, som der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have en skattemæssig betydning for den enkelte. Det forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland. I dag der skal EU-kommissionsformanden mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælleserklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
3: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
1: Jeg fortæller Emilie Fritzen, og når man bliver spurgt, om man gerne vil have et tættere samarbejde med EU, ja, så er svaret helt klart.
3: Ja, det vil vi. Det vil vi. Ja, ham Trump der, han er, ja,
4: tosset.
1: Ja, der er en særlig grund til, at der er positive meldinger over for et tættere samarbejde med EU, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: De fleste af dem, som vi møder her, taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde, det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag så høster eleverne så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse Borghus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard, som er en af eleverne, er spændt på at kigge i fælden.
6: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan. Se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Ja, og masseeksperimentet her, det er arrangeret af Danmarks Nationale Naturfagscenter Astra, og over 530 skoler er med i eksperimentet. Dagen i dag byder her først på dagen på skyer mange steder, men så bryder solen igennem rigtig mange steder, og resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: P4.
8: Du lytter til P4.
7: Du lytter
8: til Formiddag på 4'eren.

0: den her formiddag med Mads Tyrsted, og hvor vi ser på den måde, som vi opdrager drenge og piger på. Og selvom jeg mangler Louise i dag, så er jeg heldigvis stadigvæk rigtig skønt besøg af dig, Cecilie Nørgaard, kønssociolog og forfatter. Cecilie, vi har fået en sms fra Sandra. Hun skriver sådan her. Ingen forskel på piger og drengeopdragelse hos os. Vores ældste dreng elsker at tegne og lave perleplader. Han er 6 år, og temaen er primært Pokémon og Avengers. Men han elsker at nørkle med kreative ting, ligesom han elsker fodbold og at snit med kniv. Vi er heller ikke så heteronormative i forhold til påklædning. Nu skal alt have Pokémon-motiv, men han har også gerne med grøn lejlelak, ligesom han elskede sine Elsa-kjoler med glimmer, da han var yngre. Efter han er startet i skole, så har vi fokus på mere usynligt arbejde. Mental load, som er en del af hans opdragelse. Jeg har selv en datter, Cecilie, som er vild med lyserød, og hun er vild med at lege med dukker, men hun er også sådan en rigtig fodboldspiller, der godt kan lide at få beskidte knæ og klatre i træer og være vild sammen med både sin storebror og også nogle af drengene. Jeg tænker, at Sandra har været mere bevidst om, hvordan hun har opdraget sin søn, end jeg nødvendigvis har med min datter, men hvad er egentlig det rigtige at gøre i forhold til at prøve at skabe sådan nogle, hvad skal man sige, meget sønne kønsbilleder for sine børn?
1: Jamen altså, det lyder jo dejligt, synes jeg, med jeres unger, både dine og Sandras. Og altså, det som slår mig, det er, at alle børns hvad skal man sige, måde at være på, synes jeg er vidunderligt. Jeg har faktisk ikke noget at sige til det overhovedet. Det, som jeg er optaget af, det er ikke, om et barn er stereotypt eller ikke stereotypt. Men det er, om det får stereotype muligheder, eller mange muligheder. Fordi at det er os som voksne omkring børnene, som sætter rammerne for mulighederne for udvikling. Og derfor så ved vi aldrig, hvis det er, at vi kommer til at møde børns stereotyp, som vi primært gør i vores samfund, så ved vi aldrig, om vi går glip af et potentiale, eller om vi undertrykker nogle følelser, eller noget adfærd, eller at der er nogen, der ikke får lov til at blive forelsket i dem, de gerne vil blive forelsket i, eller blive set som det, de gerne vil se som, eller hvad det kan være. Så i virkeligheden, så synes jeg, at enhver børneadfærd er vidunderlig. Og det her lyder også bare så skønt, og jeg kan da høre, at der er der ikke nogen tvivl om, at når det tager sig så mangfoldigt ud, så er det da netop fordi, at Sandra, som hun også beskriver, har været opmærksom på de her ting, og har ønsket at skabe en kultur hjemme i deres familiekultur, hvor det var, at uanset hvad barnet ville lege med, så var det tilgængeligt.
0: Cecilie, lige der kigger vi nærmere på nogle af de små ting, vi kan gøre, og især hvordan vi forældre, vi kan være med til at måske arbejde lidt med de her kønsstereotype opfattelser af kønnene. Og så skal du bare lige huske dig ude, der sidder på den anden side af radioen. Måske er klar til at sætte gang i din frokost. Der er altid plads til et frokostdong.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Den hedder Boston, og den er med Stella Lefty. Vores forestillinger om, hvad der er en rigtig dreng og en rigtig pige, det er med til at skabe et samfund, hvor nogle børn ikke føler, de passer ind. Det er i hvert fald et af budskaberne fra dig, Cecilie Nørgaard, der er forfatter og kønssociolog, som i over 20 år har arbejdet med køn og normer, og lige nu er i aktuel med en bog, som også især er henvendt til alle os voksne, der har børn. Cecilie, før radiovisen, der talte vi om, hvorfor du mener, det er et problem, at der er de her sådan meget faste opfattelser af, hvordan drenge og piger skal være. Og nu taler vi lidt om, hvordan vi så måske kan ændre det. Vi har fået den her sms fra Kasper. Jeg oplever, at der både i daginstitutioner og skoler er meget kønsopdeling. Meget er det sikkert ubevidst. Det kan være ting som at sige, drenge stil jer her og piger stil jer her, eller en legegruppe, som er kønsopdelt. Der er mange rollemodeller for børn, der favner ligestilling. Hvorfor er det alt for tit, at den unge mandlige pædagog medhjælper, der spiller fodbold med børnene, og hvorfor er det den kvindelige pædagog, der laver kræa? Cecilie, er vi gode nok til sådan i daginstitutioner, måske også i virkeligheden i vores samfund, til sådan at prøve at arbejde for mere ligestilling ved at lade være med at inddele drenge for sig og piger for sig?
1: Nej, der er vi virkelig ikke, og tak for de gode eksempler der, altså, fordi det er jo det, der er det store problem, det er jo, at selvom at vi ønsker med den her bog at fortælle, at vi alle sammen har en handlekompetence til at gøre noget i den lille kultur, vi måtte være en del af, så er det store slag, der skal slås jo politisk, altså fordi politiske problemer skal løses politisk, og derfor handler det heller ikke nødvendigvis om den enkelte pædagog eller lærer, selvom at det er skønt, hvis der er ildsjæle derude, som ønsker at gøre noget. Men det store slag er jo politikerne, der skal se, at det her det er afgørende vigtigt for, at vi kan skabe en kulturforandring, at vi får viden om det her område ind på de uddannelser, som har med børn og læring og trivsel at gøre. Så det er fuldstændig rigtigt set, altså.
0: Men når jeg nu som forælder skal holde en børnefødselsdag, og jeg inviterer enten alle pigerne eller alle drengene i klassen, burde jeg så i virkeligheden tænke, nej, jeg skal selvfølgelig invitere hele klassen, selvom jeg så må nok skulle gå ud og spørge nogle bedsteforældre om hjælp, så vi jo hænder nok til at styre 30 børn i stedet for kun at styre 15 børn.
1: Ja, altså ja, det synes jeg jo på mange måder, eller også så skal vi arbejde på at inddele på nogle andre måder, fordi vi har ligesom bare lavet den her sådan kollektiv aftale blindt om, at det er en ok måde at opdele børn på. Men det er ikke en ok måde at opdele børn på, fordi for det første så kan der være masser af venskaber, som foregår uden for de her to kategorier, så alle mulige kan komme i klemme, og for det andet så er det også den her måde, vi kommer til at blive ved med at fortælle børn på, at det har en afgørende betydning i livet, hvem du kan blive, hvem du kan være, hvad du kan blive osv., hvad for et køn du har. Så kønsopdeling er ikke en gratis metode. Det er en metode, hvor vi kommer til at blive ved med at genfortælle de her myter om, hvad kønnet egentlig betyder.
0: Så vi får den her sms fra Gro i Jelling. Jeg synes altid, at jeg har været meget opmærksom på at præsentere forskellige aktiviteter og muligheder for både mine drengebørn og mit pigebarn. Alligevel så oplever jeg, at deres interesser er blevet meget kønnet. Når jeg sidder og maler med akvarel i stuen, så er det umiddelbart min datter, der får lyst til at sætte sig og nørkle med og være med. Drengene, de finder lynhurtigt fodbolden frem og spiller udenfor i stedet for. Drengene vil være stærke, piger vil være smukke, skriver Gro blandt andet. Cecilie, hvad siger du, hvis der nu sidder nogle lyttere og tænker, ja, det er ganske udmærket, Cecilie, du har mange gode pointer, men der er jo altså også bare forskel på drenge og piger og de ting, som drenge og piger de laver.
1: Jamen altså, det er der helt sikker på, at der er rigtig mange, der sidder og tænker derude, og der er jo også det ved det, at vi bliver jo bekræftet i de forestillinger, vi har, når det er, at vi ser en stereotyp kultur, og den ser de fleste af os jo for os, men det som er spørgsmålet er, hvorfor er det, vi ser den? Og det er jo altså sådan, at vi stadigvæk ikke har kunnet vise med forskningen, at der er grund til at forestille sig, at det biologiske køn har en betydning for adfærd og interesser og evner. Det kan vi simpelthen ikke længere tro på, fordi vi ved til gengæld, at den måde, vi møder børn på, er med til at skabe rammerne for deres udvikling. Og derfor, hvis vi møder dem stereotyp, så får de som regel kun det stereotype rådrum at udvikle sig indenfor. Så altså, det hele handler om, er jo i virkeligheden, at vi skal få blik for de normer, som er i kulturen, så vi kan skabe nogle mere frie muligheder for børns udvikling og trivsel og læring. Altså det er sådan set det, der er pointen.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder indtil videre. Cecilie og jeg, vi dykker et smut ned i indbakken igen lige om et øjeblik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Kønssociolog Cecilie Nørgaard er med os, og vi taler om opdragelsen af drenge og piger, om at vi stadig opdrager dem forskelligt. Cecilie, der er kommet en sms fra en anonym, som sådan har reageret lidt kraftigt på den snak, vi har haft indtil nu. Vedkommende kan egentlig ikke genkende det her med, at vi pådutter vores børn nogle bestemte kønsroller. Beskeden lyder blandt andet, det er da noget forfærdeligt noget at sige, at vi forskelsbehandler vores børn på grund af gamle patriarkalske normer. Da jeg ikke er videnskabsmand, så kan jeg ikke sådan stå med modargumentet, men jeg ved dog, at der ganske enkelt er forskel på mænd og kvinder. Er der ikke bare forskel, Cecilie, på mænd og kvinder? Og det er helt naturligt, at tingene er blevet sådan, fordi sådan har det et eller andet sted altid været.
1: Altså jeg vil sige, det der er naturligt, det er at reagere, som vedkommende gør, fordi at det jo er en udbredt fortælling i vores kultur, at der er forskel på den måde. Der hvor at man kan sige, at regnstykket ikke går op, det er jo, at det her sådan set er blevet et forskningsområde, som der globalt er blevet forsket rigtig, rigtig meget i efterhånden. Og derfor så er der faktisk enormt stor forskel på viden og myter. Og det, som vi kan konstatere, det var lidt af hvad jeg sagde før, det er, at vi kan se, altså det er jo ikke fordi, der er nogen, der anfægter, at der er kropslige forskelle på alle mulige måder. Jeg underkender jo ikke, hvad vedkommende ser, når han kigger sig omkring ude i verden, men der, hvor regnstykket ikke går op, det er, at vi er kommet til at lave en sammenhæng mellem de kropslige forskelle, som vi ser, og så mulighederne for adfærd, og mulighederne for evner, mulighederne for interesser, mulighederne for, hvem vi bliver

0: tektoniske plader, vi på en eller anden måde prøver at flytte, ikke? At lave kulturforandring på den måde er jo svært, men hvis vi kigger bare 100 år tilbage i tiden, så er det jo fuldstændig vildt, hvad der er sket af forskel, bare inden for sådan, hvad kan man sige, det der er kønnenes historie. Altså i 1915 fik kvinderne stemmeret i Danmark, inden der kunne man ikke stemme som kvinde. Man havde ikke retten over sin egen krop, man kunne ikke få en fri abort før i 70'erne, og så videre, så videre, så videre. Der er sket en masse ting. I dag har vi fået en fædrebarsel og fået rettigheder for mænd i forhold til faderskabet, og så videre, så videre. Så de her ting, de flytter sig, men det flytter sig langsomt, fordi vi er mange, som er, eller det er vi jo alle sammen, vi er vanedyr, vi er mennesker, der godt kan lide, at tingene var som i går, og vi føler os trygge ved den måde, som vi har lært at se os selv på, og se andre på, og se verden på. Så det at flytte de her store forestillinger om, hvad køn betyder, og vores grundlæggende, kan man sige, menneskesyn, det er ikke bare gjort over natten.
1: Cecilie Nørgaard, tusind tak for besøget.
0: Velbekomme.
1: Jeg tager et yderligere kig i indbakken på den anden side af de regionale nyheder.

0: I Knew It, I Knew You hedder den her. Det er det seneste nye udspil fra amerikanske Taylor Swift. Lige om lidt, så kigger vi lidt mere på jeres sms'er omkring det her med, at man gør forskel på opdragelsen af drenge og piger. Men nu skal vi få regionale nyheder. Klokken er 12.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I lang tid så det ud til, at de bornholmske landmænd ikke ville blive omfattet af skærpede kvælstofskrav som i resten af landet. Men med den nye gødskningslov, så skal der også ske store forandringer her på øen allerede for nytår. Og det giver store udfordringer, understreger Torben Hvidebæk, der er planteavlskonsulent ved Velas i Aakirkeby.
3: Landbruget planlægger jo ikke i to måneders tidshorisont, og vi planlægger jo over frem i tiden, hvad vi skal have i afgrøder og så videre. Så derfor synes jeg, at vi står lidt dårligt stille i den henseende.
2: Torben Hvidebæk forklarer, at de bornholmske landmænd havde regnet med mere tid til at omstille sig, da øen i første omgang blev undtaget fra kravet om kvælstofreduktioner.
3: Vi havde jo en undtagelse på Bornholm, troede vi jo. Derfor så har vi jo ikke været inde

0: og lave beregningerne for landmænd og sige, hvordan det ser ud på deres enkelte bedrifter. Det er jo en af de ting, der er ved det nye system, det er, at det er meget individuelt for hver bedrift, hvordan det ser ud. Så nu får vi jo lidt ekstra travlt med at skal have tildelt det her og prøve at forklare reglerne.
1: Ifølge planteavlskonsulent Tom Hvidebæk, så havde øens landmænd først forventet, at de skulle i gang med kvælstofreduktioner om 2 år.
0: Og så har vi jo haft 2 år til at, ligesom, at gøre ejendommene klar til de nye reformer, lægge nogle andre afgrøder ud og lave de her naturområder, som de gerne vil have, vi skulle lave. Men nu har vi kun et par måneder til at få det til at passe, i stedet for at have et par år til at få det rettet til.
1: Nu skulle det igen være helt ok at bade ved Arnager Bugt vest for Arnager Havn. Bornholms Regionskommune har netop ophævet rådet om ikke at bade ved bugten. De seneste vandprøver har nemlig vist fine resultater, så der ikke længere er et forhøjet indhold af E. coli tarmbakterier. Vandprøven er samtidig den sidste, der tages i Arnager i denne sæson, da den officielle badesæson er slut for i år. Og første vandprøve næste år tages i slutningen af maj. Og måske kunne man godt bade i dag, for der bliver mere sol i eftermiddag og op til 21 graders varme.

Young. Vores datter er lige så meget pige, som hun er dreng i gåseøjne. Lige så meget, som hun synes, det er hyggeligt med krea, make-up og hygge, lige så meget elsker hun sine træsko ud at skrue på maskiner og blive smurt ind i mudder, efter at have kørt en tur på marken på vores ATV. Det svinger meget. Herhjemme er det som sådan ikke pige-drengeting. Man laver det, som man kan lide. Så lyder en af beskederne, som er kommet ind i vores indbakke den her formiddag, og det er altså, fordi vi taler om den måde, som vi ser og ikke mindst er med til at opdrage vores børn på. Majbrit har også skrevet ind. Det handler om, at vi med vores bevidsthed kan skabe lige muligheder mellem piger og drenge, men vi kommer jo ikke udenom, at piger og drenge, kvinder og mænd er forskellige. Tænker i den grad, det handler om, at du giver dit barn støtte og anerkendelse i det, som barnet ønsker at prøve kræfter med, så kan de som teenager finde deres vej og stå ved dem, de er. Selv har jeg to drenge, hvor den ene er maskulin, den anden feminin, og de har fået lov til at være i det. Fantastisk dag til alle fra Majbrit. Og det var også en af de pointer, som kønssociolog og forfatter Cecilia Nørgaard havde, da vi havde hende med for lidt siden, hvor hun lige præcis snakker om det her med, at det er jo helt fint, at børn er forskellige og foretrækker forskellige ting. Det kan være dukker, det kan være fodbold, det kan være særlige farver på tøjet, eller hvad ved jeg. Men de skal have mulighederne for at kunne vælge mellem alle de her ting, og ikke bare blive påduttet noget, som vi traditionelt forbinder med et bestemt køn. Det var i hvert fald det, der var Cecilie Nørgaards pointe. Vi har også fået den her besked. Da piger og drenge er fysiologisk forskellige, og deres hormoner påvirker dem forskelligt, så synes jeg, at det er forkert ikke at behandle dem forskelligt. Ikke at det ene køn skal have lov til mere end det andet, men i en forståelse af dem som mennesker, og hvordan man hjælper dem bedst på vej i livet med de ønskede værdier og drømme, for de skal hjælpes forskelligt. Og måske skal vi egentlig bare i virkeligheden alle sammen tænke over det her med, at alle mennesker er forskellige, og det gælder altså også inden for det samme køn. Og det er jo bare utrolig vigtigt, at man husker på at behandle folk forskelligt, sådan at vi ikke har et eller andet indforstået, at så er der en eller anden bestemt måde, som vi skal behandle folk på, fordi så er de nok på den her måde. Mette fra Sønder Felding har også sendt en besked. Hvis der havde været forskel på opdragelsen hjemme ved os, så har vi fejlet. Jeg er 64 år og er selv ud af en søskendeflok på 3 piger. Min mor har altid sagt, at hvis hun havde fået en dreng, skulle han oplæres inde i husholdningen, så vel som vi var med i stallen. Det tog jeg til mig. Det synes jeg er en god pointe, Mette, at det er altså også vigtigt, at drengene de lærer det der husligt lige så vel, som det er, at pigerne de kan finde ud af at være ude i stallen. Det er jo meget god ligestilling. Tusind tak for alle jeres mange og fantastiske beskeder. Vi lukker den her snak omkring køn og opdragelse for nu. Og efter musikken, så skal vi ud og kigge på noget, som kommer til at give os helt forrygende energi videre ind i mandagen.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Sådan en mandag, der kan man godt have brug for lige et ekstra skud energi. Måske har du haft det ligesom mig, at du har haft mega travlt i weekenden, og det har været sindssygt fedt. Der er sket så mange spændende ting. Men så når du sætter dig i bilen og sætter kursen mod arbejde, så føler du alligevel, at du ikke rigtig har haft sådan weekend og tid til at puste ud, og så kom mandagen bare sådan lige pludselig snigende. Men der er det gode jo, at her i formiddag på 4'eren, der elsker vi god musik, og vi elsker at finde gode, gamle, great, glemte hits, som kan være med til at give os et nyt skud energi, sådan at vi kan klare den her nye uge, som venter, så vi sådan bare kan flyve videre ind i resten af mandagen, ja, og faktisk videre hele vejen igennem ugen. De her sange, som vi har fundet frem, det er nogle sange, som vi alle sammen godt kender. De ligger et eller andet sted inde i bevidstheden, men måske de glæder lidt ud, og så er det, vi hiver dem frem og smider dem på vores alle sammens greatest glemte hits. Vi er jo gået i gang med at brænde i gåseøjne vores fiktive CD nummer 2, og blandt de hits, som vi har fundet frem tidligere, der er Corona, Rhythm of the Night, Skor, Torberne, Long Lonely Night, Halberg Larsen, Magi i luften, og så ikke mindst det nummer, som Kenny fra Faxe, han havde fundet frem i forrige uge, Michael Learns to Rock, That's Why You Go. Kæmpe banger. I sidste uge, der var det Louise, som smed et nummer på skiven, og Louise, hun havde den her med.

0: Lou Bega, Mambo nummer 5 sang med alle de mange pigenavne, som toppede hitlisterne i sommeren 1999. Det er jo hammerne ærgerligt, Louise ikke er her i dag, for jeg er ret sikker på, at Louise hun ville fortsætte med at hype det her nummer. Måske ville hun i virkeligheden tale for, at det skulle med på pladen en gang til. Men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi når Louise så ikke er her, så har det jo bare været mig og mig helt alene, som har kunne få lov til at vælge det næste Great Glemtes Hits. Og Lisa og Simon...
1: Ja, hvad er der, Mads?
0: Er vi ikke ret enige om, at jeg har brugt rimelig meget tid her til formiddag, før vi gik i gang med at sende på, og virkelig hype mit eget nummer?
1: Jo, og vi er sådan ret spændte herude, fordi du virker sådan ret blæret over det her. Er det, fordi du er bare alene i dag?
0: Jeg ved det ikke. Det kommer så af, at jeg har haft en diskussion med mig selv omkring to forskellige numre. Men da jeg så hørte det ene af dem, så var det så godt, at så var jeg ikke længere i tvivl. Er I klar?
1: Vi er totalt klar.
0: Okay, så prøv lige at høre her så. Det er... Det er så godt et nummer, det her. Det er jo selvfølgelig Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now. Kæmpe, kæmpe hit. Er det glemt? Ja, nok ikke. Er det et stort hit? Kæmpe ja tak. Den er fra 84. Den stammer fra filmen af samme navn, Against All Odds, oversat til Farlig Impuls på dansk. Historien om det her nummer, det er, at instruktøren af Farlig Impuls, Taylor Hackford, han tager til Chicago, hvor han mødes med Phil Collins. Phil Collins er på tur med Genesis, og så får han ham ligesom... Han skal prøve at overbevise om, at han skal være med til at lave det her soundtrack til det her nummer. Og Phil Collins, han får så lov til at få en snigpremiere på den her film. Han smider lige et videokassettebånd ind i videoafspilleren og kan så se filmen. Og så siger han efterfølgende ja til at lave den her titelsang, som er et kongenummer, hvis du spørger mig. Nok snak. Nu skal vi altså høre den. Phil Collins, Against All Odds.

0: Velkommen til, Folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: En ny uge betyder også, at der er mange ting, man skal huske, og det er jo derfor, at vi her i formiddag på 4'eren laver det her store fællesoverblik om mandagen med vores store fælles ugeplan, så vi får styr på ugen, vi kan komme godt i gang med den, og vi kan også lige hjælpe hinanden med at huske de der vigtige ting, så der ikke er nogen, der står der torsdag og har glemt et eller andet sindssygt vigtigt, som de nu skulle huske. Tina har skrevet ind, hun skal huske olieskift på bilen i dag kl. 12.30. Det vil jeg lige huske dig på, Tina. Det er nu. Det er faktisk ved at være sådan lige nu, så hvis du ikke er på vej hen mod mekanikeren, så er det med at komme afsted. Svend Erik har skrevet ind fra Hårlev i det sydsjællandske. Jeg skal huske at køre hjemme i bil onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det skal vi i den grad huske at minde Svend Erik om. Det er spørgsmålet, om det egentlig ikke er meget fint, hvis vi kunne minde Svend Erik om det i morgen. Det tror jeg. Der tænker jeg lige at skrive det på, nu her, når udsendelsen er færdig. Vi skal også hjælpe Elisabeth fra Helsingør med at huske noget meget vigtigt. Jeg skal hente min kuffert i kælderen, skal på ferie om en uge. Rigtig god idé, Elisabeth, at få hentet den der kuffert. Det husker vi da også lige på, at du skal have gjort, så du kan få sat gang i pakningen. Og så i den mere alvorlige ende, der skriver Torben ind, 25-årsdagen for 9/11, det er på fredag, den 11. september, det er på fredag. Torben, han så det ske fra havnefronten i New York. Selvfølgelig en skilsættende begivenhed, som vi altid skal vi blive ved med at huske, for den forandrer den verden, som vi lever i. Og jeg tror, at jeg taler for rigtig mange, når jeg siger, at de fleste af os, vi kan huske, hvor vi var dengang, at de her terrorangreb, de ramte den 11. september. På fredag er i øvrigt også en særlig dag her i formiddag på 4'eren. Knacks kommer forbi. Det glæder jeg mig meget til. Det bliver rasende godt. Jeg har en fornemmelse af, at Peter Agi og Company kommer med god stemning og rasende godt fredagshumør. Så det bliver en helt, helt forrygende fredag, vi kan glæde os til der. Under eventuelt, jeg fik en sms fra min gode kollega Alberte. Den går ud til dig, Simon. Alberte, hun skrev, at Simon McKinnock, han er altså ude af korpset.
1: Skal jeg have voksen skæld ud?
0: Nej, det, jamen jeg vidste det ikke.
1: Men jeg vidste det heller ikke. Nej. Jeg ser GIF i første blik torsdagen.
0: Det gør jeg nemlig også, men altså, vi kan jo konstatere, at Simon McKinnock er ude.
1: Ja, desværre.
0: Ham kan vi så ikke hæppe på længere, det er lidt ærgerligt.
1: Så holder vi med Tyrker, som vi kender fra Instagram.
0: Ja, præcis.
1: Og Paradise Hotel. Ja, og Horsens U19.
0: Okay.
1: Ja, der spillede han.
0: Nå, stærkt. Okay. Ja. Jamen, det lærte jeg noget, jeg ikke vidste.
1: Der kan man bare se.
0: Noget, som er virkelig i kategorien for glædelige nyheder. Bingo-pladen er ude. Efterårs bingo-pladen er ude. Du kan finde den inde på P4's Facebook-side. Så kan du printe den ud, og så kan du tætte et kryds, hver eneste gang, du har udført din efterårsaktivitet. Jeg er ikke kommet synderligt godt fra start med aktiviteterne endnu. Det er der andre her på redaktionen, der er. Men jeg håber, at I vil printe den ud, og så være med til at melde ind, hver gang I har lavet noget, som hører til på den her efterårs bingo-plade. Nu er det blevet tid til frokost. Det er det i hvert fald for mig. Det er det måske også for dig. Velbekommen alle sammen, og tusind tak for en skøn mandag.
2: P4 letter hele

0: sådan galt igen med ejendomsvurderingerne. Den her gang er det endelige vurdering af omkring 100.000 lejligheder, der er lavet forkert.
1: Det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. 100.000 er et stort tal,
0: siger en professor. Hør, hvad politikerne siger lige om lidt. Historiske valgresultat i Tyskland. Det højreradikale Alternative für Deutschland har vundet en jordskredssejr i delstaten Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland. Partiet er kun et mulehår fra magten.
2: Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske,
0: siger direktøren i Tænketanken Europa. Og i aften der skal politikerne i Ikast-Brande Kommune tage stilling til, om de skal politianmelde en rigmand, der har overtrådt lovgivningen ved et golfanlæg. Et par politikere er tilhængere af at få det undersøgt.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Morten Snald-Lauritsen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det får nu flere af de partier, der står bag aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem, til at miste tålmodigheden med det. Venstres skatteordfører Marie Brixtofte mener ikke, at systemet skal have flere chancer.
4: Hvis ikke det her snart bliver løst, så bliver vi nødt til at acceptere det, der hedder sunk cost, og simpelthen springe det i luften eller finde på et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved med at fikse på noget, der er dårligt i forvejen.
0: Der har været alt for mange fejl i ejendomsvurderingerne, mener også Danmarksdemokraterne, der ikke er med i aftalen bag. Men skatteordfører Hans Kristian Skibby kalder sagen så alvorlig, at han vil kalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt i samrådet.
5: Hvad vil den nye skatteminister gøre ved det? Fordi nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og den her kritik fra politikerne bliver bakket op af Rasmus Grøntved Nielsen, der er juraprofessor på Københavns Universitet. Han kalder det en alvorlig fejl.
1: Det er særligt problematisk, dels fordi omfanget er så stort, og dels fordi det er de endelige vurderinger. Altså de vurderinger, der gerne skulle være korrekte, og som borgerne skulle have kunne feste lid til, skal være grundlaget for deres skatteopkrævning.
0: Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Altså de lejlighedsejere, der har fået en forkert vurdering, hvilken betydning har det for den skat, de betaler?
6: Det kan have stor betydning, for som vi også hører professoren sige her, så er det meget vigtigt, at de her vurderinger er så korrekte som muligt. De danner grundlag for den boligskat, der skal betales direkte i 2024. Der kan man få sådan en efterregulering, men i virkeligheden danner de også grundlaget for de efterfølgende vurderinger, der kommer, og dermed taler vi jo skattebetalinger mange år frem. Og endelig så er der også rigtig mange af ejerne af de her ejerlejligheder, som har fået en skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem, og der er de her vurderinger også helt afgørende, så på mange måder er det ganske vigtigt for, hvad boligskattebetalingerne er i en længere årrække.
0: Vurderingsstyrelsens direktør, Anne-Sophie Jensen, hun kalder den her fejl for ærgerlig og træls, men samtidig så maner hun også sådan lidt til ro. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
7: For langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det har en betydning for. For langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Ja, altså skal man forstå det sådan, at de her 20.000 boligejere faktisk kan se frem til at få en ny vurdering, mens de 80.000 så må leve med den vurdering, de har fået, selvom den altså er forkert?
6: For nu er det nok sådan, man må forstå det, men det sidste punktum er altså ikke sat. Det er helt klart, at Vurderingsstyrelsen er med på, at de her 20.000, de er så skæve, at de skal laves om. Men spørgsmålet er overhovedet, om man rent juridisk har mulighed for at lave den forskel, altså at man laver om på de 20.000, men ikke på de andre. Og så er der jo også hele det politiske spørgsmål. Altså kan politikerne, vi hørte jo et par stykker af dem, være helt oppe i det røde felt, leve med det her? Og mens vi står og snakker, så tror jeg nok, at skatteministeren er ved at gå i gang med et pressemøde, hvor han muligvis også bevæger sig godt op i det røde felt.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og ganske rigtigt, som han siger, så er den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt lige nu i gang med et pressemøde om de her ejendomsvurderinger, og det følger vi naturligvis med i her i Radioavisen. Så skal vi til et historisk valg i Tyskland, for vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog nemlig et stort skridt til højre i går. Da stemmerne de var talt op ved delstatsvalget, der stod det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland med 44% af stemmerne knapper op og er snublende tæt på et absolut flertal. Og valgsejren, ja, den blev fejret med manér.
8: Vi har en geschichte geschrieben, liebe Freunde!
9: Vi har skrevet historie, sagde partiets spidskandidat Ulrich Siegmund, da han i nat holdt tale til medlemmernes store begejstring. Og med en fremgang på 23 procentpoint fra valget i 2021, og partiets bedste valg i en delstat nogensinde, så råbte medlemmerne taktfast spidskandidatens navn. Nu håber medlemmerne på, at partiet kan omsætte den store fremgang til politik, hvor mærkesagerne blandt andet er færre indvandrere og flygtninge, en ny historieundervisning i skolerne, som skal gøre tyskerne mere stolte, og et stop for hjælpen til Ukraine i kampen mod Rusland. Niklas Odendahl er begejstret.
10: En ærlicher, konkreter valgkamp, der den bürger anspricht, og det er det Ergebnis,
9: vi det var en ærlig og konkret valgkamp, der taler til vælgerne, og det er det resultat, vi ser i dag. Det kalder på en fejring og viser, at folk i Sachsen-Anhalt ønsker en AfD-regering, siger han. Her til formiddag har spidskandidat Ulrich Siegmund så holdt pressemøde, og her siger han, at Alternativ für Deutschland vil samarbejde med alle partier.
11: Vi er jedem aktør im Landtag von Sachsen-Anhalt.
9: Og så drømmer han om fortsat fremgang. Det handler ikke kun om valget i Sachsen-Anhalt, det handler om hele Tyskland.
11: Es geht nicht nur um Sachsen-Anhalt, es geht um Deutschland.
0: Og det var Søren Nielsen, der lavede indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hidtil, der har de andre tyske partier jo afvist at samarbejde med Alternative für Deutschland. Ændrer det sig nu, hvor de er blevet så store i Sachsen-Anhalt?
12: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man ser på, hvad der er blevet sagt her i løbet af natten, så er meldingen klar den. Vi samarbejder ikke med Alternativ für Deutschland, så en såkaldte brandmur, den er intakt. Problemet er også bare for de etablerede partier. Hvad så? Hvad skal de så gøre, både i Sachsen-Anhalt og så også på, når man ser på et føderalt statsplan, altså på, i Tyskland helt overordnet, for der kan man næsten ikke komme udenom Alternativ für Deutschland.
0: Og mens der jo så var tusindvis, der havde stemt på AfD i Sachsen-Anhalt, så går andre vælgere rundt og gruer for partiets fremmarsch. For eksempel kvinden, vi lige kan høre her.
13: Wir haben natürlich große Sorgen vor einer rechtsradikalen Regierung, auch natürlich was Bildungs- und Schulpolitik.
0: Vi er selvfølgelig dybt bekymret over en højreekstrem regering, ikke kun når det gælder den fremtidige uddannelses- og skolepolitik, men også helt enkelt for vores eget liv, fordi der vil være mindre mangfoldighed i landet og færre muligheder, lød det fra kvinden her. Ja, altså Lykke Friis, hvor splittet vil du sige Tyskland er i dag?
12: Meget splittet. Jeg har lige selv været i Magdeburg, men jo klart fornemme den splittelse. På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternativ for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternativ for Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblikket, det er, at Alternativ for Deutschland er den tyske jo så i Sachsen forfatningsdomstol og kaldte sig efterretningstjeneste, jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre. Orienteret. Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have, fordi du er med her i Radioavisen. Og med det springer vi til krigen i Ukraine. En amerikansk delegation, bestående af præsident Donald Trumps særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har i weekenden forsøgt at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet. I lørdags der gik turen først til Moskva, hvor amerikanerne besøgte præsident Putin, og så i går ja, der gik turen forbi præsident Zelensky i Kiev. Udover den amerikanske delegation, så deltog også sikkerhedsrådgiver for Storbritannien, Tyskland og Frankrig i dele af mødet i den ukrainske hovedstad. Og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med fra Kiev nu, og du har jo naturligvis fulgt weekendens møder tæt. Er det så lykkedes amerikanerne at få pustet gang i de her fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine?
14: Altså man kan i hvert fald sige, at det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, men der er jo ikke kommet nogen aftaler. Det er jo trods alt mere end tidligere, at parterne trods alt snakker med amerikanerne, både russerne og ukrainerne. Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter, og de har jo sådan set også fortsat i andre dele af Ukraine end her, hvor jeg befinder mig på trods af det amerikanske besøg.
0: Ja, kampene fortsætter, siger du, og vinteren nærmer sig også. Altså har befolkningen sådan en forventning om, at man finder nogle aftaler inden da?
14: Nej, det er det korte svar. Altså Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
0: Kort til sidst her. I forbindelse med de her forhandlinger, der har det været en sådan 72 timers våbenhvile, hvor man ikke ville angribe hinandens hovedsteder. Den deadline udløber ved midnat. Er vi så tilbage ved hverdagen igen?
14: Vi er tilbage ved hverdagen igen. Det forventer alle her i Kiev, og jeg tror med rette godt, vi kan sige, at i aften omkring midnat, der er vi tilbage til det, der desværre er normalen set med ukrainske briller.
0: Lød det fra Christian Magnus Damsgaard med direkte fra Kiev i Ukraine. Så skal vi herhjem til Ikast, for byrådet i Ikast Brande Kommune skal i aften tage stilling til, om en ombygning af en golfklub skal have dispensationer eller ej. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende i gammelt istidslandskab. Undervejs i byggeriet, der har bygherren, rigmanden Jens Poulsen, dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden 15 gange i alt. Men skal Ikast Golfklub så have dispensationer eller ej for sit byggeri? Ja, det har vi spurgt de lokale borgere om med golfbolde. Hans Korfiksen fortæller.
15: En glascontainer med en grøn tommel op, og en glascontainer med en rød tommel ned. Og golfbolde, der skulle i en af containerne. Det var, hvad de handlende i Strøgcenteret i Ikast fik af udstyr, da de blev spurgt, om de synes, at Ikast Brande Kommune skal give dispensation til at færdiggøre byggeriet af Ikast Golfklub.
16: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
15: Allerede i sidste uge kom det frem, at bygherre og rigmanden Jens Poulsen har forbrudt sig i op til 15 tilfælde, hvor byggeriet er på kant med lovgivning og lokalplaner. Og de 15 tilfælde, en mulig dispensation eller en juridisk vurdering, det skal byrådet så tage stilling til i aften. Og det kan være et svært spørgsmål at forholde sig til, også når det bare drejer sig om golfbolde.
17: Der er 2 sider af den der sag, der rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
15: Men der er dog flest, der smider golfbolde i containeren med den røde tommelfinger. Selvom der også er enkelte, der er for en dispensation.
18: Nej, overhovedet ikke.
19: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Og sådan noget. Så det er mest der kommer fra.
0: Ja, og en politianmeldelse af bygherre Jens Poulsen kan blive en realitet. For hvis man spørger Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, så mener de begge, at der skal juridiske midler i brug.
3: Jamen, man kan sige, at sagen er i hvert fald af så principiel karakter, at jeg mener, at vi som byråd bør bede om en ekstern juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en politianmeldelse.
20: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
0: Borgmesteren i Ikast Brande Kommune, Venstres Ib Lauritsen, forstår sådan set godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
21: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt, så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i aften. Nu skal du sige noget om vejret, Simon Brix.
22: Jamen det gør jeg gerne. Det er da en fin sommerdag, eller sådan føles det i hvert fald mange steder, selvom det jo er efteråret. Temperaturen de kan også nå godt lokalt op omkring 23 grader i dag, når det bliver varmest. Ellers helt ned til 19 grader, hvor det er køligere ude langs kysterne. Enkelte byer fortsat, og så er der altså også bare en ganske rolig vind fra en sydlig kant dagen igennem. Og så er dagen altså også med eftermiddagen inklusiv plads til god sol, så der er altså godt vejr at nyde.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der tegnede mig og tilrettelagde denne udgave af Middagsradioisen.
23: Du lytter til P4.

0: Til at komme i gang i dag, der var det jo Shakira og Børneboy, vi fik her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed dag dag fra mig, så er vi i gang med dagens program her. Og masser af musik er der selvfølgelig på vej til dig frem til klokken bliver to. Også en hel del nye numre lige straks. For eksempel den nye single fra Danske Berg. Og lidt senere også nyt udspil med Miley Cyrus. Vi har et nyt hit-tip klar til dig. Den sang, vi jo kommer til at lytte til allermest i ugens løb. Og ugens album er selvfølgelig også nyt. Og kommer fra. Kommer så alt det her meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

tror, at James Blunt har det, som mange af os andre. Det er så svært at slippe sommeren, så her der fik han lov til endnu en gang at give os en lille noget, der kunne minde om en sommersang, i hvert fald Taste Like Summer. P4 Play.

så blev det Berg, der er på vej her. Artisten, vi her på B4 især kender fra sangen 1000 timer, som vi lige fik en bid af, og en anden sang, hun har markeret, som er her den forgangne sommer, er den, der hedder Slå Op, som hun lavede sammen med Sverige S og Sofie 1998. I fredags, der udgav Berg sin helt nye sang, den vi skal lytte til nu, og hvor hun ser lidt tilbage på den tidlige tid i karrieren, hvor hun bankede på hos rigtig mange forskellige pladeselskaber i håb om at få en kontrakt med hende, hvor der ikke var særlig mange, der troede på hende, så sang her er lidt til de mennesker, der afviste hende nu, hvor Berg for længst har fået sit gennembrud. Hvem er det, der græder nu, synger hun.

Det var et nyt udspil fra Malte Ebert og Mumle. De har simpelthen slået sig sammen på nummeret her, der hedder Vagabond. Så den lytter vi lige lidt til frem til klokken bliver halv et, og du der for regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Hver tredje af os har forsømt fritidsaktiviteter for tid på mobilen, computeren og foran fjernsynet. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og på gaden i Rønne kan flere også godt mærke, at skærmen tager meget af tiden i det daglige.
2: Det varierer meget fra uge til uge, men man er et godt bud mellem 2 og 4 timer.
3: Ja, omkring 6-7 timer, hvis jeg ikke er på arbejde i hvert fald. Instagram, TikTok, Snapchat.
4: I hvert fald 10-11 timer, tænker jeg.
1: Ja, sådan lyder det fra Victor Juhl Lund på 21 år, Haya Sanda Thun på 20 år og Mathias Lau på 35 år. Undersøgelsen fra Danmarks Statistik peger netop på, at mange af os faktisk er tilbøjelige til at droppe fritidsaktiviteter for i stedet at være på skærmen. Mathias Lau vil skyde på, at der går omkring 10-11 timer om dagen foran computer, fjernsyn og om aftenen også telefonen, når han for eksempel er ude at handle. Og han kunne også godt tænke sig, at tiden blev brugt anderledes en gang imellem.
4: Når jeg fanger mig selv i at sidde og doomscrolle, så får jeg da tanken, at jeg skulle finde på noget andet, mere fornuftigt at lave. Hvis man har besluttet sig fra dagens start, at man skulle være produktiv, og så man bliver låst i et eller andet, man kommer til at sidde og stene i for lang tid, så, ja, så fortryder man det lidt nogle gange, men så er der heldigvis en dag igen i morgen.
1: Nu skulle det igen være helt ok at bade ved Arnager Bugt, vest for Arnager Havn. Bornholms Regionskommune har netop ophævet rådet om ikke at bade ved bugten. De seneste vandprøver har nemlig vist fine resultater, så der ikke længere er forhøjet indhold af E. coli tarmbakterier. Vandprøven er samtidig den sidste, der tages i Arnager i den sæson, da den officielle badesæson er slut for i år. Første vandprøve i badevandssæsonen 2020.

27 tages i slutningen af maj næste år. Og i kig på, ja, badevejret tørt med lidt sol af til i eftermiddag, så klarer det op med nogen sol. 17 til 21 grader og svag til jævn vind fra syd. Så god badetur.

danser med minder. Og således danser vi også videre her i P4 Play den mandag 12.36, siger klokken. Jeg kan byde på et hit-tip, et nyt et af slags, lidt senere i timen her. Og så kan jeg også byde på ugens album lige straks. Det album, der kommer fra Hugo. Så velkommen tilbage.

0: Ja, nogle dufriske toter fra One Republic var der her bag that tour.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu, Hugo, om det gælder. Det vil det jo gøre sådan set hver dag den her uge efter, som vi jo altså har bandet netop udsendt det nye fjerde udspil som ugens album, Hugget i Sten, som pladen hedder, som vel nok er deres mest personlige slags hidtil i karrieren. Hugo er jo som bekendt en trio bestående af Simon Kvam på vokaler, Morten Gorm på guitar og Arne Bergman på trommer, og her forleden der havde jeg fornøjelse af at have dem forbi studiet her for at fortælle lidt om de sange på pladen, som vi skal lytte til, mens det er ugens album. Det er blandt den, vi er lægger ud med i dag, som er den, der hedder Jeg Tror Det. Så til lige at sætte lidt ord på den, der er det først Simon, vi hører, derefter Morten, og til sidst Arne.
2: Jeg Tror Det er en sang, hvor jeg synger om, hvad er det, jeg tror på, hvad er det, jeg ved. Og det kan man sige, det er jo der, i det felt, man må leve. Fordi man kan ikke vide, hvad der sker med os, når vi skal herfra. De der store spørgsmål, dem ved vi jo ikke, hvordan vi skal forholde os til. Men man kan have en tro, og man kan kalde det en religiøsitet, eller man kan også kalde det noget andet. Et eller andet må man tro på, fordi man ikke ved det. Og hele den tvivl omkring, hvad er det skal blive til for noget, det her med at være menneske, den tvivl, men samtidig en eller anden form for tro på, at det skal nok gå. Vi skal nok holde sammen. Hvis vi holder sammen, så skal det nok gå. Det felt, det er det, som sangen, jeg tror det, handler om.
3: Ja, det var sådan til at starte med tiltænkt som en stille sang, og blev arbejdet på som også en sang uden beat. Men det drama, som Simon beskriver, fandt vi ud af, at det var der noget tillokkende ved at prøve at illustrere lydmæssigt også. Så den er jo blevet voldsom og storladen og dramatisk også, og synes jeg både blød og hård på en gang, som jeg synes matcher tekstens dilemma på en god måde. Også en ny lyd for os. Så.
4: Det er meget den her sang, som jeg tror måske, at det har været mest frem og tilbage om, skal det være rytme på, eller skal det ikke være rytme på?
3: Ja.
4: Men jeg synes virkelig, det lander godt. Ja.

Jeg tror, det var altså sangen, vi fik fra det nye album med Hugum, Hugget i Sten, ugens album her i P4 Play. I lørdags, der var Hugum i øvrigt også på besøg hos Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4. Jeg ved ikke, om du fik hørt det. Hvis ikke du gjorde, gerne vil, så bare gå ind og find programmet i DR.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Before You Go, det var Lucas Graham, vi hørte der, og lige før var det også drenge og piger, vi havde fat i gruppen, der stod for vores hit-tip i sidste uge her på P4 Play med Hvor Du Er. I dag nu, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig, det kommer lige straks. Eftersang her med Niall Horan, Taste So.

0: Dinner Party hedder det album, der kom fra ham i sommer, og fra den plade, der fik vi her Taste So Good. Det var Niall Horan.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, som sanger og sangskriver Sofia Hedia står bag. Sofia Hedia, som vi har stiftet bekendtskab med tidligere her i P4 Play for et par år siden, med lidt forskellige sange, hun havde med på sit seneste album, Vidunderlige Verden af Katastrofer, som hun fik ret så fine anmeldelser for dengang. På sin nye sang, der altså er blevet vores hit tip i P4 Play, der er det fra en lidt mere finurlig og humoristisk siden tidligere, vi får ind at høre, når hun på satirisk vis og inspireret af et tilfældigt personligt møde med rimandskulturen her, spidder vores allesammens jagt på status og succes. Carsten Købert,

Ja, så lyder altså den sang, som jeg vil glæde mig til at skulle spille for dig hver dag i den her uge her i P4 Play. Vores hit-tip jo altså fra Sofia Hedia Carsten Køber Ting er titlen på den sang. I næste time her i P4 Play, der er der mere ny musik på vej, blandt andet fra Miley Cyrus, som viser sig fra en sådan lidt ny side, sådan rent musikalsk, glæder dig til at høre det. Og så er der jo ellers også hans musiknavn og alt muligt andet. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er det Jungle, vi lytter til. Og someday,

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Sådan lød det for kort tid siden fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Og fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Det er dagen derpå oven på det historiske valg i Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fik 44% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Gårsdagens store valgsejr viser samtidig et meget splittet Tyskland. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken i Europa.
2: På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, siger, at den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblikket, det er, at Alternative for Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre orienteret.
0: Fremgangen til AfD får også mange tyske partier til at frygte, at historien den er ved at gentage sig, siger hun.
2: Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil se før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Endnu en sag om stenkast er havnet hos politiet. Denne gang så er det en bil, der er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro inden for den seneste halvanden uge. Ingen personer er kommet til skade i de tre situationer. Og så et kig på en ganske pæn vejrudsigt, for vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet. Temperaturer her i eftermiddagstimerne op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
3: Den var der meget fint, det der vejrudsigt. Tak skal du have, Daniel. Du lytter til P4 med dig hele.

det er der i hvert fald, og det var jo med The Minds of 99. Vi fik sat gang i den her team, deres nye single, hørte vi den, der hedder 9 mm. Og dermed velkommen tilbage til det hele her. Der er også nyt på vej lidt senere fra Miley Cyrus, som lovede. Vi skal også lytte til en ny single fra det danske band Lucy. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det uges danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i dagens udgave af P4.

0: at hun springer ud i gården. Det var dejligt nyhørt.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu lad os se at få opklaret, hvem det er, vi i den her uge har valgt at udnævne til vores musiknavn. En kunstner, der har slået sin folder på musikscenen herhjemme siden tilbage i slutningen af 80'erne, er det, der handler om. Til at begynde med, der var det som medstifter og sanger i bandet Her Personal Pain. Hun markerede sig, men efter nogle år, da det band gik i opløsning, der var det en succesrig solokarriere, hun tog hul på. Så det er jo, som nogen sikkert nu har gættet, Digtet, der er den uges danske musiknavn. Og det er i anledning af, at hun er nu her på onsdag, fylder rundt. Hun bliver 60, at vi har en som musiknavn, og det skal vi selvfølgelig markere i programmet, simpelthen ved at lytte til en sang med hende hver dag, hentet fra hendes omfangsrige bagkatalog. Måske der også dukker en ny sang op med hende undervejs i udflygtet, får vi se, men vi starter i hvert fald med noget af det første fra karrieren, dengang Digter jo altså, som nævnt, stod i front for Her Personal Pain. Bandet udgav i 1991 debutalbumet Songs from Cinema Café, og nummeret her fra pladen, det er et af dem, de især fik succes med, nemlig Touch.
2: In my

Ja, Touch var det her med jo altså digte, som hun lød for 35 år siden tilbage i 1991 på nummeret her, hvor hun jo altså stod i spidsen for bandet her Personal Pain. Men hun er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i anledning af, at hun på onsdag kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så vi får en sang med hende, som nævnt, hver dag i programmet her, således også i morgen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste, vi har rejst, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner end i 2 blinde, der kommer op til brudsexpunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Asta, nu har vi hørt på Danser, når vi er gamle, og så bagefter her en fyr, der egentlig stammer fra Wales, og det hedder Jamie Miller, men nu holder han dog til i Los Angeles, hvor han laver sange, som det, vi lige hørte, der hedder Baby Doll.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os op videre nu til Lucy, som er i bane fra Værløse, lidt uden for København, der fik så en kontakt med et af de store pladeselskaber for en 3 års tid siden, og efter det pludselig fik masser af opmærksomhed og rigeligt at lave med koncerter, og med optrædener i radioen og den slags. Men det gik måske også lidt for hurtigt alt sammen dengang, og i takt med succesen var det pres, der fulgte med, også ved simpelthen at splitte bandet. Så de valgte at trække sig tilbage for en stund for lige at få vejret igen, og nu efter et par års pause, der er de så småt stille og roligt ved at være klar igen. De har et debutalbum på vej senere i år, der får titlen Forstads Show, og det vi skal høre nu, det er en forsmag på den sang om at føle, at ens tilværelse står stille, mens det virker som om alle andre har fundet deres plads i livet. Sang, den hedder En ud af en million.

Lone toner fra Lucy var det her nummer, der altså hedder En ud af en million. Og så er det nu, vi er på vej mod hitdepotet her i P4 Play, der hvor vi som altid giver dig tre, du kan lide fra et år 10. Men først, Carly Rae Jepsen og Don't Leave.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige præcis, hvad det gør, hitdepotet, som jo er vores sådan faste lille punkt i programmet her ved 1:30-tiden, hvor vi tillader os at spole tiden lidt tilbage for at få os et hyggeligt genhør med tre gode hits af ældre dato-sange, der jo alle sammen er hentet fra det samme årti. Så tre du kan lide fra et årti er der altså på vej til dig nu, og årtiet i dag, det er 80'erne.

Ja, der var jo 80'erne, vi havde rækket op i dag her i hitpotet. Du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og først var det Freddie Mercury. Vi hørte, han ville jo i lørdags være fyldt 80 år, så fremt han stadig havde været blandt os. Vi hørte det gamle Queen-sanger solo for en gang skyld på I Was Born to Love You. Den var fra 85, så fra 87, George Harrison, Got My Mind Set on You. Og så lige til sidst her, der var det The Jacksons, Can You Feel It? Den var fra 1981. Og dermed smækker vi dørene i for hitdepotet i dag, men vær vist på, at vi åbner dem igen i

Lad os gå nogle sprit nye toner fra Uru, var det her sang, der hedder Nirvana. På vej til dig om ikke så forfærdeligt længe her i dagens B4-plage. Nye toner fra Miley Cyrus. Anderledes toner, end den vi måske tidligere kender med.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Und ein oben Himmel, gerne Himmel, hele natten.
1: Lige før, der var det jo så blevet Raven the Navy, hørt på Saturday Night After Fools, af tidligere hit i programmet med Jomfru og artisten Prototypen, Duer og Dåseøl.
2: P4 Play.

At Miley Cyrus er kendeartisten, der jo som bekendt også har hittet med sange som Midnight Sky, Wrecking Ball og Malibu for eksempel. Men nu er der altså meget, der tyder på, at vi skal til at vende os til en ny musikalsk side af Miley Cyrus, hvor de poppede og nogle gange også lidt af country-prædetoner er erstattet af en sådan lidt mere dansabel tilgang til musikken. I hvert fald at dømme efter den single, der kom fra hende forleden, og som er en forløber for et nyt album. Hun er klar med om knap og nap et par ugers tid den 18. september. Bass Persuades kommer albumet til at hedde, og det er titelnummeret, der er ude nu. Og vi skal jo også til at vende os til, at hun fremover har valgt at droppe sit efternavn i officielle sammenhænge. Så nu hedder hun altså bare kort og godt Miley. Let's go.

Miley Cyrus var det der, og ja, allerede nu fik jeg sagt hendes navn forkert, for hun vil jo bare kaldes Miley fra nu af, og Bass Persuasion var altså nummeret, vi fik fra hende, som sagt, en forsmag på det album, der kommer fra hende den 18. september. Ja, så svært ikke at kalde hende Miley Cyrus, siger jeg bare nu. Vi må se, hvordan det går lige nu i P4 Play frem til klokken 2, der er det i hvert fald danske Markus Artved, vi lytter til en sang, der hedder

0: Sanger og sangskriveren Markus Artved er en mand, der gennem en hel del år har været med til at levere hit til Lucas Graham, men han kan så sandelig også selv, så vi kunne høre det her på det seneste udspil frem, der hedder Lonely. Rigtig fin sang. Det var så det for i dag. For mit vedkommende, jeg er tilbage i morgen til sædvanlig tid 12.15, altså her på B4. Lige straks på B4, der er det selvfølgelig min gode kollega Morten Holm, der er klar til dig. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, det erkender skattevæsenet over for os i DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For kort tid siden holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt så et pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere kan få en såkaldt second opinion.
4: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
3: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er der her tale om en politisk idé, som kan blive svært at få ført ud i livet.
5: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
3: Vurderingsstyrelsen kalder fejlen ærgerlig og træls og understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som forkerte vurderinger. Weekendens amerikanske forsøg på at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet har endnu ikke kastet noget konkret af sig. Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner har ellers både besøgt præsident Putin i Moskva og præsident Zelensky i Kiev. Men selvom det ikke er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der formentlig også stadig. Men selvom det altså er lykkedes amerikanerne at få sat i gang i nogle samtaler, så er det formentlig lang vej til en aftale, fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
6: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
3: Under forhandlingerne i Kiev blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, og det får de brug for, siger han.
6: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde.
3: Over 250.000 flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau i Indonesien, der har skabt flykaos. Ofte 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Perioder med nogen eller en del sol i dag og spredte byer, og så temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
2: Det her er P4.

0: Ariana Grande og Interview.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her også i dag?
2: Yes.
0: Dejligt.
2: Skøn dag, flot dag. Varm skøn dag.
0: Altså, en mild dag faktisk, på mange måder. Det, ved du hvad? Det er lidt ligesom nogle gange, så er der nogle dufte. Man siger, den går lige.
2: Ja.
0: Sådan, den her dag, den dag. Bare man dog lige vidste, hvad det var. Ja. Der er et eller andet.
2: Der er et eller andet. Det må vi finde ud af. Men vi skal også lige huske at hylde nogle gode ting, der sker rundt omkring os. Det faktum, at der er blevet uddelt IG-Nobelprisen, skal vi lige forbi.
0: Ja.
2: Det er jo den her pris, hvor vi taler om priser for vores mest underholdende og ægte forskning.
0: Ja.
2: Sidste år var vinderen for eksempel, var det, hvilken slags pizza en regnbue fire ben er mest tilbøjelig til at stjæle?
0: Ja.
2: Det er jo forskning.
0: Det er jo nemlig forskning, som man ikke kan forudse. Og hvis der ikke er nogen, der lige går de ekstra meter, så ved vi det ikke.
2: Præcis. Og i år har prisuddelingen fundet sted i Zürich og Schweiz. Ja. Og lad os lige prøve at se, altså et plaskefrit urinal. Det er jo tit, når man står der.
0: Halvdelen af befolkningen ved i hvert fald, at det kan være noget værre gris.
2: Ja. Men der har man simpelthen forskidt og tænkt, at vi vinkler det med 30 grader.
0: Ja, så det ikke står ud til begge sider.
2: Så skyder det ikke igen.
0: Og det er jo sindssygt, at man ikke har tænkt den fra start.
2: Ja. Og det skal vi jo huske at hylde.
0: Få noget foldet porcelænet ordentligt.
2: Ja. Og det skal vi da huske at hylde, synes jeg.
0: Bestemt. Og der er også, jeg synes også, det var en anden ting, som jeg blev lidt mærket i.
2: Ja.
0: Man har også forsket i, at rige, velhavende mennesker er mere tilbøjelige til at stjæle slik, end med lidt mindre på bankbogen.
2: Ja.
0: Ja, det overrasker ikke, men det var rart lige få det på plads.
2: Ja, præcis.
0: Ja. Nå, men så jeg ved ikke, det er normalt jo ikke, jeg gider ikke snakke om Trumps hårfarve, fordi jeg ved sgu snart ikke, hvad den er.
2: Nej.
0: Og det er lidt det, der er problemet. BT har også en overskrift, Trump vækker opsigt, spottet med ny hårfarve. Altså, jeg tror også, de fleste, han har jo været så afbildet, så man har bare den der sådan, det er orange. Det er helt orange.
2: Det er alt orange. Orange.
0: Ja. Vild foundation, mærkelig hår, men det hele, det er sådan cirka orange. Men nu har internettet så lige stusset lidt over det, fordi der er nye billeder af Trump, som så får det hele til at koge lidt over. Han steg ud af flyet, Air Force One i fredags, med mørkt hår.
2: Mørkt
0: hår? Ja, ikke gulerods blond, eller hvad man kalder det.
2: Nå.
0: Nej, sådan lidt mere mørkt, og det er jo ikke. Jeg ved ikke, han er jo 80 år, jeg ved ikke, hvor mange, der kører rundt i det.
2: Der er en mørk manke.
0: Ja, det er fuldstændig sindssygt rygte. Men det har bare eksisteret i længe år, at han bruger peruk.
2: Ja, jeg har godt hørt det.
0: Om grund til, at jeg synes, det er sindssygt rygte, det vil jo sige, at der er nogen, der har lavet en Trump-peruk, som jo ingen jo vil have på, ud over Trump.
2: Ja.
0: Altså, det skyder den fuldstændig ned, at der skulle være tale om en peruk.
2: Ja, altså,
0: og så er der nogle flere, der havde gået med den. Nej, forklaringen er nok nærmere, at han insisterer på at farve sit eget hår og lægge sin egen makeup. Og derfor, så med alderen begynder det at svigte lidt, så kan det lige tage den forkerte nuance og tone og så videre.
2: Ja.
0: Jeg synes bare, det er skønt, at hvis det er det, der er tilfælde, og det er der forklaringen ligger, og det er det, jeg synes, der er en god ting, at man i en alder 80 har mod på at tage sig af det der selv. Når man er så meget frem, som han er.
2: Ja, ja. Det er fedt. Ja, det er sgu det kæmpe overskud.
0: Og mens vi er ved de store, Ursula von der Leyen har været...
2: Ja, hun har været i Grønland.
0: I Grønland.
2: Ja, virkelig...
0: Også med statsminister.
2: Men, altså, hvor er I heldige,
0: altså. Ursula og fjellet det hele.
2: Så kommer hun bare... Og den der magt, hun udstråler...
0: Ja, elegancen.
2: Roligheden.
0: Det sidrer på en rar måde i øjnene.
2: Sikke
0: dog. Og nu er det der sidrer. Nu kan jeg huske, hvad det er. Nu ved jeg det. Nu kan jeg ikke være tvivl, når jeg bare lige smutte lidt. Det er da en kæmpe fødselsdag i dag.
2: Nå ja.
0: Det er da det der.
2: Det
0: er
2: sgu da det der.
1: Poulsen og Holm.

0: Benjamin Ingrosso og
1: Kate.
0: Ja, kæmpe fødselsdagsdag i dag, og derfor skal vi have fødselsdagsquiz, og lige præcis i dag kommer vi ikke til at fejle.
1: Nej, i dag sidder den der.
0: Det vil være sindssygt, hvis vi glæder i spinaten, fordi, Holm,
1: ja,
0: det er jo i dag den store treenighed,
1: oh, yeah,
0: har fødselsdag. Vi snakker Battlehorder, Eon D.D. og Niels Christian Lang,
1: yes,
0: fra Radioavisen og dig.
1: Ja, jeg har også fødselsdag.
0: Ja, men du er ikke med i treenighed.
1: Nej.
0: Men du
1: nej,
0: har også fødselsdag.
1: Jeg holder mig bare, ja, ud. Ja, ja. Ja.
0: Det,
1: men ja, det er jo kæmpe.
0: Det er jo vildt.
1: Det, det kan man ikke have mærket, når man står om morgenen, at der er nogle store personligheder der.
0: Udværet, indretning, det hele. Det vil bare
1: det. Ja, nogle af de store træer i skoven, lad os sige det sådan.
0: Ja, det må man nok sige.
1: Ja.
0: Derfor tror jeg også, at dit, har du også fødselsdag, apparat, er knivskarp.
1: Yes, yes.
0: Jeg kan nærmest bare læne mig tilbage og tænke på en mulvarp, og så vil jeg stadig svare rigtigt.
1: Ja, ja. Præcis. Du skal nok. Ja. Det er ingen problemer der.
0: Ja, det er fedt. Så kører vi. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Ring på det. Opgaven er, som altid, når der er fødselsdagsquiz, at du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Ja.
0: Så kan det godt være, det er det. Eller ej. Vi ved, at der er rimelig mange, der har 16.348.
1: Ja.
0: Det vil, med dig.
1: Ja, ja, med mig også.
0: Ja, du er med det der.
1: Ring ind og bliv faret landstækkende,
0: yes,
1: altså hvis det er god nok.
0: Ja, ja, og det er det. Uanset om vi gætter det eller ej, så lover vi, så bliver du faret for fuld musik på landstækkende radio, og det er jo de færreste for ondt at prøve det på en fødselsdag.
1: Jeg kunne gøre det. Jeg kunne bare trykke på en knap nu.
0: Ja, ja.
1: Men det er du, der
0: sang.
1: Nej, jeg gør det ikke.
0: Nej, men det
1: er for
0: da.
1: Meget.
0: Det kunne sang. Ja, men vi kunne da sang. Er det sådan, at du lige trækker os lidt i ærmet, og så tror vi, at du har fødselsdag, og så har du det bare overhovedet ikke. Så skylder vi en gave.
1: Ja.
0: Og det siger vi som, det siger vi ikke værd.
1: Nej, men det er en dejlig
0: gave. Det er en dejlig gave.
1: En rigtig fødselsdag.
0: Og det er en gave, som du ikke får andre, typisk. Altså, det er sådan en, den der, den må, der har stået nogle andre mennesker bag en lige de nærmeste.
1: Ja. Der er en del kærlighed i den.
0: Det er der.
1: Det er ikke sådan en hadegave, du får i døren.
0: Nogle gange særtransport.
1: Ja.
0: Der er bare det, du må først åbne den på din rigtige fødselsdag. Det er sådan, vi spiller det.
1: Ja.
0: Ja, det er reglerne. 70 25 26 00, det er telefonnummeret på den store fødselsdagsdag. Ring ind og overbevis os om, at det er lige præcis i dag, at du slutter dig til den store treenighed og hold med fødselsdagen.
1: Ja, ja. Yes.
0: Sidste runde, der
1: jeg
0: havde vi... Nej, ja, det var Christian. Det var Christian, vi havde igennem. Og det var sådan en meget... Det var lidt svært, fordi det var sådan en ret stille, kedelig fødselsdag, han fik beskrevet.
1: Ja.
0: Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
1: Ja,
0: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
2: Ja.
0: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
2: Han hedder Kenneth.
0: Kenneth, for helvende, altså.
1: Jeg ved, jeg synes sgu...
0: Altså, vi er bundskeptiske overfor i dag din fødselsdag, men et eller andet sted håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
1: Ja.
0: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
2: Mm-hmm.
0: Har du det?
2: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
0: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen. Nej, kunne du lige være i egen pels?
1: Ej. men du siger dig selv, det, vores mavefornemmelse, vi skulle holde os til den.
0: Ja.
1: Det var der gik galt.
0: Ja, ja. Og det viser bare, hvorfor man ikke skal trods den.
1: Ja, nemlig.
0: Nej, det var et dumt forsøg på at være imødekommende.
1: Oh, jo.
0: Det, der er vi ikke i dag.
1: Nej.
0: Der er vi ikke i dag. Det var første sidste gang, vi gik ned ad den sti med vores store fumlede fødder. Det kommer vi ikke til igen.
1: Bare ring til os, så kan vi sgu nok gætte dig.
0: Det betyder, at den står 2-2 i fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Alt kan ske herfra. 2-2. Og det er faktisk ikke resultatet. Ved du, hvad der går ondt? Ydmygelsen.
1: Det er ydmygelsen, ja. Men det er jo også, husk, vi spiller jo frem til... Det er jo kun en stilling.
0: Ja, vi tager den frem til efteråret, så nulstiller vi lige igen.
1: Ej, det er ikke nogen resultater her.
0: Nej, men undervejs, man kigger der også.
1: Jo.
0: I pausen lige, hvordan gik det første halvleg, inden man går ud til anden. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz i dag. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. 70 25 26 00. Her er det Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy.

0: Fine Young Cannibals. Og She Drives Me Crazy. Fødselsdagsquiz på den store fødselsdagsdag 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Og hold.
1: Ja.
0: Altså, fordi du har fødselsdag jo også.
1: Ja, ja.
0: Og ikke har ringet ind til quizzen, ja. Men du stadig er en del af den.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, bestemmer dagen, så uanset hvad, så bliver det det, du synes.
1: Så bliver det mit bud.
0: Ja.
1: Godt. Det er glad for.
0: Jeg kan se, om det er en god eller en dårlig fødselsdag, men jeg kan næsten kun forestille mig, at det går godt.
1: Ja.
0: Og derfor har vi også meget overskud, at vi lige kan svinge en tur forbi her.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og der har jeg lidt den samme tilgang.
1: Ja.
0: Skurken skal ind på en skala fra 1 til 10.
1: Yes.
0: Hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en kæmpe skurk, og 10 stjerne det er helt uden for kategori. Så vi må alligevel tage anvendelse så sent som sidste uge. Så du får også lov til at kaste karakteren i, og så synes jeg det samme.
1: Godt.
0: Så kan du rigtig mærke, at det bestemmer dag.
1: Så er det bestemmer dag. Ja,
0: men,
1: ja, ja.
0: Men også fordi du måske den, der ved mest om Pokémon-kort,
1: ja.
0: Er også to.
1: Ja.
0: Sjællandske Nyheder skriver, at det er godt advaret, det er drøg.
1: Godt med.
0: Kost det her. Pædagog byttede Pokémon-kort med 8-årig. Familie mener, hun blev snydt for flere tusind kroner.
1: Oh.
0: Ja, lige præcis. Oh. Vi har med en 8-årig pige at gøre. Hun har et Pokémon-kort, som hun har fået under en ferie i Italien. Og så en dag her i løbet af august, så bytter hun den med en pædagog på skolen. Hun får tre andre kort i retur. Jeg tror, det er sådan lidt, det foregår,
1: ja, det er,
0: når man bytter
1: ja,
0: kort.
1: Ja. Ja, ja.
0: Men det er jo big business med de her Pokémon-kort i dag. Og det tyder på, at datteren hun er blevet snydt i forhold til det.
1: Nå.
0: Fordi hun er jo glad, hun kommer hjem og fortæller til sin mor. Og så siger familien, det der kort, du har givet væk, det er jo det er noget andet. Det er fra en ny serie, og det står på italiensk osv. Nogenlunde til at opdage. Og familien vurderer så, at det her kort potentielt kan være op til 3.000 kroner værd.
1: Ja.
0: Så kigger de på de tre kort, pigen har fået tilbage af pædagogen, og vurderer, at på en god dag, 100-200 kroner er de tre væk.
1: Ja.
0: Så er spørgsmålet, er det tilfældigt, eller har pædagogen været lidt i ond tro? Altså, så familien undersøger lidt her, og så finder de en annonce på DBA, hvor det samme kort er sat til salg.
1: Ja.
0: Påfaldende meget med en til kort, som så er pædagogens partners navn.
1: Nå,
0: for der står ikke nogen pris, der bare er byd.
1: Ja, okay.
0: Og så yes. Kan man sige, men er det her bare en uheldig en? Altså, det lyder i den her artikel også, at det så ikke er første gang,
1: ja.
0: At der er det her sket mellem barn og pædagog og Pokémon-kort.
1: Ja.
0: Høj.
1: Ja, den er drøg. Den går begge veje. Det er jo nemt at stille sig op og pege pædagogen. Men måske ja. Skal vi kigge lidt i dag først. Hvornår? Altså, du får også besked på, at du skal sætte dig lidt ind i, hvad der foregår på skærmen hos dit barn, ikke? Du skal også jo. Sætte dig lidt ind i, om du sætter dit barn i skolen med noget til en værdi af 3.000 kroner. Det hører ingenting, altså.
0: Nej, og jeg er også lidt i klemme den der, fordi ja. Børn skal også bare vide, når de er dumme, og ja. Når de har tabt.
1: Det taber de ikke noget altså, overhovedet.
0: For eksempel, hvis jeg spiller Uno, og nogle gange jeg er ligeglad, ja. Altså, så har jeg lyst til at vinde. Jeg spiller bare igennem,
1: ja.
0: Også hvis det er et barn.
1: Ja, ja.
0: Så må det jo være sådan, fordi ja. De vil gøre det samme.
1: Ja. Jeg synes, modgang, det er jo det, der gør stærk.
0: Ja, og det er jo det er vigtigt.
1: Ja.
0: Men det er alligevel, vi er forbi. Vi er forbi at spille hård Uno.
1: Ja. Ja.
0: Mod et barn.
1: Jeg synes også, pædagogskubberne også helst gerne kunne bygge noget tillid op af, ikke? Det der.
0: Der har du fuldstændig fat i.
1: Ja. Det der. Det går altså ikke meget.
0: Nej, vi er også bare sådan, hvad har I der, unge? Og sådan noget. Nå, ja. Nej, jeg har sgu også lige. Og vi ved ikke, om de der tre kort, der nogen har købt for en jeg skulle til at sige en pose fedtegræver, men nej, det er nok nej. Mange år siden, det har været i spil.
1: Men jeg synes, det der, altså, du har fuldstændig ret. Vi pakker jo også børnene ind i vat. De må jo helst ikke opleve ja. Modgang. Det er sket her, og det er jo ikke nogle penge, der sådan har været fysisk ude.
0: Ej,
1: de har bare
0: ligget
1: et kort.
0: Men også fordi det bliver solgt ja. I begge gange, så de der kort franarrede børnene bliver sat til salg.
1: Jamen ved du hvad? Fordi det er en pædagog.
0: Ja.
1: Vi er på en sekser.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Der er rigtig nok en, der har fødselsdag der.
1: Ja.
0: Nå,
1: vi er på en sekser.
0: Nå, ja. Men nej, det, du sætter den. Jo. Din fødselsdag.
1: Godt.
0: Nå, jamen, så er der spændt på, hvad du siger til den næste. Kan du huske vores ven, der er ude på cykel og skal besøge alle jyske værtshuse? Alle de brune på cykel?
1: Ja.
0: Hans cykel er blevet stjålet.
1: Altså, bliver det sgu svært at komme rundt. Altså,
0: Ja. Han er nu her kendt som værtshusrytteren.
1: Ja.
0: Han har så været en tur forbi Esbjergs hårde, som kammerater, så er hans cykel, inklusiv grej og oppakning, stjålet fra en cykelgælder i Esbjerg.
1: Okay.
0: Det... Altså...
1: Jeg har længe været lidt nervøs for det der med, at han cykler rundt med en lille brandert på. Det er jeg ikke trygt ved.
0: Det tror jeg ikke, han gør.
1: Nå, okay.
0: Og, fordi han, og der skulle vist også have været en lås der imellem, men altså... Der ikke, og ved du, hvad der så er til det også? Vi er jo i september, ud og det er en flot fødselsdagsmåned, så er det jo altså også bare her, der bliver stjålet flest cykler.
1: Ja.
0: Det er 22% mere end gennemsnittet af cykelteorier, bliver der anmeldt.
1: Det er jo studiestart. Vi holder jo på alle gadehjørner.
0: Ja, men den her, den har så været med oppakning, og tyven har ikke engang givet at tage hans cykelhjelm. Den er blevet efterladt.
1: Ja.
0: Taget cyklen. Og det, jeg ved ikke, om det er en, der er ude på at decideret at sabotere det meget, meget fine projekt med at besøge alle værtshuse på cykel. Jeg vil bare sige, får du den cykel tilbage,
1: ja.
0: Og må du stille noget andet.
1: Ja, ja, ja. Aflever.
0: Men ikke værtshuscyklen.
1: Det glipper der et kortforsøg, vi har gang ikke. I her.
0: Det, ja, ja, ej, det er simpelthen.
1: Den er taget fri og den går ikke. Sat 2 år i til at køre rundt, ja, på vores værtshus.
0: Der er en kæmpe lov til. B1-forholdet.
1: Ja. Ja. Ja, det er det 8'er.
0: Og så er du op på en 8'er.
1: Ja, det er en 8'er.
0: Okay.
1: Ja, men cykelsføreri er bare...
0: Ja, men det er rigtigt.
1: Alt for meget.
0: Ja, ja, jamen, det er godt, så vi lige har fået udledt dem. Vi når ikke flere, for vi skal jo fødselsdagskvise.
1: Yes.
0: 70 25 26 00. Vores telefonnummer, hvis du lige skal nå at have løjet med i puljen til fødselsdagskvisen.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita. Uffe, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Tak i lige måde.
0: Kan vi ikke få en tillykke med fødselsdagen mellem to fødselsdage?
2: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Det er lige over der. Det er
2: tak, Uffe.
1: Det er en god dag.
2: Ja, det er sgu en flot dag.
0: Jeg blev helt
1: rundt. Ja,
2: ja. Hvordan er din gået? Hvordan er startet?
1: Jamen, jeg startede sådan lidt, hvad skal vi sige, lidt trist, fordi at konen, hun tror med at komme afsted her i morges, og det blev lige sådan en lille hurtig møs, og så var hun ude af døren, og så stod jeg op, og...
0: En lille møser, Uffe, der skal vi lige være lidt mere detaljeorienteret her. Var det sådan et tørkys, eller blev du decideret kysset af?
1: Ja, altså, nu skal man jo passe på, fordi det kan være, hun lytter med.
0: Så, ja, det håber jeg.
1: Det var da utroligt dejligt, det må vi jo sige. Men det var sådan lidt hurtigt.
0: Okay.
1: Fordi
0: du bliver kysset af sådan en, man kan få med tør skrue mund.
1: Ja, men det er sådan en lille, du ved, mys, og så er det bare videre. Der.
0: Ja, det er pligt. Det er pligt, du er blevet kysset af.
2: Så er det ikke rundt, kan jeg næsten regne ud. Så har hun jo taget fri fra arbejde og var blevet hjemme og nusset om dig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har jo så holdt ferie i den her uge, fordi så det skal jo sgu da fejres.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja. Men hun så valgte at tage arbejde. Det er da super.
0: Nå, men hun er så taget på arbejde efter at have kysset dig af. Og hvad har du så brugt dagen på for at fejre din bestemmerdag og den store dag?
1: Jamen altså, så har jeg været i gang med at hjælpe en god veninde med at rave en skorsten ned. Så det er så lige dagen, den er gået med.
2: Det er sgu da en fed fødselsdag.
0: Juhu!
1: Ja, jeg kan nu, man får lov at smadre noget.
2: Ja,
0: ja.
2: Det er,
0: ja, ja.
2: Så hun er stoppet med at ryge?
1: Ja. Det kan man godt sige.
0: Ja. Og hvad, Uffe, så er der heller ikke blevet sunget for dig? Hvad som helst, du har smadret skorsten, så det er det mindste, vil veninden gøre så?
1: Ja, men jeg måtte ikke hjemme, så jeg har gået og sunget lidt for mig selv.
0: Ej, men har du så heller ikke fået nogen gaver endnu?
1: Nej, og det er sådan lidt ved sjov, fordi at, næsten hele sidste uge, der lå konen jo så syg. Og tilfældigvis, da hun skal hjem fra arbejde, der skulle hun lige forbi byen og hente noget.
0: Ja.
1: Så det... Jeg har lidt problemer, så jeg godt ved, hvad det er, hun skal hente, men...
2: Jamen, hvornår bliver det afleveret, så?
1: Jamen, jeg tænker da, at nu her, hun er vel hjemme sådan ved en 4-tiden, og det tænker jeg, der skal være, så... Okay. Det ser vi, hun er med hjemme.
0: Ja, jeg tænker, hvis hun kommer bare med sådan en halvsmeltet trikolore og en pizza, for det er det, hun tænker, du skal ønske dig. Men Uffe, du kan da godt lige sige, hvad håber du, det er?
1: Jeg
0: håber
1: faktisk lidt, at det er noget, der hedder en
2: fluestang.
0: Ja.
2: Okay.
0: Så er der ude. De er jo meget sjove, så er der en, der mister et øje.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, så længe det ikke er mit øje, så er jeg ligeglad.
0: Præcis. Det er rigtigt.
2: Nå, og hvad med fest og sådan noget? Var det her i weekenden, eller bliver det næste weekend?
1: Jeg er sgu så kedelig. Jeg kan ikke holde fest.
2: Nej, men det er...
1: Det der med at fejre, at man bliver ældre, det giver ikke rigtigt.
2: Nej, vi kan jo bare sætte det op på hylden og så sige, at vi skal bare komme og have det sjovt.
1: Ja, det kunne vi selvfølgelig godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi.
0: Ja.
1: Okay, men så blev vi enige om, så på grund af at I har sagt det, så holder vi en fest i weekend.
0: Okay. Ja, det synes jeg meget godt, fordi altså, hvis man bare indtil videre har udsigt til en fiskestang, der lige så godt kunne være hvad som helst andet er blevet kysset af, så synes jeg, du har noget til gode på en eller anden måde.
1: Det er vi enige om. Det skal jeg
0: bare. Ja. Uffe, vi vender lige skråen på, om vi tror, at din fødselsdag nu også er i dag. Så bliv endelig hængende.
1: Det gør jeg.

0: Rasmus Seebach og søn med Spiker. På den store fødselsdagsdag, Uffe, der er det dig, vi har i fokus. Også lidt Iren D.D. Balhårder og Niels Christian Lam fra Radioavisen.
1: Ja, det slog mig faktisk, Uffe. Jeg kan ikke være med at tænke sådan over, hvad folk sådan har fået. Nu har du fået en fluestang.
0: Nej, jeg ønsker sig.
2: Jeg ønsker mig en fluestang.
0: Altså, ja. Uffe har fået et tørt kys, det er det.
1: Ja, og ønsker sig en fluestang. Ja. Men sådan en som Iren D.D., hvad tror du, der kommer ind? Tror han får sådan en svedhytte, eller...
0: Ja, en sauna.
1: En sauna, eller...
0: Isbad måske.
1: Det må være vildt, altså.
0: Hvad
1: tænker du, Uffe?
2: Jamen, jeg tænker da bare, at han ønsker sig en ny pladekontrakt.
1: Nå, ja, det kan det også være.
0: Det er faktisk heller ikke utænkeligt.
1: Det kan det også være.
0: Ja, det er den vej, det går der. Er den lidt grød, og Niels Christian, han vil bare fred i verden.
1: Ja.
0: Og tidlig fri.
1: Han får gode nyheder i dag.
0: Ja.
1: Han skal læse.
0: Det er sådan, det er. Ja. Nå. Ja. Uffe, jo, vi skal jo finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Og også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
1: Ja. Har der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Den kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekend?
0: Og lad os lige, hvad hedder konen?
2: Det er Rikke.
0: Rikke, nå, det er godt, vi kender hende kun som tørkysseren.
1: Ja.
0: Så er meget rart lige at få et rigtigt navn på.
1: Så Rikke-pigen, fluestangen. Ja.
0: Og hun lige er svunget forbi. Det er jo sådan en... Det er jo lidt ligesom at få sådan en cykel.
1: Ja.
0: Altså, du kan godt se, hvad der er inde i parken.
1: Ja, ja, ja.
0: Man får den, og hvis du ønsker dig det.
1: Men Uffe, det jeg tænker er, at du står op her til morgen, og du kommer til at lave dine faste rutiner, og så tænder du som altid for radioen her kl. 14, og tænker, okay, der er alligevel mange store stjerner, der er fødselsdag i dag. Niels Christian
2: Lange,
1: og så videre, ikke? Og Bertelhårder, og så videre. Og du tænker, den klubgade jeg fandme godt lige markerer for hele landet, at den er jeg altså også en del af. Og derfor ringer du ind. Og derfor tror jeg også, Poulsen, nu har du sagt, det er bestemmerdag.
0: Det er bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså, det er faktisk ikke rigtigt.
1: Det er ikke rigtigt?
2: Nej.
1: Nå. Hvornår er det fødselsdag?
2: Det har jeg haft for længe siden.
3: Nej.
1: Nå.
0: Jeg gider ikke sige, hvad jeg troede.
1: Nej.
0: Fordi det, jeg skal ikke tage noget for din fødselsdag.
1: Hvor længe siden er det, du har fødselsdag?
2: Det var i juli måned.
1: Nå.
0: Ja, det havde været min gæld.
1: Nå. Men Uffe, du holder stadig fest i weekenden. Og sådan
0: er
1: det.
0: Nu er
1: nu har du inviteret.
0: Nu er den ude.
1: Ja.
2: Så må jeg jo gøre det jo.
0: Ja, det bliver du nødt til. Det bliver du simpelthen nødt til.
1: Nå. Der fik du også sgu.
0: Nogle af os.
1: Det var ikke lige det, jeg havde regnet med på sådan en dag som i dag, men det må vi jo tage med.
0: Det er fint.
1: Ja. Det er jo nederlag, der gør os stærkere.
0: Ja, det er det. Det er det. Der skal mere end et fravristet Pokémon-kort til at få vores humør ned.
1: Ja.
0: Det er da helt sikkert.
1: Ja, det er i den grad.
0: Uffe, vi sender en rigtig dejlig fødselsdagsgave. Du skal så bruge rigtig lang tid på at gå og kigge på, hvad det er for noget, og vi kan godt hjælpe dig så meget. Du får ingen fiskestang.
1: Nej.
2: Okay, det er det, jeg ønsker mig.
0: Ja, men den er fornem. Den er simpelthen fornem i indpakningen. Nej, vi finder på noget, der er en lille smule...
1: Ja, det er lidt større og lidt mere flikant.
0: Lidt større særpræg og sådan noget videre, ja. Hvordan? Du er okay med vand, ikke?
2: Jo.
0: Fedt. Jamen, tak for kampen.
2: Selv tak.
1: Hils Rikke-pigen.
2: Det skal jeg gøre.
1: Det er godt.
0: Ja, det er Madonna. Don't tell me.

0: Madonna og Don't Tell Me. Ja, jeg har simpelthen været nødt til at tale efter mere end en gang.
1: Ja.
0: For at være helt sikker. Altså, den står 3-2 til Team Lytter. Altså, det er dem, der ikke er os.
1: Ja, okay. Så vi er bagud på godt gammeldags.
0: Ja, det kan man godt sige med en enkelt. Ja. Og grunden til, at jeg er lidt skeptisk over for det.
1: Ja.
0: Det er fordi, hvordan kan det ske på sådan en fremragende dag?
1: Ja.
0: Det er den ene ting. Nummer to. Altså, det har jeg jo sådan set svaret på.
1: Ja.
0: Nummer to, det er, har vi været bagud i den her quiz før? Nogensinde?
1: Det tror jeg
0: rigtigt.
1: Ikke.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Så det er jo
0: det er ja, det er mærkeligt. Ja. Men altså, ja, det skal vi nok få samlet op. Så jeg ved ikke.
1: Det var mit gode hjerte, der løb af med mig. Ja, jeg vil sige, at når man ringer ind og siger, at man har brugt hele sin fødselsdag på at vælte en skorsten, så skal man have noget oprejst.
0: Ja, ja. Men det var lidt det, vi hoppede på sidste
1: uge. Ja, det var det.
0: Også, ja. Sådan noget. Ja. Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse, tromme og synge med.
0: Ja, og nu har jeg sagt, at fødselsdag, det er bestemmerdag. Det er det bestemt også. Men det er også en dag, hvor man får gaver af folk, der ved, hvad man ønsker sig.
1: Ja. Ej,
0: jo.
1: Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Hold nu op.
0: Jamen, så må blive kildet med en lille nysgerrig fjerde helt rigtigt.
1: Jo.
0: Hvis man ikke skal kunne det på sin fødselsdag, så ved jeg ikke. Dagens løftesang, det er Ozone med...

0: Banke, banke på.
1: Hvem der?
0: Maja.
1: Maja hvem?
0: Maja Hi.
1: Maja Hu.
0: Ja, så er der heller ikke flere gaver.
1: Nej, det er der sgu ikke.
0: På denne store fødselsdag. Ja, dagens lyttesang.
1: Tak for den.
0: Ozone.
1: Ja.
0: Så der er Ustea, din tag. Ja, ja.
1: Må jeg ikke have lov at slutte sådan et godt sted, som vi jo skal og gør?
0: Jo.
1: Og elsker at gøre.
0: Jo.
1: Der er et kæmpe masse projekt i gang. Masse eksperiment.
0: Ja, hvad går det ud på?
1: Det er noget med, at man har simpelthen bedt nogle folkeskoler om at gå ud og undersøge naturen. Fordi forskere anslår, at 85% af verdens arter stadig er ukendte. Vi taler små insekter.
0: Nå. Også i Danmark?
1: Edderkopper. Noget, der er ikke over det hele. Ja, det er et område, det hjørne af naturen, som vi ikke har styr på endnu, det der hedder dark taxa.
0: Hedder det det?
1: Ja, det gør det. Og der gemmer sig rigtig, rigtig, rigtig mange dyr. Jeg sad og læste ind i den og synes, det er jo fint nok, og jeg har jo selv været folkeskolelærer og blevet sendt ud og sidde og
0: stikke fingeren
1: ned i noget. Ja. Det er 85%, man nu, altså, man ikke har styr på. Som
0: det er alligevel meget.
1: Det er vildt nok, at man så beder børn om at gøre det. Og det er ligesom om, altså, hvis man kalder det et eksperiment, så er børnearbejde okay. Jamen, det er jo i virkeligheden børnene, der skal ud og passe forskernes arbejde.
0: Det er fordi, det lyder bedre end børneeksperimenter.
1: Ja, ja. Men jeg ønsker alle held og lykke, og jeg synes, at det er dejligt, at vi bor i et land, eller i en verden, hvor der stadig er 85%, vi ikke kender.
0: Jo, og hvis du nu selv kastede dig ind i kampen og fandt en eller anden flot ting,
1: ja,
0: og du havde fødselsdag, og det er dig, der opdager den.
1: Ja. Hvad var den hed?
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: Ja, det kunne godt. Ja. Du

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Jeg så lød det her til eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alen lang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, ja, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion, eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Har netop du fået en forkert vurdering? Ja, det kan du finde ud af ved at klikke ind på dr.dk, hvor du kan se hver enkelte lejligheder, der er blevet vurderet forkert. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg til Grønland fortsætter igen i dag, og her erklærer hun støtte til Grønland og Danmark i lyset af truslerne fra USA's præsident Donald Trump om at overtage Grønland. Samtidig så varsler hun en ny EU-strategi for Arktis, der vil blive offentliggjort i efteråret. Territorial integritet og suverænitet er fundamentale principper i international ret, siger von der Leyen på et pressemøde, som hun holdt sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen. Og det bliver en dag i dag, hvor der skal skrives under på en række aftaler, fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup.
2: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorerne, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
0: Og fra Grønland til Tyskland, hvor den tyske kansler Friedrich Merz er chokeret over nederlaget til hans parti CDU ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver nyhedsbyrået Reuters. I stedet så blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland det største parti med knap 44% af stemmerne. Ifølge kansleren så viser resultatet, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Vi får en dag med perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer og så temperatur, der ligger sig mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: P4. Du

0: hjerte. Der det var Million med Joey Moe.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
0: Samt Patrick Riber og Peter Skafte, det er altså dobbelt P her til eftermiddag, de står henholdsvis for dagens mission. Patrick Riber, han er live reporter i her til eftermiddag. Og så har vi altså nyhederne i P4 Eftermiddag, som Peter Skafte står for. Klokken den er 3:06, og det er altså den 7. september. I dag. Tænk, vi nåede så langt allerede i september. Det går lynende stærkt, når man har det sjovt med at lave radio. Hvad du nu end laver her til eftermiddag. Og så har vi jo, som jeg sagde før, traditionen tro jo vores mission her til eftermiddag også. Og den kommer altså til at handle om mink. Ja, du hørte rigtigt. Mink, fordi de er altså på spil rundt omkring på Bornholm. De har det umiddelbart ret godt her på øen. Men det betyder altså også, at den her mink, eller de her mink, ødelægger og raserer blandt andet i de bornholmske havne. Det har vores kollega over hos Bornholms Tidende skrevet en del om den seneste tid, og altså også i dag. Og derfor så er vi sat ud for at undersøge, hvordan vi kort og godt slipper af med de her mink. Men det skal vi altså høre mere om fra vores live-reporter Patrick Riber inden alt for længe. Udover det, så har vi altså en masse musik på hylderne. Vi har regionale nyheder, vind og vejr og alt derimellem. Så jeg vil bare ønske dig en rigtig god eftermiddag, og så vil jeg egentlig bare sige velkommen

0: tilbage. Ja, det var En som dig med Rune Rask og Hampenberg. Og så er det altså både back-to-back og blæs der med på sådan en fin sang her. 10 minutter over 3 er klokken blevet. Og som jeg sagde før, så skulle vi altså tale om mink her til eftermiddag. Fordi de her invasive mink, de lever altså stadigvæk i sus og dus her på Bornholm. Og de spiser blandt andet fisk, fugle, æg, små pattedyr, måske også nogle gange større pattedyr, padder og krabstyr. Og vi har altså stadigvæk svært ved at få bugt med dem her på øen. Og derfor så har jeg altså fået besøg af dig, Patrick Riber. Du er live-reporter her til eftermiddag. Velkommen indenfor.
1: Mange tak.
0: Jamen, det er da dejligt lige at have lidt besøg i studiet.
1: Ja, det er meget hyggeligt.
0: Ja, det er altid godt. Vi skal jo til at have sat i gang i den her mission i dag her i P4 eftermiddag. Og vi snakkede om, at det skulle handle om mink, men kan du ikke lige fortælle, hvorfor vi er blevet enige om det her?
1: Jamen, altså, det var jo egentlig, fordi vi læste en artikel i Bornholms Tidende om, at en havnefoged fik uønsket besøg af nogle mink i hans båd, og de valgte altså at slæbe alt muligt med ind på båden, og det endte så med at koste ham rigtig, rigtig, rigtig dyrt.
0: Ja.
1: Og derfor så tænkte jeg, at jeg lige ville svinge ned forbi ham ved Nørkos Havn i Rønne tidligere i dag for at tage en snak med ham. Solen skinner og spejler sig fint i vandet her nede ved Nørkos Havn i Rønne, og her der ligger der en masse fine både på rad række, blandt andet en, der står stille på med sådan en fin blå skråskrift. Men selvom det ser rigtig idyllisk ud, og solen den er rigtig dejlig varm, så ligger der ofte nogle mink på lur. Det er nemlig noget, som de har problemer her nede ved Nørkos Havn. Og jeg har fået fat i ham, der holder styr på sagerne hernede ved havnen. Det er Aaron Kjøller Hansen. Du er havnefod hernede, og du er også en af dem, som har haft problemer med mink. Du har faktisk haft den rimelig tæt på livet. Hvad er det, du har oplevet?
2: Ja, jeg har en båd, som ligger i Aarhusdal nu, og på det tidspunkt da jeg havde mink, der lå den i Gudhjem, hvor vi også har problemer med mink, og jeg havde dem ombord, og den hævde både to fugle og to rotter, og lidt andre ting at sære ombord, og havde lavet en god rede ombord på båden, inden jeg altså opdagede, at der var en rotte. Og det har altså kostet mig kassen, fordi at alt, hvad jeg har af indmad, altså dyner og hovedpuder og madrasser osv., det har jeg måttet skifte ud og kassere, og det er ret dyrt til en båd, så det er møg irriterende at få mink ombord.
1: Og altså, hvordan reagerede du, da det var, du opdagede, at der var mink ombord?
2: Man bliver både ærgerlig og lidt sur og lidt ked af det, kan man sige, fordi at man vil jo gerne ud og bruge sin båd på en god måde, og en båd, det er jo en mands legeplads, kan man sige. Ligesom nogen har et værksted, så er der også nogle mænd, der har en båd, og det er sådan, jeg havde det, og min kone ville ikke ud og sejle sådan en, der stank af mink, så det har været lidt surt, ja.
1: Og hvad gjorde du egentlig for at komme problemet til livs?
2: Det jeg gjorde, det var jo først og fremmest at flytte båden, og så har jeg jo haft alt ude, alt simpelthen, og skotter og så videre, alt hvad der kunne skrues løs, det har jeg løst, så man kan komme ind bagved og finde de ting, der var at finde. Og så har jeg faktisk betalt min datter for at stikke hånden ind de steder, hvor jeg ikke kunne komme ind med min hånd, fordi den er noget tykkere end min datters. Så hun har fået 500 kroner en wonderbillet for at få den sidste rotte ud, for ellers ville hun ikke gøre det. Så jo, det har kostet lidt, ja.
1: Og nu står vi jo foran sådan en fin sort kasse her, og jeg kan forstå, at det er en minkfælde, hvor det er, de kan kravle ind fra siden, og så klapper fælden ind i. I har jo også problemer med mink hernede. Hvad er det, I gør for ligesom at komme det problem til livs?
2: Det er jo ikke mig, der bekæmper minkene. Det er jo Naturstyrelsen, der har en minkbande, som står for bekæmpelse af mink. Og de har jo været søde og rare og sendt nogle kasser op på den her havn her, også på nogle andre havne, faktisk stort set alle vores havne. Vi har selv en i havnegruppen, der hedder Denny, der også er med i den der minkbande, som bekæmper minkene. Jeg ringer jo bare efter minkbanden, når jeg kan se, at problemet det er stort, og det er det i øjeblikket.
1: Og hvor stor succes har I haft med de her store kasser her? Den er jo alligevel, hvad den er, lidt over en halv meter lang, og så er det derinde, de kravler. Hvad er det så, der sker, når der er fælden, den klapper?
2: Det, der sker, det er jo, at de kravler ind i kassen der, og så lidt længere ind i kassen, der er der så en klapfælde, så når de går ind og kigger efter lidt mading og lugter lidt godt, så klapper fælden sammen og slår minken ihjel med det samme. Og på havnen her har vi kun fanget cirka 3 stykker i år. Vi fangede 2 i weekenden, så det begyndte at blive en succes. Og vi håber på, at vi får udryddet de mink, der nu engang er her. Fordi at minken er jo et lidt sødt dyr, det er en pelset dyr, man kan godt sådan få lidt ligesom en kattekilde, nøj, hvor den sød, men man skal bare være klar over, at den tager alt, hvad der hedder fugle og fisk og ællinger og alt, hvad der overhovedet kan komme i nærheden af, det slår en mink ihjel, det er et virkelig rovdyr. Så derfor så skal den bare bekæmpes. Der er ikke så meget der.
0: Hold da op. Det lyder altså lyder som noget af en omgang. Og så fik datteren, 500 kroner og en wonderbillet?
1: Ja, en wonderbillet.
0: Sådan der. Okay. Jamen, men altså, nu har vi hørt om den her nærmest rasering af en båd. Så altså, Patrick, hvad er din mission i dag?
1: Jamen, altså, jeg tænkte umiddelbart, at det skulle være at få de bedste tips og tricks til, hvordan man kan få buk med minken, eller i hvert fald undgår at få besøg af den, så man ikke lige ender med sådan en bådsituation som Aaron Kjøller Hansen.
0: Jamen, ved du hvad, jeg vil ønske dig god vind, eller god minkjagt, måske.
1: God jagt, ja. Det kunne
0: man godt sige.
1: Mange tak.
3: P4 på mission.

The Rembrandt med I'll Be There For You. Efterhånden vil jeg nok lige sige udødeliggjort af serien Friends, eller Venner, som den jo hedder på dansk. Hvis man ikke har set den serie, så er det nok, fordi man har levet under en sten. Så kan man bare komme i gang. Der er en masse gode afsnit. Man kan få sin, sit efterår til at gå med det. Klokken er 18 minutter over 3. Vi skal videre i musikkens verden, og det skal vi altså med Drew Sycamore. Den her, den hedder Lonely Heat fra 2025.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Ja, det var altså Riv i mit hår med Kalaset. Klokken den er 4:05. Og i dag, der er vi jo på mission. Live reporter Patrick Riber er ude for at finde ud af, hvordan vi slipper af med minken på Bornholm, især langs med kysterne og i havnene. Fordi mig bekendt, så er minken jo sådan et semi-akvatisk dyr. Det er et godt ord, vil jeg sige, semi-akvatisk. Men det betyder, at det jo både lever på vand, og eller ikke på vand, men i vandet, og også op på land. Så det kan godt lide at være sådan lidt kystnært og langs åer og floder, hvis man nu havde det, eller åløb, eller bække, eller sådan noget. Ja, vi har kunne læse om det her problem hos vores kollegaer ved Bornholms Tidende. Også at det virkelig er et stort problem, og mange både faktisk er gået til i forskellige havne rundt omkring på Bornholm. Og derfor forsøger jeg nu at åbne den her nysgerrige sms, som vi af og til jo åbner her til eftermiddag. Fordi den her snak om mink, om minkbandens jagt, det er altså de her frivillige, der her på Bornholm jagter minken, det fik mig til at tænke på, om der er noget, du forsøger at få bugt med i dit liv. Ja, noget du gerne vil komme til livs, noget du gerne vil af med. Det kan være den der fuldstændig uimodståelige trang til kage. Det kan også være, at du er plaget af edderkopper og bare gerne vil have dem ud af døren lige med det samme. Det kan også være, at du ikke kan slippe af med alt ukrudten i forhaven, eller sådan en mærkelig lyd, der er fra motoren i din bil. Ja. Det er det, jeg gerne vil vide. Så er der noget, du forsøger at få bugt med i dit liv, eller er der noget, du forsøger at få has på, så må du meget gerne sende mig en sms. Ja, skriv til 1212. Skriv BH i starten af selve sms'en, og så lav et mellemrum, og så din kommentar. Ja, er det den der trang til kage, eller er det edderkopperne, eller er der et eller andet, som du bare gerne vil have bugt med, eller has på, eller hvad man nu end kan kalde det for. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne høre. Lige om lidt, så skal vi i hvert fald her på kanalen høre regionale nyheder. Det er med Peter Skafte, fordi klokken den er 4:03. Først, så skal vi altså lige forbi noget mere musik. Det bliver Need You Tonight med Injects.

0: Ja, det var selvfølgelig In Excess og ikke Inject, som jeg fik sagt her, det her band hed. Det var Need You Tonight, vi fik hørt her. Og nu er klokken altså blevet 4:30, og nu er det tid til en omgang nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det får mærkbare konsekvenser for øens erhvervsliv, at der forsvinder 2 millioner kroner årligt til erhvervsfremme, som led i det politiske forlig om kommunens budget, der blev indgået i fredags. Det fortæller Karen Blatt. Hun er formand for Business Center Bornholm, BCB. Karen Blatt synes, det er en underlig måde, kommunen fører erhvervspolitik på, når man først sætter et bestemt beløb af til opgaven, og så først bagefter finder ud af, hvad der er brug for.
3: Nu vender man det om, så det bliver en besparelse, og det synes vi er temmelig uambitiøst at gøre det på den måde. Og det er en kraftig besparelse, hvis det er det, de har tænkt sig, at der skal ske.
2: Ja, besparelsen betyder, at BCB står til at miste 2 millioner kroner årligt, og det svarer til næsten halvdelen af det kommunale tilskud. Og det rammer også nogle andre af vores indtægter, siger Karen Blatt.
3: Det vil jo give et betydeligt indhug i vores drift, som dels bliver brugt til den nære kontakt med de bornholmske virksomheder, men der bliver også brugt nogle ressourcer på at søge penge til projekter, som giver nogle flere midler, så det er ligesom dobbelt op, kan man sige, at BCB's indsats bliver gearet med nogle midler udefra, og det kommer man jo til at skære i.
2: BCB har en 4-årig kontrakt med kommunen, så den her besparelse på de 2 millioner kroner kommer først til at træde kraft om knap halvandet år. Bornholmerne mister tilbud, som næsten alle andre danskere har adgang til. Filmstriben. Det er en streamingtjeneste, der udbydes af landets biblioteker, men den er sparet væk fra nytår i det politiske budgetforlig. Og det er over Tony Nybirk. Han er formand for biografen Skala Gudhjem.
4: Det er jo frem for alt et sted, som er både et gratis tilbud til alle folk, og det er det sted, hvor man kan se nogle rigtig spændende alternative filmer og serier og kortfilm, som jeg selv bruger flittigt, så jeg synes, det er et rigtig kedeligt sted at spare.
2: Og det er netop de her mere smale og specielle film, som Tony Nybyrk godt kan lide ved filmstriben.
4: Og frem for alt se noget af det, som man normalt ikke kan se på de store underholdningskanaler. Så jeg synes, det er et godt alternativ, og så er det jo gratis, så det rammer jo ret bredt.
2: Også Michel Sten Hansen, han er direktør i Danmarks Biblioteksforening, peger på, at filmstriben er noget helt særligt.
5: Det er jo ikke bare film, blockbusterfilm. Det er jo netop de film, som ikke går i biografen. Dem, som man måske ikke kan få fat i. Og der er noget publikum, der rigtig gerne vil have dem.
2: 93 ud af landets 98 kommuner tilbyder i øjeblikket deres borgere mulighed for at se film gennem filmstriben. Det oplyser det offentlige eget DBC Digital, der står for tjenesten. Og for nytår kommer Bornholm så altså med i det lille mindretal af kommuner, hvor borgerne er uden adgang til at stribe de gratis film. På den måde sparer kommunen omkring 100.000 kroner om året. En frisk vejrudsigt for DMI. Stadigvæk periode med noget sol, der kan komme en enkelt byge forbi i ny og næ. Temperaturen er kommet til at ligge mellem 17 og 21 grader, og vinden bliver let til frisk omkring syd.
1: P4 med dig hele vejen.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
2: Det gør du nemlig, og lige før der var det altså Novembervej med Nick og Jay, som vi hørte der. Og lige inden det, så var det altså Sabrina Carpenter med Manchild. Og det, der kom før det, det var altså Peter Skafte med de regionale nyheder. Klokken den er 20 minutter i 4. Og nu er det altså mig, der lige taler for en stund her. Så er der altså ikke noget musik ud over det, du hører i baggrunden. Men hvis du hørte de regionale nyheder, så hørte du måske også, at vi her på Bornholm mister et tilbud, som jeg også holder kært. Det er i hvert fald noget, som jeg ynder at besøge en gang imellem. Og lige se, hvad for nogle film, der er, man kan se derinde. Det er nemlig filmstriben, som man i det, ja, det budget for lige, kan man vel godt kalde det, som Bornholms Regionskommune, i hvert fald økonomiudvalget, nåede frem til her i sidste uge. Der er man altså nået frem til, at filmstriben, det er ikke noget, man i Bornholm skal kunne, ja, skal kunne nyde, fordi man vil simpelthen spare så mange penge som muligt, og der finder man altså nogle penge ved ikke at kunne tilbyde filmstriben. Og hvis man ikke ved, hvad filmstriben er, så er det altså bibliotekernes filmtilbud, altså den her online streamingtjeneste, som ikke koster en dyt, hvis din kommune altså betaler for den. Og sådan på den måde koster den jo noget, i hvert fald for os alle sammen, som betaler vores kommuneskat. Men jeg vil gerne lige, fordi nu står det jo til her i 2027, at vi står til her på øen og miste det her tilbud her. Så det er altså bare med at komme i gang med at få set nogle film inde på filmstriben. Så skal det dog lige siges, at her på Bornholm, der er det sådan, at man har en sommerpause. Og hvad er det? Jamen, det er sådan noget, man også har fået indført i et andet budget, som man skulle lægge for også at spare lidt penge og sådan noget. Det vil sige, at man ikke kan se film om sommeren. Men fra den 30. eller faktisk fra den 1. oktober, der kan du se film igen, og så altså frem til 2027, hvor det meget gerne ikke skulle eksistere længere her på Bornholm. Men jeg vil i hvert fald gerne lige give dig mine tre anbefalinger, som jeg synes, man skal gå ind på filmstriben. Måske her til aften, i stedet for lige at blænde op for Netflix, eller TV2, eller Viaplay. Ikke noget ondt ord om dem, men lige for at støtte op om filmstriben her, og så lige måske, ja, sige godt farvel. Så lad os da lige prøve at tage fat i noget af det, som jeg tænker er rigtig, rigtig fedt.
1: Nummer 1.
2: Den første, det er så en film, som jeg også holder meget, meget kært. Det er De Andres Liv, Das Leben der Anderen, The Lives of Others. Det er den her film, der handler om, at i 1984, der får en stasimand, Wiesler hedder han, af ministeren og andre om, at han får ligesom besked om at overvåge dramatikeren Dreimann for at finde noget på ham, således at ministeren kan få en chance hos Dreimanns kæreste, skuespillerinde Christa Maria Sieland. Den handler altså om det her overvågningssamfund, man levede under i Østtyskland. De her stasifolk, som nogle gange var inde bag ved væggen, når man snakkede med sin kæreste eller sin familie, eller måske havde nogle andre holdninger end det, som man i Østtyskland så som det rigtige. Hvis man ikke har set den film, der er nok mange, der har set den i skolen, så skal man altså løbe ind på filmstriben og se den, inden vi ikke kan det længere på Bornholm.
1: Nummer 2.
2: Og så er det faktisk ikke en, som jeg selv har set, men den lød virkelig spændende, så nu vil jeg bare anbefale den, at den ligger altså tilgængelig på filmstriben, skal lige siges, først fra den 1. oktober, når vi her på Bornholm lige har haft den her sommerpause fra filmstriben. Den hedder 2073. Året, det er 2073 i dystopisk New San Francisco. Overleveren Ghost kæmper for mad og håb under en brændende himmel og overvågningsdroner. Hendes beretning flettes med arkivklip og interviews, hvor fiktion og fakta smelter sammen til en dyster fremtidsvision rodfæstet i nutidens klimakaos og magtkoncentration. Det synes jeg altså lød alt for spændende til lige at lade den ligge. Så den flyver jeg altså ind på filmstriben, tror jeg, og ser, når jeg har fri for at arbejde her, om ikke så forfærdeligt længe.
1: Nummer 3.
2: Og så vil jeg bare lige anbefale den her Orwell 2+2=5. Det er Raoul Peck, hedder han. Han dykker dybt ned i Orwells dystopiske mesterværk, altså den her 1984-bog, der handler om sådan et vanvittigt overvågningssamfund. Og i den her dokumentar, der udforsker instruktøren Raoul Peck, den engelske forfatteres, altså George Orwells, advarsler om totalitarismen og altså masseovervågning, som de beskrives i den indflydelsesrige roman 1984. Så det var altså lige et par små anbefalinger herfra. Som sagt, filmstriben. Hvis du vil nå at se nogle film, så skal du altså gøre det fra 1. oktober og så frem til den 31. december. Fordi i det budget, som der lige er landet, der har vi altså ikke filmstriben her på Bornholm længere i 2027, fordi vi skal spare en masse penge. Og sådan er det jo. Men det her, det var bare en lille opfordring til at gå ind og se en masse af alle de gode film, som de har på hylderne. Ikke mere om det. Nu blev klokken altså også 4:15, og nu skal jeg sætte dig fri fra mig. Det hedder den her sang også. Den hedder altså Sæt det fri. Det er med Malte Ebert.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
2: Ja, der er en masse at fange derinde på DR Lyd, som er ganske, ganske godt, vil jeg sige. Og noget andet, der er ganske, ganske godt, det er jo P4 Eftermiddag, og tak, fordi du lytter med. I dag, der er vi jo på mission. Det er vi jo som regel her til eftermiddag, og det er altså vores live-reporter Patrick Riber, der er ude for at finde ud af, hvordan vi slipper af med minken på Bornholm. I hvert fald at lære lidt om, hvad man måske gør i forvejen, især langs med kysterne og i havnene, fordi over hos vores kollegaer og gode venner hos Bornholms Tidende, der har de altså skrevet meget om det her problem på det seneste. Og derfor der forsøger jeg også at åbne den her sms, vi nogle gange åbner til eftermiddag også, fordi den her snak om mink og minkbandens jagt, minkbanden, det er den her frivillige gruppe af folk, der jagter minken, det fik mig til at tænke på, om der er noget, du forsøger at få bugt med i dit liv. Ligesom vi forsøger at få bugt med minken her på Bornholm, er der så noget, du forsøger at få bugt med i dit liv? Er der noget, du gerne vil dele med mig, som du prøver at få bugt med? Det kan være den der trang til kage. Det kan være, at du er plaget edderkopper derhjemme, som du forsøger at få has på. Det kan også være, at du ikke kan slippe af med ukrudtet i forhaven. Det kan også være, at ja, hvad ved jeg, der er problemer med motoren. Et eller andet, du prøver at slippe af med. Et eller andet, du ikke kan finde frem til. Så må du meget, meget gerne skrive til mig på 1212. Skriv BH i starten af din sms, og så lav et mellemrum. Og så din kommentar på, om der er noget, du ved, du forsøger at få bugt med i dit liv, eller du forsøger at få has på, eller bare forsøger til at forsøger at få til at gå væk, prøver jeg at sige, ligesom vi altså prøver at få bugt med minken her på øen. Skriv til mig. 1212 er nummeret som altid. Skriv BH i starten af beskeden, og så lav et lille mellemrum, og så skriv din kommentar på, om der er noget, du forsøger at få bugt med. Og så skulle vi altså lige have sådan en lille vejrplingeling der. Det var derfor, der blev lidt stille. I dag, der får vi perioder med nogen eller en del sol. Og så er der altså også mulighed for byger. Temperatur op mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra omkring syd. I nat mest klart vejr, men sidst på natten mere skyet. Temperatur op omkring 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest.

Klokken den er 3:03. Lige om lidt, der får du altså en radioavis, når klokken altså slår 4. Den kommer til at handle om, at der igen er rod i ejendomsvurderingerne. Skatteministeren vil derfor give ejere mulighed for en ny vurdering fra for eksempel en ejendomsmægler. Det kan du også høre mere om i radioavisen lige om lidt. Men først skal vi altså høre Erika Jane. Den her, den hedder Spadestik. Nej, den hedder ikke spadestik. Den hedder sidestik, selvfølgelig.

0: med musikken. Klokken blev 4. Det er tid til en radiovis.
1: DR har i dag kunne afsløre, at der endnu en gang er problemer med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Denne gang der er det omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, der er lavet forkert. En fejl i selve vurderingsmodellen, som Skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det fik skatteminister Jacob Engel-Schmidt til at indbyde til et pressemøde i dag, som han indledte med denne bemærkning.
2: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
1: Ja, for boligejeren Sanne Utzen, der er en af dem, der er ramt af fejlen, ja, så er der et stykke vej, før hendes tillid til vurderingssystemet er genoprettet.
3: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
1: Og for netop at skabe mere tillid til systemet, så bør boligejere fremover kunne få en second opinion hos for eksempel en ejendomsmægler, hvis man altså er utilfreds med vurderingen. Det foreslår Jacob Engel-Schmidt.
2: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Og med her i studiet har jeg nu dig, erhvervskorrespondent Jacob Ussing. En ejendomsmægler skal altså kunne give en second opinion. Har det nogen gang på jord?
4: Altså, hvis der kan skaffes politisk flertal for det, så kan man jo i hvert fald komme i gang. Men man må også sige, efter dagens pressemøde, så står spørgsmålene mildest talt i kø, og der var mange af dem, ministeren ikke kunne svare på. En ting er jo, hvem skal betale for det her, men mere fundamentalt, så er udfordringen, at det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk, medmindre politikerne vil gå så langt, at de helt politisk vil vælge at sænke barren for, hvornår man kan få medhold i en klage. Så der udstår store overvejelser juridisk som politisk.
1: På DR.dk, der kan man faktisk lige nu finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om man er en af de 100.000 berørte boligejere. Hvad skal man gøre, hvis ens bolig er blandt de berørte?
4: Ja, meldingen fra Vurderingsstyrelsen er, at de nok skal rette de her problemer og så selv tage fat på de berørte boligejere. Men man må også sige, at Vurderingsstyrelsen ligger i første omgang op til, at de kun mener, at det er ca. 20.000 af de her i alt 100.000 vurderinger, der er så skæve, at der skal gøres noget ved dem. Så spørgsmålet er så, hvad hvis man er i den sidste gruppe på de 80.000, men med dagens politiske meldinger, den her hårde kritik fra skatteministeren, så tror jeg altså, at politisk er der lagt op til, at alle 100.000 vurderinger bliver lavet om.
1: Og helt kort, altså det er jo hverken første gang, femte gang eller tiende gang, du er herinde for at fortælle om fejl. Kan vi forvente, at det fortsætter?
4: Skatteministeren var faktisk meget klar i dag med, at systemet kan ikke stoppes, var hans ord. Det handler om at gøre det bedre og forsøge og ikke mindst hjælpe borgernes retsstilling, og så må vi jo se, om det lykkes.
1: Lød det her fra Jacob Ussing. Myndighederne har ikke styr på kontrollen med pesticider, og det kan være skadeligt for vores drikkevand og for havene. Så lyder det fra statsrevisorerne, der sendte en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, som er det næsthøjeste kritikniveau. Det skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider, end der er indberettet, at der er blevet brugt, fortæller statsrevisorernes formand Mette Appelgaard.
5: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen er for dårlig, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Tusindvis af mennesker er i dag samlet i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, der var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, det skriver AFP. Ratko Mladic, der havde tilnavnet Slagteren for Bosnien, blev 84 år og døde for 10 dage siden, mens han afsonede en livstidsdom i dag i Haag i Holland. Perioder med nogen eller en del sol i dag, men også spredte byer, temperaturer op mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Save Your Tears med The Weeknd fik vi her.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
0: Plus, plus, plus skal vi huske Patrick Griber og Peter Skafte, der henholdsvis er live-reporter og står for dagens mission. Og så står Peter, altså for de regionale nyheder her til eftermiddag i, ja, P4. Klokken den er 9 minutter over 4, og det er altså den 7. september, og solen den skinner så dejligt udenfor, i hvert fald her i Rønne, hvor jeg befinder mig lige nu. Og vi kunne også lave, ligesom vi gør med Patrick og Peter, lave sådan en form for bogstavrim, så kunne vi også gøre det med mink mandag, fordi det er mandag, og i dag der har vi fokus på minken, fordi den raserer altså rundt omkring i havnene her på Bornholm og langs kysterne. Og den trives, der er i hvert fald noget, der tyder på, at den trives ret godt her på Bornholm. Og det er Patrick altså ude at finde ud af, hvorfor, eller hvordan, rettere sagt, vi slipper af med den her mink, sådan så den måske ikke får lige så gode forhold her på Bornholm. Det skal vi høre om inden alt for længe. Og så skal vi også høre om, hvorfor det overhovedet er, at Bornholm er så godt et sted for sådan en mink at rende rundt og hygge sig med at spise æg og alt muligt, der er ved ved de forskellige kyster og havne. Og så har vi også gang i den her lille sms her til eftermiddag. Og det handler om, at vi jo prøver, i hvert fald nogen, i hvert fald den her minkbande, der er på Bornholm, sådan et kooperativ af frivillige jægere, der forsøger at afrette den her mink, eller i hvert fald at slå den ihjel forskellige steder, sådan så den ikke raserer så meget. Det er minkbanden, der gør det her på Bornholm. Og de forsøger at få bugt med den mink der. Er der noget, du forsøger at få bugt med i dit liv? Det er det, min sms eller mit spørgsmål her til eftermiddag. Det vil jeg meget gerne høre dig til. Altså, er der noget, du forsøger at få bugt med? Noget, du forsøger at få has på? Er det ukrudtet i forhaven? Er det edderkopperne, der er på vej ind, fordi det er efterår? Og det bliver lidt køligere om natten, sådan, så de render ind. Skriv til mig på 1212 BH i starten af beskeden. Og så din sms til mig. Altså, er der noget, du prøver at få bugt med i dit liv eller has på? Det er jeg lidt interesseret i. Udover det, så har vi en masse musik, regionale nyheder, vind og vejr og alt det gode på sådan en P4 eftermiddag. Som sagt, mit navn det er Christoffer Tauber, og nu skal vi altså videre med en omgang musik. Så dermed velkommen ind.

0: Ja, det her, det var altså Repeated med Martin Garrix, og det er altså Ed Sheeran, der lægger stemme til den her sang. I dag, der har vi sådan lidt en mink mandag. Vores live-reporter Patrick Riber, han er sat ud for at undersøge, hvordan vi slipper af med mink langs med de bornholmske kyster og havne, fordi vi har kunne læse i vores kollegaer over på Bornholms Tidende, at de hæver altså løs i forskellige havne og ved kysterne. Men altså, hvorfor er det, at mink har det så godt på Bornholm? Det kan du måske gøre os bare en lille bitte smule klogere på, Rasmus Munk Marker. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er vildkonsulent fra Naturstyrelsen her på Bornholm og også skovfoged. Altså ganske sådan helt generelt og måske lidt for prins Knud. Altså, hvorfor er det, at minken den har så gode forhold her på Bornholm?
1: Jamen, der er jo to forhold, der også er gældende. Det ene det er jo, at der er nogle rigtig gode habitater til mink. Altså, masser af uforstyrret klippekyst og uforstyrret vådområder. Inge i land. Altså, vi har dem jo i almening, selvom at det ligger lidt fra kysten. Og så er det, at der ikke er nogen naturlige prædatorer. Altså, vi har ikke en anden bestand og andre landlevende rovpattedyr. Der kan tage livet under.
0: Og så hvis
1: andre steder i landet har de har de odderen, som ligesom forager samme steder som minken gør. Og de tager jo mink, når de støder på dem. Og de har jo rev andre steder, som vi jo heller ikke har på Bornholm længere.
0: Jamen det var det, jeg skulle til at spørge dig ind til. Altså hvis man sådan lige skal sige, nu siger du det der med et stort pattedyr, altså et rovdyr. Altså hvis man skal sammenligne noget med minken her på Bornholm, hvad kommer så tættest på, altså af sådan nogle pattedyr der?
1: Jamen der er ikke nogen jo. Altså vi har pindsvin som et landlevende rovpattedyr, ikke? Og det næste, det er jo så spidsmus, altså hvis man går i de hjemmehørende rovdyrarter. Og det er minken, når de mink, vi fanger, de vejer et par kilo ned til 500-400 gram, ikke? Så de er jo større end som pindsvin, de fleste står der.
0: Ja, okay. Og nu hører vi jo meget om det her med, at de haver løs i forskellige havne, og altså også ødelagt både, og altså ødelagte interiøret og bygget reder ind i forskellige både osv. Er der sådan en specifik årsag til, at vi måske hører mere om dem lige netop nu? Altså nu er det jo blevet efterår, september osv.
1: Jamen det er det der med, at valpene går fra tæverne på den her årstid. Så det er derfor, vi ser dem mere, som hvad vi har gjort i foråret, hvor tæverne sætter valpene, og de ligesom holder sammen i deres familiegrupper i de steder, hvor tæverne har sat valpene. Og de spredes ligesom nu for at finde nyt revir. Så derfor ser man dem typisk nu på den her årstid. Og så er valpene meget nysgerrige og ikke så frygtsomme som de voksne dyr. Så det er derfor.
0: Okay, og bare lige ganske kort her til sidst, Rasmus. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, men altså, hvordan skaber man så i hvert fald et miljø, hvor at der ikke er så gode forhold for de her unge minkvalpe, eller bare mink generelt?
1: Ja, det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Altså, for de er jo virkelig opportunister. De er meget, meget tilpasningsdygtige til, hvad de nu støder på. Så jeg er ikke sikker på, at man kan skabe fysiske forhold, der gør, at de ikke har lyst til at være der.
0: Okay, de er simpelthen vaskeægte overlevere.
1: Man kan jo... Hvad sagde du?
0: De er simpelthen vaskeægte overlevere.
1: Ja, det er det, vi kalder opportunister. Altså, man kan jo tænke over, hvis man fodrer pindsvin eller katte udenfor, og man bor i en af de her havne byer, så sørger for, at der ikke... at det bliver fjernet, når de dyr, det er tiltænkt, har været der for eksempel, så der ikke ligger kattemadsrester, der tiltrækker minken. Det kan jo være en ting i hvert fald.
0: Det kan det i hvert fald. Tusind tak, for at jeg lige måtte tale med dig her til eftermiddag. Rasmus Munk Marker, som sagt, er vildkonsulent for Naturstyrelsen her på Bornholm. Rigtig god eftermiddag.
1: I lige måde. Tak. Hej du.

det her, det var altså Lis Sørensen med Forvandling. Klokken den er blevet 5:08. Og om 8 minutter, så skal vi altså have nogle regionale nyheder. Men først så skal vi altså forbi noget mere musik. Det her, det bliver værd at vente på. Det hedder den faktisk. Det er Hjalmar og Katinka.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.
7: En anden, der også er taget på eventyr, det er vores live-reporter Patrick Riber, og der er noget med, at han skal ud og finde ud af, hvordan man kommer sådan en mink til livs. Det er i hvert fald vores mission her til eftermiddag. Og Patrick, der er noget med, at du nåede frem til et eller andet sted, hvor man står og kigger på et redskab, der kan fange nogle mink, eller hvordan?
8: Ja, faktisk 2 af dem. Den ene, det er sådan en grøn kasse, der er sådan lidt med noget gitter noget, hvor der er, der kan blive fanget en mink. Og så er der også en forvokset rottefælde, som jeg har dybt den, hvor det er altså simpelthen, hvis minken den kommer ind, så klapper fælden, og så er den altså død. Så det er blandt andet noget af det, som man kan bruge til at fange minkene med. Og ham, jeg er på besøg hos, ham hører vi fra om ikke så lang tid, og det er en af dem, der ved allermest om, hvordan man fanger de her mink.
7: Okay. Jamen, det glæder jeg mig til at høre mere om ikke så forfærdeligt længe. Klokken, den er ved at være 3 minutter i 4:30, og så skal vi have en omgang regionale nyheder. Men vi skal også lige forbi en omgang musik før det. Og det bliver altså Mille, den her, den hedder Beholder mit tøj på.

0: Klokken er 05.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det får klare konsekvenser for øens erhvervsliv, at der forsvinder 2 millioner kroner årligt til erhvervsfremme, som leder det politiske forlig om kommunens budget, der blev indgået her i fredags. Det fortæller Karen Blatt. Hun er formand for Business Center Bornholm, BCB. Karen Blatt synes, det er en underlig måde, kommunen fører erhvervspolitik på, når man først sætter et bestemt beløb af til opgaven, og så først bagefter finder ud af, hvad der er brug for.
3: Nu vender man det om, så det bliver en besparelse, og det synes vi er temmelig uambitiøst at gøre det på den måde. Og det er en kraftig besparelse, hvis det er det, de har tænkt sig, at der skal ske.
2: Ja, for nedskæringen betyder, at BCB står til at miste 2 millioner kroner årligt. Det svarer til næsten halvdelen af det kommunale tilskud. Og det rammer også andre af vores indtægter, det her, det fortæller Karen Blatt.
3: Det vil jo give et betydeligt indhug i vores drift, som dels bliver brugt til den nære kontakt med de bornholmske virksomheder, men der bliver også brugt nogle ressourcer på at søge penge til projekter, som giver nogle flere midler. Så det er ligesom dobbelt op, kan man sige, at BCB's indsats bliver gearet med nogle midler udefra, og det kommer man jo til at skære i.
2: BCB har en 4-årig kontrakt med kommunen, så den her besparelse på de 2 millioner kroner kommer først til at træde i kraft om knap halvandet år. Det koster en 51-årig mand fra Nordjylland over 10.000 kroner, at han smækkede sin fordør op i en anden bil ombord på Express 5. Det afgjorde retten ved Bornholm i dag i en sag om hærværk, hvor den nordjyske mand var til stede i retsbygningen. Han tabte sagen og kan så rejse hjem igen med 6 dagbøder og 600 kroner plus en erstatning på over 7.000 kroner i bagagen. En række bornholmere har henvendt sig og tilbyder omkring 50.000 æbler, kvidt og frit, efter Pilegaard Cideri ved Olsker efterlyste flere råvarer, end dem virksomheden selv har i sin plantage. Vi synes, det er ærgerligt, hvis gode bornholmske æbler går til spilde. Det fortæller en tilfreds direktør, Martin Pilegaard Hansen.
4: Det er gået super. Vi har faktisk fået så mange henvendelser nu, at vi er begyndt at afvise folk. Simpelthen fordi, at vi har den idé, at vi er kommet i mål med den mængde æbler, vi skulle bruge.
2: Og det fortæller Otto Pilegaard Hansen og ikke Martin, som jeg kom til at sige. Og det er gået hurtigt med at få aftalerne på plads.
4: Vi stod og efterlyste sådan cirka 5 ton æbler eller sådan noget lignende af de danske spiseæbler, de danske madæbler. Og det virker som sagt som om, at dem har folk simpelthen været så gode til at henvende sig til os omkring, at vi har dem nu.
2: De mange æbler bliver så hentet kværnet og presset her i løbet af efteråret. Herefter skal æblemosten gære et halvt års tid, og så den bornholmske æblecider klar til foråret. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Måske en enkelt byge op til 21 grader med en let til frisk sydlig vind.
1: God eftermiddag med P4.

0: Den her, den hedder En Engel, The Minds of 99. 5:07.
1: P4 på mission.
0: Hvordan får vi bugt med den invasive mink? Det er, hvad vi har sat os for at finde ud af her i P4 eftermiddag. Vi fik ideen til missionen, fordi havnefoged ved Nørrekås Havn, Aron Køller Hansen, fik uønsket besøg af nogle mink i hans båd, og det endte altså med at koste ham op mod 25.000 kroner i reparationer. Sådan der. For en halv times tid siden, der gjorde Rasmus Munk Marker, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen Bornholm, også lidt klogere på, hvorfor minkene trives her på Bornholm, men nu skal vi altså finde ud af, hvordan vi slipper af med dem. Og derfor er vores live-reporter Patrick Riber kørt ud for at snakke med en af dem, der er med til at få bugt med minkene. Og Patrick, hvor er det, du er taget hen?
2: Jamen altså, jeg har taget et smut til Snobæk, ikke så langt fra havnen, og jeg har hoppet ind i en fin have, og foran mig, der står sådan en skovgrøn fælde, som jeg løftede sløret lidt for tidligere. Og det er sådan en, at når det er, at minken går ind og ligesom træder på den, så klapper den bag den, og ofte så lægger man enten noget æg eller noget fisk eller et eller andet ind, så da den bliver fanget, og så skal man altså tjekke den fælde i hvert fald et par gange om dagen, for at sikre sig, at der ikke lige er kommet en kat ind, at det faktisk er en mink. Og så ved siden af den, der er den der lidt voldsommere fælde, hvor der er sådan en lille hul på siden, hvor hvis der de kravler ind der, så klapper den altså, og så er det farvel og tak for minkens velkomne i hvert fald. Men jeg har selvfølgelig ikke alene. Den have, jeg har hoppet ind i, det er Tony Kofod Larsens, der er jæger og en del af minkbanden her på Bornholm, som prøver at få bugt med de her mink. Og Tony, hvor stort et problem har vi egentlig med mink her på Bornholm?
3: Jamen, vi har jo ensynligt et større problem. Det er det eneste rovdyr, vi har i vores natur. Vi har jo ikke odder, vi har jo ikke grævling, vi har ikke de der små arter, iller, mår og hvad vi ellers har. Vi har heller ikke ræv. Så vi har jo faktisk kun minken i naturen. Derfor har jo minken på Bornholm har jo et frirum, hvor den kan yngle. Og der er ingen tvivl om, specielt for svømmefuglene, der er minken en predator, der virkelig nyder at være på Bornholm. Der er meget mad.
2: Og du er jo en af dem, som fanger og dræber dem. Og nu kan vi jo blandt andet se på den her ene brune fælde, som er lidt voldsommere. Og så er den grønne, som er måske, hvad skal man sige, lidt mere stille og roligt, hvor det er, at man så skal ud og dræbe dem bagefter. Men i praksis, hvordan fanger man og dræber man så egentlig en mink?
3: Jamen, minken er jo et natdyr. Så vi ser jo ikke minken om dagen. Det er meget sjældent, man ser mink, faktisk. Så skal den skræmmes ud af et skjul eller lignende. Men om natten, der er den aktiv. Derfor er den spiller ja, man må ikke skyde dem om natten, nemlig. Så vi bruger fælder. Fælder effektivt, og viser, at vi kan fange rigtig mange mink med fælder. Og som du aldrig har beskrevet, så har vi to typer. En, der fanger dem levende, en, der fanger dem som en smækfælde, som slår minken ihjel.
2: Og tidligere i dag, der snakkede jeg jo med Arne Køller Hansen, der er havnefod ved Nørrekås. Der kom nemlig mink ind i hans båd, og den altså med at koste ham ret mange penge. Men hvordan undgår man egentlig at få uønsket besøg af de her mink? Altså ikke bare i en båd, men sådan generelt?
3: Ja, det er ikke så godt. Og det er en af de gener, minken kan være. Altså vi som jæger spekulerer mere på den prædation, altså det rovdyr, den er i naturen. Det yngel, den spiser. Men jeg ved godt, både Henrik havde et problem. Jeg har selv været ude og været med til rensebåde, hvor minken simpelthen kravler ind under præsendingen.
2: Så hvad gør man for at undgå det? Er at sætte sådan en fælde heroppe, eller hvad skal man?
3: Ja, altså det er, hvad jeg havde gjort. Taget ned til en af de butikker, der handler med en fælde, og så sætte sådan en, eller få kontakt med en minkfanger, der kan sætte en fælde op. Så er der en chance, at man fanger minken i hvert fald.
2: Og så lige til sidst, I har jo efterhånden kæmpet en brav kamp mod minkene i flere år. Får I nogensinde bugt med dem?
3: Det er et godt spørgsmål. Vi gør, vi kan. Vi gør, vi kan. Det ved jeg ikke, vi gør. Jeg personligt tror ikke, vi gør det faktisk, men vi kan jo holde bestanden ned. Sådan, altså, naturen er jo noget med balancer, så der er ikke så mange mængder, så bliver der flere fisk, der bliver flere svømmefugle, så vi kan holde en naturlig balance imellem det.
2: Så kan du høre, Christoffer. Vi skal holde en naturlig balance, men om der kommer helt buk med dem, det er måske lidt svært.
0: Ja, men så er den taget med videre her i studiet, og ja, tusind tak til Tony Kofod Larsen, altså jæger og minkbekæmper her på Bornholm. What?

Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma fik vi her. Klokken den er... Ja, nu skal jeg faktisk lige kigge på uret. Min mikrofon var lige vejen. Den er 17 minutter i 5. Og det betyder jo, at vi kan sætte noget mere musik på. Det her, det er Lenny Kravitz. Den her, den hedder It Ain't Over Till It's Over.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i dag.

Bigger Than My Body. Klokken den er 5:08. Og derfor får vi lige sådan en lille værplingeling der. Vi får en grå tirsdag, i hvert fald den tid, der nu er tilbage. 18. Ej. Tirsdag. Undskyld, mandag i aften, der kan vi byde på en del sol, fordi solen den skinner også nu. Og i nat, der får vi mest klart vejr, men sidst på natten mere skyet. Temperaturer omkring 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Og nu kommer der så noget om tirsdagen her. Tirsdag, der får vi skyet vejr og i perioder lidt regn. Temperatur omkring de der 18 grader og let til frisk vind fra sydvest. Det var lige ved at være det, man kalder for fake news. Fordi solen den skinner altså ret mange steder på Bornholm, hvis ikke nærmest på hele øen. Tør jeg godt sige. Og meget passende efter sådan en lille vejrudsigt der, som kom lidt hårdt fra start, kan man godt sige, så skal vi høre danseorkestret. Den her, den hedder Regndans. Ja, ja. Sådan lidt regndans frem mod i morgen der.

Ja, det må næsten være en trompet, der lige truttede os ud af regndans fra danseorkestret lige der. Klokken den er lige om lidt 3 minutter i en radioavis, fordi så bliver klokken altså 5. Og så får du, som sagt, en radioavis. Men vi skal også lige forbi lidt nyere musik her på P4. Du kender Jonah Blacksmith. Dem spiller vi ret ofte her på frekvensen. Men kender du også Kette? Det ved jeg ikke, om du gør. Det er måske over på P3, at de spiller mere af ham. Men grunden til, at jeg også lige siger, kender du det? Det er simpelthen fordi, at sangen hedder Kender du det? Og det er altså med Kette og Jonah Blacksmith, som vi skal høre frem mod en radioavis, når klokken den bliver 5.

0: Ja, så bliver vi nødt til lige at forlade Kette og Jonah Blacksmith for klokken er 5, og du får en radioavis.
1: Der skal et menneske af kød og blod ud til din ejendom og hjælpe med at vurdere din bolig korrekt, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
1: Og sådan en second opinion kunne for eksempel komme fra en ejendomsmægler, lyder det. Forslaget kom på et pressemøde tidligere dag, efter at vi her i DR har kunne afsløre, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er glad for, at ministeren nu åbner op for en second opinion. Men om det lige skal være en ejendomsmægler, man skal gå til, det må kommende forhandlinger afklare.
3: Det afventer vi også at få svar på i Liberal Alliance. Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Danmarks Demokraternes skatteordfører Hans Kristian Skiby mener omvendt, at ministerens pressemøde har affødt flere spørgsmål end svar, så han vil kalde Jakob Engel-Schmidt i samråd.
4: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Og spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det lettere sagt end gjort at indføre en second opinion-model.
5: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
1: På DR.dk der kan du finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om du er en af de 100.000 berørte boligejere. Statsrevisorerne kritiserer i dag Miljøstyrelsen for at være for dårlige til at kontrollere brugen af pesticider og kemikalier i landbruget og i fiskeopdræt. Eksempelvis så er der ikke styr på, hvor 7.800 ton af sprøjtemidlet glyfosat, bedre kendt som Roundup, er blevet af. Det fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
6: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
1: Klimakorrespondent Maria Andersen, du er nu med her i studiet. Hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er bedre styr på, hvor meget der bliver sprøjtet med?
7: Det har kunnet lade sig gøre, fordi kontrollen ifølge Rigsrevisionen har været meget mangelfuld og nærmest ikke eksisterende, som de skriver. Hele kontrollen med pesticider hviler i dag på et system, som er stort set 100% tillidsbaseret. Og det vil sige, at det er landmanden eller gartneriet eller golfklubben, som selv indberetter, hvilke pesticider og hvor store mængder, at de bruger dem. Men Miljøstyrelsen de efterprøver ikke de oplysninger og ved derfor ikke med sikkerhed, om de er korrekte.
1: Og hvilke konsekvenser har det så?
7: Konsekvensen er jo, at vi ikke ved, om reglerne for sprøjtegifte rent faktisk bliver overholdt, som det er i dag. Glyfosat, det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark, og som du sagde, bedre kendt af mange som Roundup. Og her viser den her samkøring af, hvor meget der er indkøbt og hvor meget der er indberettet, at der altså er et kæmpe, kæmpe gap, og ingen kan gøre rede for, hvor den glyfosat er blevet af. Så statsrevisorernes egen udlægning i dag, det er, at man altså sidder tilbage med en oplevelse af, at der er et meget, meget stort mørketal, og det er derfor, der er et stærkt behov for at rette op på den her kontrol.
1: Lyder det altså fra vores klimakorrespondent Maria Andersen. EU's kommissionsformand har i dag under et besøg på Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. Oprindeligt så havde EU i 2021 lovet at investere 225 millioner euro over 7 år, men med en ny partnerskabsaftale, ja, så har Grønland lige fået 200 millioner euro oveni over det næste halvandet år. Så det var en tilfreds grønlandsk regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der trådte frem på et pressemøde i Nuuk i eftermiddagstimerne.
8: Being present. Living and seeing our way of life. Both the challenging.
1: At du er kommet her, ser hvordan vi lever og ser vores udfordringer og vores muligheder, har gjort en stor forskel for vores partnerskab, lød det. Og partnerskabsaftalen skal blandt andet give grønlændere internet helt ud i de små bygder, bedre mulighed for international uddannelse til unge, mere grøn energi, mere fokus på at bekæmpe klimaforandringer og bedre mulighed for udnyttelse af Grønlands sjældne råstoffer. Og en vejrudsigt, vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Love Somebody med Aura.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
0: Og så har vi altså også Patrick Riber på pletten som live-reporter. Han har været på mission i dag. Det er derfor, vi har døbt den her mandag mink mandag, fordi den handler om, vores mission den handler om, hvordan man simpelthen kommer minkene til livs her på Bornholm. Og det konkluderer vi altså lidt på i denne time inden for en 20 minutter, en halv times tid lige deromkring. Og så har vi også Peter Skafte på pletten med nyhederne. Og klokken den er slået 8 minutter over 5. Det er den 7. september i dag. Det er mandag, minkmandag, som jeg sagde før. Og nu, hvor jeg nævner mink, så kunne jeg også nævne måske flåter. Fordi det er jo også noget, vi måske er lidt kendte her, eller kendte for her på Bornholm. På Bornholm, fordi der er jo ret mange, i hvert fald TBE-virus-tilfælde, der er blevet påvist her. Vi er jo et af de steder i landet, hvor de bliver påvist oftest sammen med Nordsjælland. Og nu er der altså udkommet en ny bog omkring flåter, og den handler om lidt, hvordan man ser tegnene af et flåtbid, eller måske sådan en startende virus hos børn, hvis de er blevet bidt af en flåt. Også hvad man skal gøre for sådan at holde de her flåter lidt på porten, og alt muligt andet. Det taler vi med forfatteren om, inden alt for længe. Vi har en masse musik på hylderne, vi har regionale nyheder, som jeg også fik nævnt, vind og vejr og alt derimellem, så du kan bare hænge på og hænge i, og så vil jeg egentlig bare byde dig velkommen indenfor.

0: Be Her med Ella Langley, mens klokken den er blevet 13 minutter over 5. De små, væmmelige væsner ved navn flåter, dem er vi, tør jeg godt sige, ret bekendte med her på Bornholm. Vil jeg tro, i hvert fald. Men hvis man vil komme endnu tættere på flåtens verden, så kan man blive klogere i en ny bog ved navn, det er meget smart, den hedder Flåter. Og den har du altså skrevet, Helle Sydendal. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Du er forfatter og journalist, og bogen Flåter, den fokuserer blandt andet på, hvordan flåtoverførte sygdomme som TBE-virus, den viser sig anderledes hos børn, end den gør hos voksne. Hvorfor er det så bidende nødvendigt at være opmærksom på børn, når man for eksempel har været i skoven, og måske nogen er blevet bidt af en flåt?
1: Jamen, det er rigtigt. Det er jo et godt spørgsmål, og det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt over, før jeg sad og samlede forskning og viden til min nye bog. For da jeg gjorde det, der blev jeg opmærksom på, at der faktisk er nogle forskelle mellem børn og voksne. For det første så er det jo primært børn i alderen 0-14 år, som får flest flåtoverførte sygdomme. Det synes jeg jo er rigtig trist og synd for dem. Og så blev jeg også klar over, at børn de får flåtbid andre steder på kroppen end voksne. Så derfor skal man måske være mere grundig med at kigge nogle andre steder. Og når, eller hvis de så er så uheldige, at de bliver syge, så kan de også få andre symptomer end voksne. Og det kan jo gøre, at man måske ikke rigtig ved, hvad der er galt. Man bare tror, at de har lidt virus. Og det kan... Det ville jeg i hvert fald, hvis det var mig som farmor, der havde barnebarn hjemme, der blev syg, så ville jeg være ked af, at jeg ikke kendte de symptomer, så jeg kunne komme til lægen rigtig, rigtig hurtigt. Det synes jeg er vigtigt, man ved.
0: Ja, det er jo noget af det, der står blandt andet i den her nye bog, der hedder Flåter, altså det er altså stadig med vasaler. Og du har jo selv erfaring med at blive syg af flåtbid. Altså, hvad kan der i sidste ende ske, hvis man ikke er opmærksom på, at man er blevet bidt af en flåt?
1: Ja, men altså, det er jo rigtigt. Jeg er jo selv blevet bidt af en flåt, og jeg vidste det ikke. Og har ikke haft sådan, hvad skal vi sige, indledende udslæt eller noget. Men lige pludselig så fik jeg dobbeltsyn. Det var det første symptom, og derefter så blev det bare værre og værre. Så det endte med, at jeg var lammet i den ene side af ansigtet, og jeg ikke kunne høre, og jeg har været rigtig, rigtig syg af det, og faktisk ikke kunne arbejde i flere år. Og det, jeg er godt klar over, at der er jo ikke ret mange, der bliver så syg, som jeg har været, men risikoen er der altså. Og det synes jeg jo ikke er så godt, og derfor så synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man gør alt, hvad man kan for at forebygge flåtbid. Og der efter den her omgang med, det var så neuroborreliose, jeg blev syg af, der turde jeg jo faktisk ikke at gå ud i naturen igen, fordi jeg var bange for, at jeg ville få flere flåtbid. Man bliver jo ikke immun over for dem, bare fordi man har haft sygdommen en gang, det kan komme igen. Og derfor så var det, jeg tænkte, jeg blev nødt til at vide alt om flåter, fordi jo mere man ved, jo mere kan man også tage højde for det. Ja. Og i dag, der der går jeg altså i naturen igen, men jeg har lidt andet tøj på, og jeg opfører mig lidt anderledes, så fordi jeg er blevet klogere på det.
0: Ja, noget andet tøj på at opføre sig lidt anderledes, det er jo blandt andet nogle af de råd, man kan få ved at købe din bog, altså Flåter her, som også beror sig på nogle af dine egne oplevelser, altså med at blive syg af et flåtbid, Helle Sydendal. Tusind tak, fordi jeg lige måtte tale med dig ganske kort om flåter her til eftermiddag.
1: Selv tak.
0: Der er indtil videre påvist et tilfælde af TBE-virus her på Bornholm i år, og Bornholm er som sagt samt Nordsjælland et af de primære kendte risikoområder i Danmark, hvad angår TBE-virus fra flåter.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Om 3 minutter, så skal du altså have regionale nyheder. Nyheder hedder det. For der bliver klokken altså 5:30. Og ja, inden da, så skal vi lige forbi noget mere musik. Det her, det var, som han synger, Ringer om natten. Det er altså Christoffer, der har lavet den. Men vi skal først også lige forbi Sissal. Den her, den hedder Blond for dig.

0: flittigt. Så jeg synes, det er et rigtig kedeligt sted at spare.
1: Ja, det er netop de her mere smalle og specielle film, som Tonny Nybjerg godt kan lide ved filmstriben.
0: Og frem for alt se noget af det, som man normalt ikke kan se på de store underholdningskanaler. Så jeg synes, det er et godt alternativ, og så er det jo gratis, så det rammer jo ret bredt.
1: Også Michael Sten Hansen, der er direktør i Danmarks Biblioteksforening, peger på, at filmstriben, ja, det er altså noget ganske særligt.
2: Det er jo ikke bare film, blockbusterfilm. Det er jo netop de film, som ikke går i biografen. Dem, som man måske ikke kan få fat i. Og der er noget publikum, der rigtig gerne vil have dem.
1: 93 ud af landets 98 kommuner tilbyder i øjeblikket deres borgere mulighed for at se film gennem filmstriben. Det oplyser det offentlige eget DBC Digital, der står for tjenesten. Og fra nytår, ja, så kommer Bornholm altså med i det lille mindretal af kommuner, hvor borgerne er uden adgang til at streame de her gratis film. Derved sparer kommunen omkring 100.000 kroner om året. Det koster en 51-årig mand fra Nordjylland over 10.000 kroner, at han smækkede sin fordør op i en anden bil ombord på Express 5. Det afgjorde retten ved Bornholm i dag i en sag om hærværk, hvor den nordjyske mand var til stede i retsbygningen. Men han tabte altså sagen og kan så rejse hjem med 6 dagbøder og 600 kroner, plus en erstatning på over 7.000 kroner i bagagen. En række bornholmere har henvendt sig og tilbyder omkring 50.000 æbler kvitterfrit. Det sker efter Pilegaards Cideri ved Olsker efterflyste flere råvarer, end dem virksomheden selv har i sin plantage. Vi synes nemlig, det er ærgerligt, hvis gode bornholmske æbler går til spilde. Det fortæller en tilfreds direktør, og han hedder Pilegaard Hansen.
3: Det er gået super. Vi har faktisk fået så mange henvendelser nu, at vi er begyndt at afvise folk. Simpelthen fordi, at vi har den idé, at vi er kommet i mål med den mængde æbler, vi skulle bruge.
1: Og det går hurtigt med at få aftalerne på plads om at hente de manglende æbler, fortæller Otto Pilegaard Hansen.
3: Vi stod og efterlyste sådan cirka en 5 ton æbler eller sådan noget lignende af de danske spiseæbler og de danske madæbler. Og det virker som sagt som om, at dem har folk simpelthen været så gode til at henvende sig til os omkring, at vi har dem nu.
1: I aften er nu lidt sol i nat, mest klart vejr. Sidst på natten kommer der nogle skyer op til 17 grader, lidt til frisk sydlig vind.

0: Det her, det var Please Don't Lie. Det er Hugo Helmi, der har lavet den 6 minutter over 5:30. Og så har jeg jo faktisk fået besøg her i studiet, og det er dig, live reporter Patrick Riber. Endnu en gang velkommen til.
1: Ja, mange tak. Jeg er tilbage.
0: Jeg er tilbage. Jeg er tilbage. Sådan skal det lyde. Hvad hedder det? Du har været på mission.
1: Ja.
0: I dag. Og den har strukket sig sådan lidt over nogle timer, så nu laver vi lige sådan en lille opsummering, fordi vi har jo faktisk lært en lille bitte smule, vil jeg sige.
1: Ja, det vil jeg også mene.
0: Og hvis du lige skal opsummere, hvad var så missionen?
1: Jamen, altså missionen var jo egentlig, det tog udgangspunkt i, at vi havde læst en historie i Bornholms Tidende omkring Arne Kjøller Hansen, som havde været lidt uheldig med sin båd og fået minkbesøg, og det var altså ikke så godt. Og der havde vi så også hørt, at det var sket mange andre steder, så det var ligesom, hvordan får vi bukt med den her mink? Det er det der missionen.
0: Altså, det kostede ham helt op til 25.000 kroner.
1: Ja, hele interiøret i båden, det skulle simpelthen skiftes. Og altså, konen gad ikke med, før minklugten var væk, og jeg ved ikke hvad.
0: Præcis, allerede der lærte jeg faktisk noget nyt. Jeg vidste slet ikke, at mink de kunne hoppe ud i en båd og lave en rede og smadre det fuldstændig.
1: Nej, jeg synes også, det lød lidt vildt.
0: Ja, det var det godt. Jeg har lige fundet et klip med her, fordi han forklarer det faktisk meget godt.
2: Ja, jeg har en båd, som ligger i Aarhusdale nu, og på det tidspunkt, da jeg havde mink, der lå den i Gudhjem, hvor vi også har problemer med mink, og jeg havde dem ombord, og den havde jo både to fugle og to rotter, og lidt andre ting at sære ombord, og havde lavet en god rede ombord på båden, inden jeg altså opdagede, at der var en rotte. Og det har altså kostet mig kassen, fordi at alt, hvad jeg har af indmad, altså dyner og hovedpuder og madrasser og så videre, det har jeg måttet skifte ud og kassere, og det er ret dyrt til en båd.
0: Det er 25.000 kroner dyrt i reparationer, er det faktisk.
1: Ja, plus han skulle også lige betale sin datter for at hjælpe med det jo. Det var jo lige de der, hvad var det, 500 kroner en Wonder-billet, tror
0: ja,
1: jeg det var.
0: Ja, hun fik 500 kroner en Wonder-festival-billet for at hjælpe med det. Og så efter det, så havde vi hørt fra Aaron, som du havde talt med, så hørte vi også fra Rasmus Munk, marketer, vildkonsulent for Naturstyrelsen her på Bornholm. Og han gjorde også lidt klogere på, hvorfor minkene trives her på Bornholm, og også, at de er ret gode til at overleve.
3: De er jo virkelig opportunister. De er meget, meget tilpasningsdygtige til, hvad de nu støder på. Så jeg er ikke sikker på, at man kan skabe fysiske forhold, der Jordi ikke har lyst til at være der.
0: Nej, han siger jo faktisk det der med, at han tror faktisk ikke helt, man kan komme det der problem til livs jo.
1: Nej.
0: Og efter det, så var du ude hos Tony Kofod Larsen, der er medlem af det her Minkbanden jo.
1: Lige præcis.
0: Fantastisk navn, man har fundet.
1: Jeg er tosset med det.
0: Jeg er tosset med det. Altså her på Bornholm med Minkbanden, frivillige jæger, der bekæmper mink og så videre. Altså, hvis vi kan få nogle flere bander, altså ikke på den måde.
1: Nej, ikke lige
0: hvad. Nej, men du ved, kan du ikke forestille dig, så har man sådan noget, hvis man kunne kalde noget for busbanden. Det kunne være sådan en frivillige bus.
1: Ja, positive bander, det
0: tager vi positive bander, det er det, jeg prøver at sige, ikke? Du var ude at besøge ham her, og hvad sagde han i virkeligheden i grov træk?
1: Jamen altså, han sagde jo, at de er svære at få bukt med, og han kunne også godt se på lang sigt, der var det sgu nok noget, vi skulle lære at leve med, i hvert fald. Men hvis man nu vil gøre noget, så kan man sætte en lidt mere, hvad skal man sige, børnevenlig fælde op, hvor det er, de bliver fanget, og man skal ud og tjekke den, og så er der altså også den her store en, som bare klapper, og så er det farvel og tak til minken, hvis det er, de hopper ind i den.
0: Ja, lad os lige prøve at høre lidt om det her.
4: Jamen, minken er jo et natdyr. Så vi ser jo ikke minken om dagen. Det er meget sjældent, man ser mink faktisk. Så skal den skræmmes ud af skjul eller lignende. Men om natten, der er den aktiv. Derfor er den spiller ja, man må ikke skyde den om natten nemlig. Så vi bruger fælder. Fælder effektivt, og viser, at vi kan fange rigtig mange mink med fælder.
0: Ja, de kan fange mange mink med fælder. Jeg har også hørt, det går ret godt for dem faktisk, når man lige læser om det her og der. Men han siger jo også det her, som Rasmus Munk marker. Han siger, altså, det bliver svært at bekæmpe dem helt.
4: Men vi kan jo holde bestanden ned. Sådan, altså, naturen er jo noget med balancer, så der er ikke så mange mængder, så bliver der flere fisk, der bliver flere svømmefugle, så vi kan holde en naturlig balance imellem det.
0: Så er det i virkeligheden konklusionen, Patrick? Altså det her med, at det er naturlige balancer, vi bliver nødt til at leve lidt med det, eller?
1: Ja, som statsminister engang sagde, leve med det, men altså, man kan jo gøre sit bedste, ikke? Og for at holde bestanden nede. Ja. Det var også det, som Eren ligesom sagde, altså at vi gør, hvad vi kan, men vi skal nok vende os til, at de forsvinder ikke helt i hvert fald.
0: Okay. Og så plejer vi jo sådan at sige, om man har klaret eller ikke klaret missionen. Hvad kan vi sige om den her mission? Fordi altså, spørgsmålet var, hvordan får vi bugt med den invasive mink? Gør vi det?
1: Altså, det lyder det jo til, at vi har fået afklaret, det gør vi nok ikke. Men vi er da blevet lidt klogere på, hvad vi rent faktisk kan gøre. Og det er det der med at sætte fælder op, og så skal man ringe efter jægeren, som kan komme og tage sig af den eller
0: hvad. Så vil jeg sige, nu har vi ikke nogen uvildige, der kan afklare, om vi har klaret missionen i dag. Men jeg vil sige, du har klaret den.
1: Jeg synes også, vi har klaret den. Vi gjorde det sammen.
0: Tillykke til os.
1: Mange tak.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

det var altså TV2 med de første kærester på månen, og vi har også lige hørt HK med Forfra Sårbar, og så også, men sandt ikke også, Texas med Sommer Sun. Og om det bliver sommer i dag, ikke sådan helt kan se på DMI's vejrudsigter her, men der er der sådan nogenlunde sol på den. De har jo skrevet til os her, at vi går en grå tirsdag med lidt regn i møde, men først så kan vi jo lige tage i aften, fordi den byder på endnu mere sol, og så får vi i nat mest klart vejr, men sidst på natten mere skyet, og så temperatur omkring de 17 grader, så det er jo ikke en helt kold nat, og så lidt til frisk vind fra syd og sydvest tirsdag. Der kommer altså det her skydevejr, og i perioder lidt regn, temperatur omkring 18 grader, og så lidt til frisk vind fra sydvest. Og så skal vi høre en lidt ny sang her på P4. Den hedder Tænk Om. Den er med Victor Lexell og Molly Sandén.

Ja, lidt nyt lækkert musik her fra Victor Leksell og Molly Sandén. Altså lige en tur til Sverige var vi her. Og nu er det min tur til ikke at synge. Det skal jeg nok spare dig fra. skal jeg nok spare dig for. Men simpelthen at sige tak for i dag. Fordi P4 eftermiddag her fra Bornholm er ved at lakke mod enden. Vi har en omgang liga på den anden side af en radiovis, som kommer til dig her klokken 6. Og jeg har hørt noget om, at liga med Rikke Smed, som er vært i dag, de berører Superligaen, som berører en kamp, som har ret meget på spil. Det er FC Nordsjælland, som skal spille, og det kan du høre meget mere om på den anden side af radiovisen klokken 6. Mit navn det er Christoffer Tauber. Jeg giver dig nu Dodo and the Dodos, og de giver dig altså, hvad du har. Tak for det. Tak for i dag.

0: Det var alt, hvad jeg kunne give dig af Dodo and the Dodos. Nu er det tid til en radiovis. Klokken den er 6.
1: Du skal kunne få en uafhængig tredjepart til at hjælpe med at vurdere din ejendom, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og sådan en ny vurdering skal for eksempel komme fra en ejendomsmægler, mener han. Forslaget her kommer på et pressemøde tidligere i dag, efter at DR har afsløret, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. En af dem, der er ramt af fejlen, det er boligejer i Københavns Anne Utzen. For hende har konsekvensen været, at hendes tillid til systemet er kraftigt svækket.
2: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
1: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt sagde også på pressemødet, at ideen med en second opinion handler om borgernes retssikkerhed. Men spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det stadig noget uklart, hvordan en sådan ordning skal skrues sammen.
3: Det drejer sig om borgernes retssikkerhed. Det er i hvert fald det, vi må forstå på ministeren. Derfor skal man have den her mulighed. Men selvfølgelig vil det koste yderligere penge. Hvem skal betale det? Hvilken effekt skal det have i forhold til myndighedsafgørelserne? Og har det også en betydning for, hvordan Vurderingsstyrelsen skal lave sine afgørelser eller hvad? Altså, der udstår rigtig mange ting.
1: På DR.dk, der kan du finde et kort, hvor du kan se, om din bolig er en af de 100.000 berørte. Stemningen var rigtig god, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i eftermiddag stod frem på et pressemøde i Nuuk. De havde nemlig lige underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder flyder ekstra 200 millioner euro op mod nord.
4: The European Union continues to be not only an important partner for Greenland, but also
1: EU forbliver ikke bare en vigtig partner, men også en loyal og betroet ven, lød det først fra Jens Frederik Nielsen, og så var det Ursula von der Leyen's tur.
5: I also want to thank you for the excellent cooperation and the outstanding hospitality.
1: Cecilie Kallestrup, du var med til pressemødet. Hvad får Grønland så ud af den her aftale?
6: Grønland får en stor pose investeringspenge og så en lovning på, at de så skal gå til nogle konkrete projekter. For eksempel til at gøre internet og telefonforbindelse bedre ude i de mindre byer og i bygderne, der er langt fra Nuuk. Og det er nok noget af det første, som grønlænderne de til sådan konkret kommer til at kunne mærke.
1: Er den her aftale så også et stort grønlandsk ja til EU og så også et lige så endegyldigt nej til USA?
6: Det er nok svært at skære helt så skarpt op. Altså, Grønlands standpunkt har hele tiden været og er stadig, at man gerne vil samarbejde med USA. Men det er også klart, at det er nemmere at arbejde sammen med nogen, som jo ikke kalder ens land for et stort, dårligt placeret stykke is.
1: Og hvad siger de grønlændere, du møder til aftalen og Ursula von der Leyen's besøg?
6: Der er stadig mange af dem, som vi taler med her, som ikke er interesseret i EU. Og Grønland er jo faktisk i og for sig heller ikke medlem af EU. Men når man spørger folk meget konkret, hvem de helst vil samarbejde med, om det er EU eller USA, så siger langt de fleste altså EU.
1: Lød det fra Cecilie Kallestrup med fra Nuuk i Grønland. Der skal strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter Miljøstyrelsen i dag har fået skarp kritik af statsrevisorerne.
7: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen viser, at der for eksempel er købt 7.800 ton mere glyfosat, også bedre kendt som Roundup, end der er indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektordirektør i planteproduktion, landbrug og fødevarer.
8: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
1: Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af tilsynet med fiskeopdræt. Også her er kontrollen mangelfuld, og der bliver reguleret efter over 30 år gamle krav, lyder det. Perioder med nogen eller en del sol og også spredte byer på programmet, og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftentimerne falder temperaturerne stille og roligt ned til mellem 13 og 18 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. God aften.
9: Det her er P4.

0: Shaka Loveless, ikke mere tid.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: God aften, og velkommen til den her mandag aften i selskab med mig. Mit navn er Rikke Smed, og jeg skal de næste par timer selvfølgelig have sporten i fokus. Der er nemlig mandagskamp på programmet i Superligaen. Men det er altså ikke hvilken som helst mandagskamp. Det er ligaens nummer 2 og 3, der brager sammen i kampen om, forhåbentlig for dem, 3 point på kontoen. Skulle det lykkes for FC Midtjylland, så rykker de altså op på førstepladsen i Superligaen, mens FC Nordsjælland, de kan rykke op foran FC Midtjylland med en sejr og dermed op på andenpladsen i Superligaen. Så det er altså en mandag aften med meget på spil. Der er kampstart kl. 19, så jeg har selvfølgelig tænkt mig at bruge ventetiden fornuftigt. Derfor så skal vi efter lidt musik snakke om Formel 1, fordi der skete noget ret crazy i løbet i går eftermiddags i Italien. Og det omhandler en vis ung stjerne. Jeg glæder mig, eller for mere, jeg vil faktisk ikke sige mere for nu, men jeg glæder mig i hvert fald til at sende radio for jer de næste 4 timer. Kæmpe stort velkommen til Liga her på P4.

0: My Heart fra Backstreet Boys. Vi skal altså have sparket lidt fart i den her mandags liga-udsendelse, det kan jeg bare mærke. Og i går, da Havsborg og jeg sendte radio lige her fra studiet, der blev jeg altså lidt ekstra fascineret, imponeret og også en lille smule forundret over det, der skete i Formel 1-løbet i Italien. Det er sådan lidt, der er lidt forskellige led i den her fortælling, men det, der blæste mig bagover, det er den her helt unge kører. Han er kun 20 år, lige fyldt 20 år. Han kører for Mercedes og ligger lige nu på førstepladsen den her sæson, og det i sig selv er ret vildt. Men i går, der startede han bagerst i feltet på 19. pladsen på grund af en motorstraf. Men den plads, den formår han så at veksle til en førsteplads, fordi han overhaler samtlige biler og vinder hele molevitten. Navnet, det er Kimi Antonelli, og det er ham, det skal handle om nu. Derfor så skal jeg selvfølgelig starte med at byde kæmpestort velkommen til dig, Jens Hansen.
1: Tak skal du have.
0: Du er Formel 1-kommentator hos TV3 Sport. Den præstation, vi var vidne til i går, prøv lige at sætte lidt ord på, hvor vildt det her det er.
1: Jamen, det er sådan noget, der vil være definerende for Kimi Antonellis karriere fremadrettet. Vi skal tilbage til 83, altså 43 år cirka før, at der er en, der har gjort noget vildere. Og ja, det var dengang, at ja, jeg ved ikke, der var verden jo nærmest ikke gået at lave endnu. Og der var, ja, John Watson, han kørte op for nummer 21 dengang, og der var større felter dengang. Det Antonelli gjorde i går var på niveau med det, man har set Schumacher gøre, Senna gøre, Hamilton gøre og siden Verstappen. Og det er så noget, der er med til at skrive ham ind allerede nu som en af de store. Det kræver så, at han vinder nogle VM-titler, men han har i hvert fald skabt fundamentet for det nu.
0: Altså, hvordan er det overhovedet muligt? Er det sådan noget, man kan gøre én gang, for der også er noget held, der spiller sig ind? Eller hvis den samme situation opstod i morgen, kunne han så gøre det én gang til?
1: Der er selvfølgelig nogle elementer i går, der gør det muligt. Men jeg synes, det, der imponerede mig mest, det var, vi fik et rødt flag ret tidligt i løbet. Altså, løbet skulle genstarte. Så der fik vi Andrea Kimi Antonellis første omgang. Og i løbet af den her omgang, der kører han sig altså op fra nummer 19 til nummer 12. Han laver 7 overhalinger i løbet af sin første omgang. Og han sidder selvfølgelig også i feltets bedste racer. Men stadigvæk, man overhaler ikke bare 7 i Formel 1. Så med et knips, der er en risiko hver gang han overhaler. Men det var moden, det var velovervejet, og han satte det simpelthen op hele vejen. Så kan man sige, at det, der måske gør det rigtig muligt for ham, det er, at der kommer nogle kampe forrest i feltet, hvor at hvis Verstappen og George Russell var blevet enige om, nu kører vi bare væk, altså vi lader være med at kæmpe nu. Verstappen var faldet halvanden sekund efter George Russell, og så har de kørt alt, hvad de kunne. Så kunne det være blevet svært for Antonelli, så på den måde er der noget, der spiller hans vej. Men jeg vil ikke afskrive, at han havde formået at gøre det alligevel. Men det er klart, at alle de kampe, der var i feltet, især mellem Russell og Verstappen, altså Russell, der er teamkammerat med Antonelli, det gjorde det lidt nemmere for ham. Men den præstation, han ydede efter sit pitstop, hvor han kørte Russell ind og gik forbi ham, det var outstanding. Og han er, som du lige nævnte, kun 20 år, fyldt 20 her den 25. august. Så det er ganske fantastisk.
0: Ja, du siger også dermed, at han kører modent. Altså, kan du gøre os lidt klogere på, hvad det er, han er? Altså, hvad er det, han kan? Han er så ung. Hvad er det, han formår at gøre? Sådan, ja, jeg ved ikke, teknisk, taktisk. Altså, ja, hvad er det, han kan, siden han er så god?
1: Jamen, det, der måske har skabt hele grundlaget for Antonellis fremmarch i år, det er, at vi har fået et nyt reglement, en ny type Formel 1-biler. Det sker, eller Formel 1-racer, det sker sådan med jævne mellemrum, typisk mellem 4 og 7 år, holder en reglementscyklus, som man kalder det, og så kommer der nye racer. De her racer, der er kommet i år, passer godt til hans kørestil. De er meget livlige, de kræver meget kontrol, de kræver meget føling med raceren, og han er et enormt naturtalent. Så vores sidste års racer måske mere handlede om at optimere de aller sidste procent, så i år, der kan man sige, der betyder det rå talent mere. Og det er med til at gøre ham helt fantastisk i den her sæson, at rigtig mange spillere hans vej. Derudover så har han et Mercedes-team, der vandt 7 VM-titler i træk fra 2014 med den første, den sidste i 2020, 6 til Hamilton, 1 til Rosberg, hvor største delen af teamet er stadigvæk det samme. Så han har et team bag sig, der har prøvet at vinde VM-titler, og han har ikke mindst Hamiltons tidligere ingeniør, Peter Bonington, i daglig tale bare kaldt Bono, og som nærmest er en faderskikkelse for ham, men han har altså været med til at vinde 6 VM'er. Så det, han har i ungdommens kådhed, der har han simpelthen mindst lige så meget rutine på pitvæggen. Så Det hele, det spiller for ham lige nu, og jeg vil sige, selvom der er 10 løb tilbage, så skal de godt nok til at stå tidligt op, de andre, hvis de skal fange den her, det her italienske vidunder.
0: Jens Hansen, jeg kunne godt lige tænke dig at spørge dig lidt mere ind til det her. Er du mod på lige at blive hængende et stykke musik?
1: Det gør jeg gerne.
0: Så tager vi lige Svea S. sammen med Burhan G. Det ønsker jeg for dig.

0: Det her, det var altså Sverige sammen med Burhan G. Burhan G. Og nummeret, der hedder Det ønsker jeg for dig. Jeg har stadigvæk Jens Hansen med igennem. Formel 1-kommentator hos TV3. Og det har jeg altså, fordi vi snakker om det her unge stjerneskud, Kimi Antonelli fra Italien. Han leverede en fantastisk præstation i går og kørte altså fra en startplads, fra en plads bagerst, altså som nummer 19, og helt frem til en sejr. Det er faktisk hans 7. sejr den her sæson. Jens, er vi der? Du var lidt inde på det før, men altså er vi der i motorsporten, hvor talent og ungdom faktisk vinder over erfaring?
1: Det er der mere og mere, der tyder på, men det er heller ikke noget, man skal sætte to streger under, fordi Hamilton er 40 år gammel og har lavet rigtig gode resultater i år, har ligesom fået en anden ungdom. Det, der nok gør sig gældende for Antonelli, det er, at der er en lille smule held i det på den måde, som jeg nævnte før, at reglementet spiller lidt hans vej, og så har han bare noget opportunisme. Min gamle, tidligere hedder det, gamle det er han måske ikke helt endnu, John Nielsen, han sagde altid, når man er ung, så tror man ikke, man kan dø. Mm-hmm. Og det betyder nok, at man kører med lidt større risiko. Og lige nu, der kører Antonelli med et overskud, og i hvert fald en tro på, at intet kan gå galt for ham. Og det gør jo, at man som racerkører kan finde nogle ekstra tiende dele her og der, og har troen på, at det umuligt kan lade sig gøre. Og det, der gør det allermest vanvittigt, er, at hvis vi går et år tilbage på det her tidspunkt, så var der enorm debat i Formel 1-kredse, om han egentlig havde det, der skulle til. Mm. Om han var moden nok, om det var for tidligt, Mercedes havde sat ham i Formel 1, om de i virkeligheden skulle have givet ham noget mere tid til at udvikle sig i et mindre team. Og der fik han altså hår på brystet. Han rejste sig lidt mod slutningen af sæsonen, men inden den her sæson begyndte, der var der ikke nogen, der havde set, at Antonelli, han skulle rykke George Russell, teamkammeraten, midt over. Alle så George Russell som en oplagt VM-favorit, og nu ligner han altså, en mand, der skal prøve at finde ud af at redefinere sin karriere, for efter det første løb i år, som han vandt George Russell, der troede alle, okay, nu bliver Russell verdensmester. Og så er han bare blevet kørt over af den her unge italiener, som samtidig er charmerende, meget udadvendt, meget lige til og en kæmpe stjerne. Altså, det er jo intet mindre end fantastisk.
0: Altså, hvad betyder han egentlig for de italienske Formel 1-fans, altså dermed han vinder på hjemmebane i går?
1: Jamen jeg vil sige, italienerne går selvsagt amok. Det var første gang i 60 år, at der var en italiener, der vandt det italienske Grand Prix. Det i sig selv siger jo, at så går det jo helt balalaika. Men de har jo det lille problem, at han ikke kører for Ferrari. Mm. Altså havde han kørt for Ferrari og vundet på hjemmebane, så er jeg lige ved at tro, at paven havde mødt op til racet næste år. Det er jo tidligere sket, at Ferraris bil og Ferraris kører er blevet velsignet. De har været på besøg hos paven. Kirkeklokkerne ringer i Maranello, når det er, at Ferrari vinder. Men det er det eneste lille minus, der er omkring Antonelli lige nu, det er, at han kører for et tysk eget team med base i England. Men sådan er det. Rygterne går allerede på, at Ferrari er ved at lægge tråde ud til, hvordan de kan lokke den her vidunderknægt til Maranello. Men der tror jeg altså lige, der går i hvert fald en halv håndfuld år, inden han vil forlade Mercedes. Men det er jo fantastisk. Hele Italien er jo et racerglade land. Ikke bare Ferrari, de har haft andre store mærker. Alfa Romeo, Lamborghini osv. Der er så meget racertradition i Italien. Så det her får jo selvfølgelig alt til at blomstre. Så jeg vil sige, hvis vi kunne få sådan et opgør mellem Mercedes og Ferrari, den unge Antonelli mod veteranen, 7-dobbelt verdensmester, Hamilton, altså med 20 års forskel, det ville jo være fuldstændig vanvittigt at komme til at opleve det.
0: Jens, bare lige her til sidst, bare lige sådan for helt at forstå det. Du har været inde på det her med, at han har også et virkelig godt hold bag sig, han har også et kæmpestort talent osv., men sådan helt overordnet set, er det så vigtigt med den bedste mand i raceren i bilen, eller at køre i den bedste racer? Altså giver det mening, kunne Antonelli vinde, hvis han kørte for
1: Audi? Det giver fuldstændig mening, det du spørger.
0: Red Bull.
1: Jeg tror ikke på, at Antonelli havde været reduceret til hvad kan man sige, noget mere middelmådigt, hvis han ikke har siddet i den bedste bil i år. Men man skal huske, der er altid en teamkammerat. Og George Russell har vundet Formel 2. George Russell har været udpeget som et enormt talent, en kører, der blev bygget rigtig op. Nu skulle Hamilton videre, nu skulle han tage over. Og alle så det som, at der skulle gå nogle år. Spørgsmålet var, hvor god var Antonelli. Men altså, for at svare direkte på det spørgsmål, man vinder ikke et VM i Formel 1, uden at sidde i den bedste bil, eller noget, der er meget tæt på at være den bedste racer. Max Verstappen har talentet til at kunne sidde i en racer, der måske er en tiendel eller to eller tre langsommere end de øvrige, og stadigvæk vinde gang på gang. Om Antonelli han har det, det ved vi ikke nu, fordi Mercedes har lige nu den bedste racer i Formel 1. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi i fremtiden kan komme til at se nogle vanvittige opgør mellem Verstappen og Antonelli, simpelthen fordi der er så meget talent i de to.
0: Jens Hansen, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
1: Selv tak.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, om var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes. Klokken den har passeret 18.30. Det betyder også, at vi skal have sat gang i vores konkurrence om en Liga-mulepose. Fordi klokken 19.00, der er der altså kampstart mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. 3 point på kontoen. Det kan altså få FC Nordsjælland op på anden pladsen, mens FC Midtjylland med 3 point kan dufte førstepladsen, så er de altså kun 1 point efter FC København. Du har mulighed for at vinde en Liga-mulepose, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk nu både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Og i dagens anledning, fordi jeg sidder her alene, ikke? Jeg har Frederik Lindved med fra stadion lige om et kort øjeblik. Så har vi altså også nogle rester af vores VM i fodbold bagagetags til kufferten. Sådan et fyrer jeg også i aften, hvis det er dig, der kommer tættest på. Så det er altså bare nu, at du skal sende din sms til 1212.

0: Benjamin Hav med Portugal. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frederik Lindved.
1: Jamen, mange tak for det, Rikke.
0: Du skal jo kommentere FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Lad os bare lige starte med at kigge lidt på FC Midtjylland. Altså, de har jo tre hold lige i rumpetten. De er altså et point efter. Så sådan tre point på kontoen til FC Midtjylland, det vil virkelig pynte på det.
1: Ja, det vil det. Og det er jo en vigtig kamp, det her to hold, der blander sig i toppen. Nummer to mod nummer tre. Og grunden til, at de ikke er nummer et, det er jo fordi FC København har fået slået et lille hul i toppen med FCK, der vandt en stor sejr i Odense i går. Midtjylland 4 point efter FC København, Nordsjælland 5 point efter. Så det handler også om, hvem af de her to, der altså ligesom skal op og hægte sig på FCK i den absolute top af Superligaen. Jeg er med på, at det her det kun er runde nummer 7, men foreløbig, når i hvert fald vi har tophold, der vinder det meste, de rører ved indtil nu, så er det jo med at hægte sig på der, fordi at der er jo ikke nogen tvivl om ambitionerne for de to hold i dag, og FC Midtjylland kommer jo fra et meget, meget travlt transfervind, du har solgt for ja, over 600 millioner i det her transfervind, du har sagt farvel til store stjerner, som nu skal ja, erstattes. Det kan man jo ikke gøre i dag. De har jo handlet det, der skal handles, men nu skal de spillere, der er hentet ind, og de spillere, der er her i forvejen, også ind og vise, at de kan løfte arven fra de store, store navne, der ikke er her på heden længere. Så ja, en vigtig kamp på mange måder for FC Midtjylland. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Og det er altså om 20 minutter, der er kampstart FC Midtjylland og mod, undskyld, FC Nordsjælland. Du har mulighed for at vinde en Liga-mulepose. Send en sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Både minut og sekundtal. Og så send mig også lige dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis du er den, der er tættest på, så skal jeg vide, hvor den her mulepose skal sendes hen. Og hvis vi heller ikke har været forbi din by før, så får du altså også en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort.

0: Ace of Base med The Sign. FC Nordsjælland, de har jo hentet Victor Nelson. Han sad ude i torsdags, var det vist, hvor de spillede mod FCK. Der sad han altså ude i parken. Er der blevet plads til ham i truppen her til aften?
1: Ja, det er der i hvert fald, Victor Nelson, for... Ja, det er jo ikke debut, for han har jo en lang historik i FC Nordsjælland, men det bliver i hvert fald comeback-kampen for Victor Nelson i FC Nordsjælland, tror jeg, starter nede i forsvaret. Naturligt nok, det er der, han hører hjemme, og det er jo selvfølgelig en kæmpe forstærkning. Det er et stort, stort navn. En spiller i en god alder, 27 år, har 18 landskampe på CV'et, så det er jo en kæmpe profil, og så... Ja, kan vi jo drage sådan lidt paralleller til FC Midtjylland, der hentede Rasmus Nissen Christensen hjem. Han er en kæmpe klubmand her i FC Midtjylland. Victor Nelson er jo det samme i FC Nordsjælland, har spillet en stor del af sin ungdomskarriere i klubben. Det var der, han kom frem som seniorspiller, havde en flot seniorkarriere de første år, derinde han røg videre til FC København og så senere Galatasaray. Så det er på alle måder et kæmpestort navn, der er kommet hjem for FC Nordsjælland, og det er jo et hold, Nordsjælland, en klub, som igennem mange år har været meget aktivt sælgende, fordi de udvikler så mange dygtige spillere, og det her, det er jo transfervindue, hvor man selvfølgelig også har solgt, men jo også har forlænget spillere, holdt på spillere, og så også går ud aktivt og henter blandt andet altså en meget, meget stor profil i Victor Nelson, så det er jo også et klart bevis på, at det her, det er et FC Nordsjælland-hold, der ved det for alvor i år. Jeg synes, vi så det med Alexander Lind, angriberen, da de hentede ham på en permanent aftale tidligere i transfervinduet. Det var et stærkt signal, men lige frem at kunne hente en landsholdsspiller, dansk landsholdsspiller i Victor Nelson, det er meget imponerende, synes jeg. Så det er i hvert fald en spiller, som jeg kommer til at holde rigtig godt øje med i dag. Han skal jo selvfølgelig være en kæmpe profil for Nordsjælland i Superligaen og være med til at styrke det, der jo rent faktisk allerede er den bedste defensiv i Superligaen, FC Nordsjælland, der kun har lukket 4 mål ind i de første 6 kampe. Men også et Nordsjælland-hold, der kom en lille smule ned på jorden igen, da de spillede mod FC København senest og tabte med 2-0. Så ja, Nelson klar fra start i det her opgør, som jo ringes med efterhånden kun er et kvarter væk, der er ved at blive fyldt godt op på tilskuerpladserne. To hold flittigt i gang med opvarmningen her i Herning, hvor skyerne er kigget frem, er begyndt at kigge frem, men ellers har vi rigtig gode betingelser til det, der forhåbentlig bliver en meget underholdende topkamp i Superligaen.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Miley Cyrus med Angels Like You. Der er 7 minutter til kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Det betyder også, at der er 7 minutter mere til at sende mig en sms til 12.12. Og jeg kan bare sige, det vrimler allerede ind med sms'er den her mandag aften. Og det betyder også, at der er hård konkurrence, men muligheden er der, for der er ikke nogen, der ved, hvornår det første mål det bliver scoret. Send både minut og sekundtal, navn og adresse til 12.12. Skriv først P4 og lav et mellemrum.

Teddy Swims med Lose Control. Topopgør i Superligaen om et kort øjeblik. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Her er det Shania Twain med That Don't Impress Me Much.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 19.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet i dag over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Så nu vil skatteministeren have en ny model.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud, det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Lød det på et pressemøde i eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Men den idé bliver svær at føre ud i livet, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Vurderingsstyrelsen kalder selv fejlen for ærgerlig og træls, men understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som skæve vurderinger. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive at finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bundnes Sarvagenknecht, altså Sarvagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
4: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Og så bliver en Bourgogne-årgang 2026 noget af en sjældenhed, og det gør en Côte du Rhône også. Frankrig står til at få et af de dårligste vinhøstår i de seneste tre årtier på grund af sommerens ekstreme varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt umuligt bliver det dog ikke at få fat i en flaske fransk vin. I alt forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliarder almindelige vinflasker. Men det er 6% under sidste år og 17% under gennemsnittet for perioden 2021-2025. Vanskeligheden opstår for alvor til nytår, hvor det går helt galt med champagnen, hvor produktionen i år står til at blive halveret. Tørke, hedebølger og skovbrande har ikke kun ødelagt vinplanterne, men også ændret smagen. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure med Under the Palm Trees.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Det gør du nemlig. Mit navn er Rikke Smed. Der er Superliga-kamp på menuen her til aften. FC Midtjylland har besøg af FC Nordsjælland. Og i Herning er min gode kollega Frederik Lindved. Jeg vil egentlig bare sende ud til dig fra start, så vi kan få sparket ordentligt i gang i den her kamp. Værsgo.
3: Tak for det. Spillet 5 minutter af den her topkamp i Superligaen. Nummer 2 mod nummer 3 FC Midtjylland. Hjemmeholdet 2'er i Superligaen af begge hold. Vil jo meget gerne tage et skridt nærmere FC København, der er tophold i ligaen indtil nu. Ikke de store chancer indtil nu, men vi har haft en meget, meget rasende FC Midtjylland-træner Mike Thulberg for et øjeblik siden, fordi der ikke blev uddelt et gult kort til FC Nordsjællands Lamine Sadio for en takling, var det vel ikke, lige op at have fat i skulderen på en FC Midtjylland-spiller og hive ham i græsset. Så blodtrykket, det har været højt. Allerede masser af tilskuere til den her kamp, hvor FC Nordsjællands tilbagevendte forsvarsstjerne Victor Nelson står her med bolden, sender en lang bold frem mod Alexander Lind, vil gerne lagt den af til Ibrahim Adel i den situation. Det lykkedes han egentlig også med, Adel kunne ikke rigtig få kontrol over bolden, men der fik vi også set prøver på nogle af de kvaliteter, Victor Nelson jo også har i opspillet for nordsjællænderne, som mangler et par af deres profiler, normale starter i dag. FC Nordsjælland, Tobias Salkvist, der normalt gør sig nede på Victor Nelsons position i forsvaret. Den normale anfører er stadig skadet, var heller ikke med i den seneste kamp mod FC København. Og så Niklas Røykjær, der havde anførbindet i Parken, da nordsjællænderne tabte med 2-0. Han er også skadet og ikke med i dagens opgør. Så er det jo heldigt, at der er flere spillere i truppen, og lige nu har de et frispark et godt stykke inde på FC Midtjyllands banehalvdel. Mulighed for at sende bolden ind mod feltet, prøve at skabe lidt lufttrafik ind omkring Victor Nelson og de øvrige derovre mod Nelson. Bolden kommer, men også Philip Billing fra FC Midtjylland, der samler den op, og så kommer der, ja, hvorfor ikke en afslutning. Forsøg på det i hvert fald fra Peter Ankersen, der helt flugter til bolden, men det blev lidt sådan en ballonbold, der bare blev sendt i en blød bue ned mod endetribunen, ned mod de mange FC Midtjylland-fans, der står dernede. Store forventninger kan man godt tillade sig at have til det her Superliga-opgør. Det har jeg i hvert fald, og jeg sidder her på stadion og skal nok følge den så tæt, som jeg overhovedet kan. Lige nu kan vi konstatere, at der er spillet 8 minutter mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland her i Herning. Fortsat uden scoringer betyder, at stillingen er 0-0.
0: Og så er der godt gang i herrehåndboldligaen. Kampen mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia. Fredericia, der tidligere på sæsonen slog mægtige Aalborg. De er altså foran med en enkelt. 19-18 står der efter 41 minutter spillet.

0: fra Amy Winehouse. Det er jo en mandagskamp i Superligaen. Det kan ikke komme bag på nogen, når det nu er mandag. Men endnu en gang, så er det altså et hold fra Jylland mod et hold fra Sjælland. Det har fyldt lidt de sidste par uger, den her problematik. Er det noget, der fylder til aften på stadion?
1: Ja, det bliver i hvert fald markeret ikke hos FC Nordsjællands fans, men hos hjemmebanefans af FC Midtjylland, som har et stort banner, hvor der står imod mandagskampe. Det er jo en af de ting, som Superliga-fans på tværs af de forskellige klubber kan blive enige om langt hen ad vejen. Det er, at de her mandagskampe, de er ikke populære. Der er heller ikke ret mange fans, der har taget turen fra Farum til Herning. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er, fordi det er en mandagskamp. Der er vel en 20 stykker dernede på det her udebane-afsnit, sådan som jeg lige kan sjuse mig frem til. Der er også langt fra Farum til Herning, hvis man skal på arbejde i morgen tidligt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så jeg forstår da godt, hvorfor fans ikke synes så godt om det, men der er jo også nogle tv-kanaler, som betaler i dyre domme for de her rettigheder, som godt kunne tænke sig, at alle kampe ikke bare ligger søndag eftermiddag. Så ja, jeg forstår jo også godt deres argument. Og så Rikke, der er jo ikke meget fokus på, at sportsjournalisterne jo også skal ud og køre langt. Jeg har da også kørt sådan fra Københavnsområdet her til Herning, og jeg kommer derhjem sent i nat, og der ligger sikkert 2-3 børn inde i min seng, så jeg heller ikke kan få lov at sove ordentligt i nat. Så,
0: så det er jo det ligesom vilkårene. For dig, Lindved. Ja, og det bliver til gengæld ekstremt hyggeligt, det der. Du skal ind og putte.
1: Jamen, der er jo ikke mere plads i sengen. Jeg har så mange børn, jeg kan være der selv jo. Der er også en gevær der, så altså. Men det er ikke et, det kan vi konstatere, det er ikke et fokuspunkt i Superligaen, i hvert fald mine sådan rejseforhold. Og det kan jo, nu er vi jo kun i runde 7, så det er jo en lang sæson endnu. Så det kan jo nå at ændre sig, så opfordringen hermed givet videre.

0: Rosa er med, min ven. Det har jo kørt ret godt for FC Nordsjælland. Altså lige indtil de så i torsdags tabte til FC København. Så det er jo heller ikke mange dage, Frederik Lindved, at de egentlig har haft til at rejse sig fra det her nederlag.
1: Nej, det er jo to klubber, der har travlt, fordi at de jo også spiller europæisk fodbold for FC Nordsjælland. Der er det her ligesom, skal vi se her, Midtjylland. Men bolden ind foran mål ind mod Cho. Den bliver samlet op på bagerste stolpe af Sjelvetjen, der tager en afslutning. Den kommer så langt forbi mål her fra tyskeren. Men bedste bud på en god chance til hjemmeholdet. Men ja, i aften er jo sådan sidste opgave for FC Nordsjælland i et benhårdt 12-dages program, der startede, ja, hvornår bliver det? Torsdag i, ikke i sidste uge, men forrige uge, på udebane i Schweiz. Vi taler Conference League, den afgørende kvalkamp mod St. Gallen. Så om søndagen, der skulle de møde Brøndby på hjemmebane. FC København mødte de så på udebane i sidste uge, i midtugen. Og så her mandag aften står de i Herning. Så altså europæisk kamp, og så Brøndby, FC København, FC Midtjylland inden for 12 dage. Det er en heftig omgang. Og nu vandt de to første kampe. Nordsjælland, så tabte de i Parken. Og nu skal de så forsøge at komme tilbage på sporet i dag. Lige nu store klapsalver her fra hjemmeholdets fans. Og fordi der kom en meget høj bold, som Philip Billing tog til sig med en meget, meget lækker tæmning. Det fik han altså til at se nemt ud. Det ved jeg, at der er mange andre fodboldspillere, der vil have større problemer med. Men han er en teknisk dygtig spiller. Philip Billing, det er hjemmeholdet, der har bolden lige nu. Victor Bak, der spiller den hele vejen ned til Elias Olofsson. Nede i målet, kan kigge ud mod holdkammeraterne og spille den frem til Martin Erlich, der udgør det her centrale forsvar sammen med Magnus Jensen, en af de nye, der var kommet til i det her transfervindue her, netop Martin Jensen op mod Sjelvetjen. Så finder han Philip Billing, og så er der gang i de fire forreste fra FC Midtjylland her. Afleveringen frem mod Cho, der kommer ind i feltet og tager en afslutning. Godt sat op det her FC Midtjylland, der er lynhurtigt flytter bolden ned fra Elias Olofsson ned i målet, og så frem af banen, og Philip Billing med en god aflevering frem til Cho, der kommer til den her afslutning, men også et Nordsjælland forsvar der neder dæk af for den her mulighed. Steven Acquard, der kaster sig ned i bolden og sørger for, at det ikke bliver en afslutning på mål, men en afslutning, der ryger ud til et hjørnespark i stedet for. Og det er så et hjørnespark, de kan tage nu midtjyderne over i deres højre side, Sjelvetjen, ude for at smide bolden ind i feltet. Rasmus Nissen Christensen forsøger at stige op til den. Lykkes han ikke helt med. Bolden bliver sat ud mod Vetjen igen, men for meget luft under den, og så bliver det til et indkast til gæsterne fra Farum. Vi nærmer os 20 minutter spillet af denne mandagskamp i Superligaen. Ikke kæmpestore chancer endnu, heller ikke nogen mål. 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Yes, I Can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Et brag en fodboldkamp i Superligaen den her mandag aften mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. To hold, der, kan vi godt sige, arbejder os tættere på de store chancer end mulighed til Nordsjællands Juho Latanmäki for et øjeblik siden. Og nu her FC Midtjyllands Cho, der var tæt på at komme til en god mulighed. 23 minutter spillet, stadig 0-0 i Herning.

0: Lessons in Love fra Level 42. Du sagde det lige før, Frederik Lindved. De måske begynder at spille sig lidt tættere på chancer, men det er vel egentlig også ret få reelle chancer, der har været her de første 27 minutter?
1: Ja, det har godt nok ikke været meget, for der er ikke mange af de her afslutningsforsøg, der er endt med at være inden for målrammen. Rasmus Nissen Christensen fra FC Midtjylland havde senest et afslutningsforsøg, fik sendt kuglen afsted, men den tog en FC Nordsjælland-spiller og gik forbi mål, så er det ikke mange redninger, der har skulle til for Elias Olofsson i den ene ende og Andreas Hansen i den anden. Men jeg synes, den lever meget godt, den her fodboldkamp. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er FC Midtjylland, der sidder på tingene. De gør det også svært for Nordsjælland, og nordsjællænderne gerne vil lave en omstilling, som for et øjeblik siden med Lamine Sadio, der blev sendt afsted. Jamen, så er der hele tiden en Midtjylland-spiller med mindst lige så meget fart, som tager tilbageløbet Sjelvetjen i den her situation, der tog et rigtig, rigtig godt arbejde rent defensivt. Den tyske kantspiller med en lang række ungdomslandskampe for Tyskland på CV'et. En interessant spiller, Sjelvetjen, 20-årig tysker, der er kommet her til Midtjylland. Hjemmeholdet nu med et frispark op på den offensive banehalvdel. Det giver mulighed for at flytte noget trafik ind foran kassen, og jeg kan i hvert fald se de to store drenge ned fra forsvaret kommer lundende stille og roligt. Martin Erlich og Magnus Jensen ind omkring sådan kanten af feltet, hvor de fleste spillere, uanset om de spiller i rødt eller sort i dag, har lined op lige nu for at se, hvem der skal fodres med den her bold ud fra højre siden, hvor føromtalte Sjelvetjen står klar til at forsøge at finde en holdkammerat ind i feltet. Det kommer der også der. Den havner inde hos Friday Itzim, angriberen, der senest har været i Fredericia, som får sat panden på, men får drejet den forbi mål. Og det giver jo så endnu en afslutning til samlingen, som ikke rammer inden for målrammen. Mon ikke det nok skal kunne lade sig gøre på et eller andet tidspunkt og få skabt nogle rigtig store chancer. 29 minutter spillet her i Herning. En sådan rimelig underholdende fodboldkamp, hvor det dog stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og tæt er kampen også i herrehåndboldliga mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia, men det er Bjerringbro Silkeborg, der nu har bragt sig foran med 26-24 efter, ja, med 5 minutter igen.

0: one last time before you go. Lucas Graham med Before You Go. Den her runde 7 af Superligaen, Frederik Lindved, har været ret målrig. Det har været sådan noget 5-0, 5-2, 3-0 og så videre. Altså indtil videre får jeg ikke sådan samme vibe af den her kamp, at det bliver en målrig kamp.
1: Nej, nu var jeg jo selv i Odense til fodbold i går, og der skulle vi ikke vente ret mange minutter, før FC København fik smidt den første bold i kassen og vandt 5-0 der. Men nej, det er heller ikke sådan den fornemmelse, man sidder med her, men og skal vi lige se her, FC Midtjylland, Choke, vil gerne komme til en afslutning ud til Friday. Et team, der trykker af. Den der var inden for målrammen, men ikke voldsomt farlig, men det er også et Nordsjælland-hold, der har prøvet sådan at tage et måske lidt mere defensivt udgangspunkt i kampen i dag. De kom jo lidt på glatis senest i Parken mod FC København, hvor de tabte med 2-0 og rent offensivt havde det meget, meget svært i den kamp. Normalt har de jo en sådan ret fartroende offensiv, så de tager et lidt mere defensivt udgangspunkt i den her kamp, og de har da heller ikke lukket nogen mål ind endnu eller givet nogen store chancer væk, men vi vil selvfølgelig gerne se lidt mere spil den anden vej. Det kan være, det kommer her fra Justin Jansen, der spiller bolden ud i højresiden. Justin Jansen, den 20-årige midtbanespiller, som i dag spiller med anførbindet for FC Nordsjælland. Tobias Salkvist, normal anfører, han er skadet, ikke med. Niklas Røykjær, der havde anførbindet i Parken, er her heller ikke, også skadet. Og så er turen kommet til det her store midtbanetalent, de har i Justin Jansen. Det er hans holdkammerat Victor Nilsson med bolden nu her, spiller den fremad mod Alexander Lind, men Midtjyllands Magnus Jensen kommer i vejen for den, og jeg synes, at Midtjylland er kommet i vejen for utrolig meget af det offensive, som de prøver at sætte i gang. FC Nordsjælland her, Peter Ankersen, der gerne vil sende en lang bold frem, men den der, den er helt skæv og havner ud over sidelinjen for FC Nordsjælland. Og så skal vi også have med i forhold til hjemmeholdet, at nej, der har ikke været nogen mål endnu, der har heller ikke været nogen kæmpe store chancer, men det er jo også et Midtjylland-hold, der nu skal indstille sig på, at virkeligheden er uden Dario Osorio, uden Francolino, to offensive superstjerner, som blev solgt på de to sidste dage af transfervinduet. Selvfølgelig var de indstillet på, og nok også forventet, at de her to spillere, de vil ryge, men nu er det altså andre, der skal løse opgaverne i offensiven, en Cho, en Friday, et team, en Castillo, nogle af de spillere, der er i front i dag. Og så kan det jo være, at vi får debut til nogle af de nye ude på bænken. Det kunne være en David Martinez, meget, meget spændende ung spiller fra Venezuela, der er hentet til for ja, over 50 millioner kroner. Det må vi se senere i kampen, om han skal have debut. Lige nu er der spillet 35 minutter her på Heden i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Medina siger det ikke lige nu ind på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan man altså også få det her Superliga-opgør på skrift, eller hvis man bare vil have sin telefon i hånden, mens man lytter og ser kamp, så kan man også chit-chatte lidt med vores gode kollega Jonas Sauermilch. Og Frederik Lindved, grund til at også nævne det, det er fordi han skriver, hvem har nøglen, der kan låse topkampen op? Hvad siger du? Er det en låst topkamp, og hvis ja, hvem har nøglen?
1: Ja, men det er jo rimelig låst lige nu, fordi vi ser ikke så voldsomt mange chancer. Det kan ikke rigtig komme til det, nogle af holdene her i Midtjylland, der smider en ny bold ind i feltet, uden det overhovedet bliver farligt. Jamen altså, jeg synes jo, hvis man kigger ud på de to bænke, så er der jo nogle interessante spillere. Lad os lige se her indlæg fra Rasmus Nissen Christensen. Øj, ja, den dumper faktisk ned for fødderne af angriber Cho inden foran mål. Jeg ved ikke, om han var lidt overrasket over den der bold. Den nåede frem, Rasmus Nissen Christensen, der slår indlægget ude fra højre siden, og så passerer den, ja vel, to Nordsjællandsspillere, og så dumper den lige ned foran Cho. Victor Nelson, der ikke får ramt på den, Peter Ankersen gør heller ikke, og så kan Cho æves over, at han ikke fik sat foden på den der bold, rammer den med knæet, sådan lidt en akavet afslutningsforsøg, som ikke rigtig bliver farligt. Nu skal vi lige se her, Nordsjælland, det kan være, nøglerne kommer nu her, men jeg synes jo, altså, når vi kigger ud på bænken, er der jo spillere at tage, hvis vi skal tage gæsterne, så synes jeg jo, der er en altså vanvittigt interessant spiller, nummer 10, Prince Junior, som under normale omstændigheder vil være en starter for FC Nordsjælland. De regner med, at han skal blive et kæmpestort salg. Men også en spiller, der har kæmpet lidt med det på det seneste, er jo hamrende farlig. Han er lynhurtig, vil hele tiden kunne ligge og tro sådan en Midtjylland forsvarskæde, hvor han skal være den hurtigste Prince Junior, men vi må se, om han kommer i aktion i anden halvleg. Det gør han jo nok. Her kommer der et hjørnespark. Det tager de kort og flat. Justin Jansen, der sætter bolden ind i feltet i anden omgang. Den bliver clearet derinde fra midtjyderne. Det er Nordsjælland, der samler den op. Lamin Sadio, der spiller den over i højre side. Mark Brink her med et indlæg, men der er for meget luft under den der bold, og så bliver det ikke farligt, ja. Og hvad har vi af nøgler for FC Midtjylland? Jamen, de har jo bolden en hel del frem af banen, og sådan i sidste øjeblik, da Francolino han røg til tyrkisk fodbold, der hentede de en stor angriber, Milita Rajovic, som for nogle år siden var udlånt til Brøndby, fik lavet lidt Superliga-mål. Nu har man så hentet ham på en låneaftale, dansk angriber med montenegrinske rødder. Jeg er ikke sikker på, at han bliver nogen megastjerne for FC Midtjylland. Det er godt nok ikke, og han kom også meget, meget sent i det her transfervindue, lige inden det lukkede i. Men det er jo i hvert fald en mand, der kan ligge og fylde noget inde i boksen, inde i et Nordsjælland-felt, og blive fodret med nogle bolde derinde. Og Milita Rajovic er i hvert fald en af de Midtjylland-spillere, der løber og varmer op lige nu. Ind på banen er det Nordsjælland, der vinder bolden her. Justin Jansen, der bliver nedlagt, og så får han et frispark til stor utilfredshed for hjemmepublikum. Lad os lige se, om de kan få noget ud af den her dødboldsituation. Vi har rundet 41 minutter her i første halvleg. Vi er sådan ikke helt midtvejs inde på Midtjyllands banehalvdel, men et godt stykke af vejen over i deres højre side. Nordsjællandernes venstre side tager den kort her. Mark Brink ud i venstre siden til Ibrahim Adel, der sender en afslutning ind mod kassen. Ja, ja, der fik han da testet Elias Olofsson, men jeg har sagt det nogle gange før, videre farligt blev det heller ikke. 42 minutter spillet her i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og så har der været slutfløjt i herrehåndboldligaen, kamp mellem Bjerringbro, Silkeborg og Fredericia. Det bliver Bjerringbro, der løber med sejren 28-26. Det betyder også, at de lige hopper en plads over Fredericia. Lige nu Bjerringbro, Silkeborg altså på femtepladsen, mens Fredericia de ligger på en sjetteplads. Her er det Erika Jane med nummeret Lisa Ligeglad.

0: Erika Jane, Lisa Lee glad og en mulighed i de sidste sekunder af første halvleg, Frederik Lindved.
1: Det er faktisk en rigtig, rigtig stor mulighed, der kommer til FC Midtjyllands Friday et sim her efter et langt indkast. Sparker sådan bolden ned i græsset alligevel, så den ved at hoppe ind, men Victor Nielsen fra FC Nordsjælland var godt placeret inde på stregen og hætter den væk. Og det blev det sidste for en første halvleg uden mål mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fede tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
3: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Bryan Adams, som er 69. Er du en af dem, der har put på en scoring i første halvleg i sms-indbakken i forhold til første mål, så må jeg skuffe dig. Det er ikke dig, der kommer til at løbe med en liga-mulepose her til aften, fordi status er stadigvæk 0-0 i pausen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Anden halvleg om et kort øjeblik i det her topopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men først så skal vi lige forbi en radioavis. Klokken den er 20.
1: Det lægger ikke ligefrem den store dæmper på kritikken af ejendomsvurderingerne af ejerlejligheder, at skatteminister Jakob Engel Schmidt nu har været ude at foreslå en ny model for vurdering. 100.000 ejerlejligheder er forkert vurderet, og det fik i eftermiddag Jakob Engel Schmidt til at foreslå, at man som ejer kunne få en second opinion.
2: Hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Men det gør ikke Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mere rolig. Han var skatteministeren i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er lidt gladere, men alligevel ikke rigtig glad.
4: Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Rusland vil sløjfe endnu en tysk forbindelse i landet, nemlig Tysklands generalkonsulat i Sankt Petersborg. Generalkonsulatet skal lukke senest 18. september, og alle medarbejdere skal forlade Rusland inden da, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rusland har krævet det russiske generalkonsulat i Bonn og kulturinstitutionen Det Russiske Hus i Berlin lukket. Årsagen til det var tysk politis konklusion om, at Rusland stod bag en dronehændelse ved lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august. I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der også gik under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængsel i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995 og afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien. Her var tusinder af mennesker nemlig mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med hærføreren. Det er meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladic og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodoksiske Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien til Ratko Mladic. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen her kl. 20 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. I mean, I hear rock and shake. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I hear episode.

0: Mike med IKEA Episodes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig, og hvis du lige har tjekket ind, så er det altså Rik Smed her i studiet, Frederik Lindved i Herning på plads til Superliga-opgøret, som er et af de der topopgør, FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Men Frederik Lindved, det er ikke sådan, fordi at første halvleg sådan skreg af topopgør. Ikke mange chancer, men vi fik lige ind til allersidst. Så det tolker jeg jo så om, at anden halvleg bliver noget helt andet.
3: Jeg synes jo, jeg har gjort, hvad jeg kunne indtil nu i den her fodboldkamp, for at tale begivenhederne op. Det kan være, der sker noget her. Rasmus Nissen Christensen lige på kanten af feltet, nej, bliver så taklet væk. Men nej, vi er ikke blevet blæst bagover i den her fodboldkamp indtil nu. Det er lidt låst, men vi skal også huske, det er jo altså en topkamp. Det er Midtjylland nummer 2 mod Nordsjælland nummer 3 i Superligaen. Så ja, de giver ikke rigtig noget fra sig, de her to hold, men altså, når nu jeg har kørt hele vejen til mandagskamp i Superligaen, så vil jeg jo personligt gerne have nogle mål ud af det, og det håber jeg, at der kommer i anden halvleg. I hvert fald så har Midtjylland lavet en enkelt ændring. Den Castillo er taget ud, og så er det den unge Sofus Johannesen, der er kommet på banen her fra anden halvlegs start. Nordsjælland har ikke ændret noget, men jeg kan da se, at der er flittigt gang i opvarmningen. Blandt andet den nye venezuelaner, hvis hedder det. Angriber, offensivspiller fra Venezuela, David Martinez fra FC Midtjylland, der er hentet til for rigtig, rigtig mange penge. Og det gør jo, at vi alle sammen sidder og tænker, at det bliver meget spændende også at se ham på banen, hvis han bliver skiftet ind i løbet af det her opgør. Men vi skal jo forhåbentlig da have gang i nogle mål, og måske endda også finde en vinder på et tidspunkt. Vi er ikke rigtig blevet klogere her, hvor der er spillet 50 minutter i Herning. Stillingen er nemlig stadig 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Albert Heath sammen med Darlin. Nummeret Lille Hus i Jylland. Jeg så lige fjernsynet på TV2 Sport, at Brian Riber, han var på stadion. Han var med i studiet i pausen. Altså, i pausen. Er han ligesom der for at holde øje med de der landsholdsspillere, som er vendt retur til Superligaen, tror du?
1: Ja, han er der også for at holde øje med en Victor Bak, blandt andet. Han er altså involveret i en VAR-situation nu her, hvor der kom en tackling sammenstød mellem Victor Bak og FC Nordsjællands Lamin Sadio. Der kom et gult kort til Lamin Sadio. Og så har jeg ikke set før, at man bruger VAR til det her, ude at tjekke forveksling af spiller, som der står på skærmen. Altså, er det den rigtige af de to spillere i den her duel, der har fået et gult kort? De sådan støder sammen. Den ene stempler den anden over foden. Og det var altså Sadio, der fik et gult kort. Men da dommer Jakob Kjellit var ude at kigge VAR i den her situation, der må han så konstatere, at det er altså ikke Lamin Sadio, der stempler. Det er Victor Bak, der stempler Lamin Sadio ned over foden. Så det gule kort til Nordsjællandsspilleren er annulleret. Det gule kort er i stedet for tildelt Victor Bak, som Brian Riemer sidder her og holder øje med. Jeg kan jo ikke sige, at da jeg kørte herover, der mødte jeg Brian Riemer på en tankstation.
0: Ja.
1: Jeg så ikke rigtig, hvad han købte, men altså...
0: Det kunne du godt lige at snade lidt i, om vi skulle have det samme.
1: Jeg vil ikke se, at jeg hører det her jo. Nå, vi tager lige for et frispark til FC Nordsjælland, løftet ind i feltet. Victor Nelson hætter den ind foran kassen på tværs af det hele og rammer ingen. Nej, jeg kunne godt lige have telelinsen fremme og lige
0: notere mig. Breaking. Brian Riemer køber fransk hotdog med chili ketchup eller et eller andet vanvittigt. Remoulade.
1: Hvis han havde fået Danmark til VM i sommer, og Danmark har haft succes, så havde jeg jo forventet på sin tankstation. Og det kunne jeg også have snadet i, at tankpasseren ligesom sagde, Brian, du betaler ikke her. Det er på huset.
0: Den her holder. Den er til dig.
1: Du er en dansk helt. Du kan få lige, hvad du vil have, og du skal bare køre videre, uden at tage muldvarpen op i lommen. Men Danmark kom jo så bekendt ikke til VM, og der blev ikke uddelt heltestatus til
0: så
1: nogen.
0: Så han skulle bare betale dobbelt i stedet for?
1: Jeg formoder, han i den grad har betalt, stakkels Brian Riemer. Men det gjorde jeg jo også, det jeg hentede derinde. Så nu sidder vi begge to her og ser på en fodboldkamp, hvor vi nu har spillet 55 minutter her i Nordsjælland, der vinder bolden. Lamin Sadio, der altså ikke har noget gult kort alligevel, kan åbne op ude i venstresiden, ud mod Alexander Lind i løbeduel med Martin Erlic. Og det er Erlic, der kaster sig ned i den der, men det der ser faktisk ikke så godt ud. Erlic vinder duellen, får bolden ud til et indkast, men tager sig med det samme til maveregionen. Åh, er det sådan en forstrækning nede omkring mavemuskulaturen, da han kaster sig ned i den situation? Det er jo ikke sådan verdens mest behagelige skade at få, så han bliver også lige ramt af en fod fra Alexander Lind, men ikke sådan en stempling. Så jeg ved ikke, hvad problemet helt præcis er, men Erlic har meget, meget ondt og bliver liggende nede i græsset og skal have behandling nu. Det er ikke godt nyt, det her for FC Midtjylland, som må have tilset ham og vurdere, om han kan spille videre. Jeg kan også se, at der er et par indskiftninger på vej fra gæsterne om ikke så lang tid. Det kan vi tage på den anden side af lidt musik. Jeg kan i hvert fald sige, at der er spillet 56 minutter her i Herning. Det er målløst stadig mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Coldplay med Viva La Vida. Det er jo også to hold, FC Nordsjælland mod FC Midtjylland, der har haft en god lang periode, både i det europæiske spil, og så også i Superliga, hvis man lige ser bort fra det der nederlag til FCK, som FC Nordsjælland havde her i torsdag. Så på den måde kan man måske også forstå, at der ikke ligefrem vrimler med mål og muligheder, Lindved, fordi det er jo to dygtige hold.
1: Ja, man kan så sige, at FC København, de spillede i går deres tredje kamp på en uge, og der scorede de jo 5 mål, Rikke Smed, så vi skulle, altså, jeg ved godt, du leder efter undskyldninger, men de har dem ikke, de skal give os nogle mål.
0: Jamen, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Kan vi tage lidt på sit hjem lidt, og så kommer jeg ud med, hvornår kommer de der mål? Altså, det gider jeg faktisk ikke vente mere.
1: Nej, men der er kommet nye, dygtige offensivspillere ind for FC Nordsjælland. Ibrahim Adel og Lamine Sadio er taget ud. Hjalte Boe og Willum Bertelsen er sendt på banen. Det er altså spillere, der har lavet gode indhop i den her sæson. Synes jeg, her kommer der et indlæg over mod Willum Bertelsen, der samler den op på kanten af feltet og afslutter. Det der, det er en rigtig, rigtig god chance til 20-årige Willum Bertelsen, der ikke rigtig har skarpheden i den her situation, men de er så interessante spillere, de her to. Willum Bertelsen på 20 år, Hjalte Boe på 18. Den dumper sådan lige ned på kanten af feltet, tager den lige til sig med brystet og hakker til den. Willum Bertelsen i den her situation skulle have ramt den bedre, end han gjorde. Men det ændrer jo ikke på, at muligheden er god, og det er jo to spillere, der sagtens kan lave ballade over for det her Midtjylland-forsvar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har de jo stadig stærke Alexander Lind oppe i front. Der er også et par Midtjylland-indskiftninger på vej inden så længe i den her fodboldkamp, og de skal jo også ud og jagte noget mere end bare et uafgjort resultat. Midtjylland, der gerne vil have det hele ud af det her opgør. Midtjylland jo i øvrigt det eneste Superliga-hold, der ikke har tabt en kamp endnu i den her sæson her. Forsøger de at skabe noget, det er Cho, man bliver afvist af Steven Acquard, og så er det Victor Nielsen, der spiller den tilbage på et Nordsjælland-hold, der er kommet mere ind i den her kamp, synes jeg, i anden halvleg, og stille og roligt får mere offensivt overtag, som minutterne skrider frem. Vi har spillet 62 minutter nu i alt her i Herning, hvor det stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.

Så er der scoret i Herning, og det er FC Nordsjælland, der er i front med 1-0. Mark Brink, men sanden med et hovedstødsmål. Fremragende angreb af Nordsjælland, Peter Ankersen, der løfter den ind i panden på Mark Brink. Og så har vi gang i målen i Herning.

0: med ikke nogens mere. Frederik Lindved, så har jeg også lært noget igen i aften. Man skal ikke sidde og lede efter grunden til, at der ikke bliver scoret. Man skal forlange, at der skal komme et mål. Og så kommer det jo. Altså også i forlængelse af en periode med FC Nordsjælland overtaget, ikke?
1: Jeg troede, du skulle sige, at man bare skulle være krævende nok. I lang tid nok, så skal det nok komme. Men ja, det gjorde det så, scoringen her til FC Nordsjælland. Lad os ligesom, der kommer en mere hjørnespark, og det er målscorer Mark Brink, der er ude at tage det i Nordsjællands venstre side, sender den ind foran kassen. Åh, Steven Akua får den helt over i pavrummet, løfter den op på foden en hel del gange, og Nordsjælland samler op igen, løfter den ind mod Alexander Lind. Her er det Justin Jansen, der samler op, tror med at sende afslutning afsted, sender den i stedet for ud til Mark Brink ude i venstre siden. Justin Jansen, der har en god venstre fod, løfter den der ind foran kassen, men der kommer for meget luft under den. Men ja, scoringen til FC Nordsjælland, et rigtig, rigtig godt angreb. Bolden over i højre siden, hvor Peter Ankersen kom i et rigtig godt overlap. Bolden blev lige prikket videre til ham, og så løftede han altså bolden fremragende ind i feltet, hvor Mark Brink af alle spillere kom løbende og scorede. Altså, og når jeg er så chokeret over det, Mark Brink, så er det altså, fordi han spiller sin Superliga-kamp. Nummer 227 i dag. Det her, det var tredje Superliga-scoring for Mark Brink, der ikke har scoret. Ja, det er snart 5 år siden, han sidst scorede i Superligaen. Så det hører sjældenhederne til. Men den tæller jo lige meget, selvom det ikke sker ret ofte. Og nu har Mark Brink altså bragt Nordsjælland i front med 1-0 her i Herning. Og nu er der altså pres på hjemmeholdet. Vi runder 67 minutter lige nu, og det er gæsterne, der sidder på spil. Jeg synes, det er et Nordsjælland-hold, der har haft en moden tilgang til den her opgave. De fik en over tuden, da de var i Parken senest. Der var store forventninger. De tabte med 2-0. Kom ikke rigtig frem til noget som helst. Gået lidt mere defensivt til værks i dag, og stille og roligt lagt på. Stille og roligt kommet længere frem på banen. Og nu står de altså her, og vi nærmer os 70 minutter. De er det bedst spillende hold, og de fører med 1-0. Også hjemmeholdet, der også skal prøve at finde nogle løsninger frem, har lavet 3 indskiftninger. Rasmus Nissen Christensen, Cho og Victor Bak er taget ud. Benny Jr., Stani Iheanacho og Abdulaziz Ndiaye er kommet på banen. Men de har travlt Midtjylland, for de bader heller ikke rigtigt i chancer. Men nu kender jeg Midtjylland godt nok til, at de har det jo nogle gange med at score sent i de her fodboldkampe. Og alligevel få point eller en sejr ud af det. 68 minutter rundet lige om lidt her på Heden i Herningen. Gæsterne fra Nordsjælland fører med 1-0.

0: tilbage.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
3: Vi har forberedt os.
1: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakker, velkommen til.
3: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nej. Nu hører vi de to sange træk.
1: Live i DR-lyd.
5: Hjemmepublikum i Herning har rettet vreden aktuelt mod kampens dommer i dette mandagsopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Nordsjællænderne, de spiller med musklerne. Det er også det bedste fodboldhold nede på banen lige nu. Og det er jo trods alt det, der er det vigtigste, når man spiller fodbold. Vi har rundet 71 minutter her i Herning. FC Nordsjælland lige nu på vej mod en sejr. De fører med 1-0 i Herning.

som noget at glæde sig over i Herning. De har nemlig fået sig en scoring Friday. Et team, der udligner 1-1 mod Nordsjælland.

0: Dance and the Revolution med Raspberry Beret. Altså, det gik jo fra FC Nordsjælland, ligesom havde overtaget, så fik de et mål, så udlignede Midtjylland. Nu er det ligesom dem, der måske har fået overtaget, eller hvad siger du, Frederik Lindved?
1: Ja, nu er det blevet en underholdende kamp, og der sker rigtig, rigtig meget her. Får vi en afslutning til Nordsjælland, og så er der scoret til 2-1, min sanden. Peter Ankersen, tror jeg, det var, der trykkede af, og så stod Hjalte Bo derinde og samlede returen op. Elias Olofsson, der er halvklar. Der er ikke meldt, at han skulle være i en offside-position, så umiddelbart ikke. Og så er det altså den unge knægt på 18 år, Hjalte Boe,

0: Kort efter, på sådan et halvvejs saksespark, bolden havnede på den forkerte side af overliggeren og dumpede ned i nettaget der, men nu må de op på hesten igen. Midtjyderne får mensanden, om så ikke vi får en 2-1-scoring til FC Nordsjælland i stedet for. Her er det midtjyderne, der løfter en bold ind i feltet ind mod Philip Billing, der løfter den ud i højre siden her fra Midtjylland. Så kommer der et indlæg med noget for meget luft under den der bold fra Abdurazis i den her situation, og så havner det i ingenting for midtjyderne. Nu skal vi have os en FC Midtjylland debut. Selvetjen bliver skiftet ud, og så er det altså den store angriber Milita Rajovic, som blev hentet til i de sidste sekunder af det her transfervindue. Rajovic, der er hentet i polsk fodbold, som er hentet til på en lejeaftale. Den danske angriber med de montenegrinske rødder, som jo for et par sæsoner siden var udlånt til Brøndby, hvor han fik scoret en håndfuld mål i Superligaen. Nu skal han prøve at se, om han kan finde noget frem for Midtjylland. Først og fremmest i den her topkamp mellem Midtjylland og Nordsjælland. Men det begynder at snærpe til. Der er ikke så meget arbejde med på uret her. Rajovic, der får sin første boldberøring og bliver taklet af en stærkt spillende Victor Nielsen nede i Nordsjælland-forsvaret. Det er altså også en Victor Nielsen, der virkelig skyder brystkassen frem lige nu, hvor kampen den skal afgøres. 77 minutter har vi spillet i Herning. Det er FC Nordsjælland, der fører med 2-1 over FC Midtjylland.
1: Ja, pludselig var der altså scoret 3 mål i den her kamp, men det første mål, det blev scoret efter 62 minutter og 58 sekunder. Det betyder, at Liga Muleposen og VM Bagagemærket, det går til Lasse fra Alling Åbro.

0: Love fra One Republic.
1: Her i Herning er der stadig fuld gang i Superliga-fodbold, og jeg er sådan set meget godt underholdt her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. 3 mål har vi fået i anden halvleg. 2 af dem fra drengene.

Farum, der fører med 2-1, og det betyder altså, at vi har et hjemmehold, der har travlt 10 minutter tilbage, plus lidt tillægstid, men det er stadig et Nordsjælland-hold, der er hamrende farligt, når de får fat i bolden, og det kan i høj grad tilskrives de her to duracellkaniner, der er blevet skiftet ind. Willum Bertelsen og Hjalte Boe, som hele tiden ligger og udfordrer Midtjylland-forsvaret, så får de lidt hjælp fra Alexander Lind, som har brugt mange kræfter, og tror jeg også er en lille smule træt. Her, Mileta Rajovic, der er blevet skiftet ind i angrebet for FC Midtjylland med det, man kan kalde et rigtig dumt frispark. Kigger ikke rigtig så meget på bolden, orienterer sig bare mod Victor Nielsen, som han hopper direkte ind i. Og det hjælper jo ikke rigtigt, hvis man skal op og score nogle mål, at man begår den slags frispark som angriber. Men det gjorde Mileta Rajovic her, og det giver Nordsjælland muligheden for at trække lidt tempo ud, få ro på spillet og få ro på bolden. Og når først de har bolden, så er de jo altså gode med den. FC Nordsjælland lang bold frem her mod Alexander Lind, der begår et frispark, vurderer dommer Jakob Kehl et lille skub på en Midtjylland-spiller i den situation. Og så er midtjyderne tilbage på bolden. Her løftet over i højre side til Philip Billing. Han har simpelthen sådan en dejlig teknik, fremragende boldbehandling fra Billing, der har overtaget anførbindet efter Rasmus Nissen Christensen blev skiftet ud midtjyderne. Men bold herop mod målscorer Friday i team, omringet af to FC Nordsjælland-spillere i team. Stadig på bolden, så kan han have lidt hjælp derover. Det får han ikke rigtigt, men får der i hvert fald et... Jeg ved ikke, om det er et indkast eller et frispark, der bliver dømt. Jeg tror, det er et frispark, der bliver dømt til Friday i team. Helt ude ved sidelinjen, ude i venstre side. Og så kan de få løftet bolden ind i feltet. Midtjyderne kan tage sig god tid med den her situation. Martin Erlich fra forsvaret er kommet ind i feltet. Det samme er selvfølgelig Magnus Jensen også. Tårnhøje Philip Billing står derinde. Her bliver bolden sendt ind foran kassen, men den får alt for meget. Og så skal den løbes op ude ved sidelinjen. Det lykkedes de med. Jeg tror, det var Mileta Rajovic, men Nordsjælland, der er først på den. Og så er der noget at løbe på her for Minsanten. Mark Brink, der allerede har scoret en gang i dag. Mark Brink her op og henten, og så spiller han den ind på tværs her. Willum Bertelsen på kanten af feltet er vil lige lægge den af til Hjalte Boe, men mistimer lige afleveringen en lille smule. Tiden, den arbejder altså for FC Nordsjælland. Vi nærmer os 83 minutter spillet i Herning. Det er stadig gæsterne fra Farum, der fører med 2-1.

Midtjylland er tilbage på siden af FC Nordsjælland i det her medrivende opgør. Forsvarsspiller Martin Erlich sætter den ind til 2-2.

0: So Hard fra Christoffer. Okay, man må også bare tage hatten af for FC Midtjylland, må jeg bare sige. De slår koldt vand i blodet, og så kommer de tilbage for anden gang i den her kamp. Det er meget godt gået.
1: Ja, ja, og nu er der jo stadig tid til at lægge pres på, hvis de skal op og have en afgørende 3-2-scoring. Også et langt indkast, der bliver forlænget, og så står Martin Erlich klar derinde, tæt under mål til at stanke den i kassen til 2-2. Ja, der er spillet 86 minutter og 40 sekunder, så der er jo sådan set stadig tid at arbejde med, hvis en af de her to hold skal have en sejr. FC Nordsjælland, der lige har lavet to indskiftninger mere. Marcus Walker og Malte Heide, to 19-årige, der er kommet ind fra bænken til de her sidste minutter i Herning. Her er bolden tilbage til deres målmand ned i kassen, Andreas Hansen, der sender bolden fremad. Jeg ved da i hvert fald, Midtjylland, de vil gerne op og jagte en scoring mere, se om de kan få mere ud af den her kamp. Et uafgjort resultat. Ja, hvem i toppen kan være mest tilfreds med det? Det kan FC København vel egentlig være. Det betyder, at de stadig vil have et hul på 3 point ned til FC Midtjylland og 4 point ned til FC Nordsjælland. FC København, der aktuelt fører Superligaen med 18 point efter de 7 kampe, som de har spillet. Det her, det er også kamp nummer 7 for både Midtjylland og FC Nordsjælland. Hjemmeholdet med bolden over i venstresiden skal forsøge at spille den frem der, men Justin Jansen kommer i vejen for FC Nordsjælland, får spillet den ind på en modstander, og så kommer den ud over sidelinjen til et Nordsjælland indkast i den her situation. Ja, det er en dejlig kamp, der ligger på vippen lige nu, og så må vi se, hvem det er, der trækker det længste strå, hvis der overhovedet er nogen, der gør det. 88 minutter har vi rundet. Det er Midtjylland mest på bolden på måltavlen. Er det helt lige mellem Midtjylland og Nordsjælland? Der står det nemlig 2-2.

0: 100 år var det her. Altså, første halvleg føler allerede er klassikeren sendt og glemt, fordi anden halvleg har da givet, hvad en fodboldkamp skal kunne give. Og den er ikke færdig endnu, Frederik Lindved.
1: Nej, vi har fået de første 4 mål, men der er lagt 6 minutter til, så vi har altså stadig noget at arbejde med. Vi har spillet 91,5 minut lige nu, og det jo oplagte bud, hvis vi skulle have en scoring mere, og dermed en vinder i dag, kunne jo godt være hjemmeholdet FC Midtjylland. Men Nordsjælland, de har bare så mange gode spillere frem af banen, når de først kigger frem, så byder de altså til indskiftet Malte Heide for et øjeblik siden, der havde en afslutning, der havde bud efter det lange hjørne. Manglede ikke mange centimeter, før den var drejet ind i krydset til 3-2 til Nordsjælland. Men sådan skulle det ikke være. Stadig 2-2, og nu har vi runder nu her 92 minutter. Martin Erlich, der lige snitter den tilbage til sin målmand Elias Olafsson. Hvem skal finde løsningen? Erlich får den igen, spiller den ud i venstre siden for midtjyderne nu her. Der er masser af spillere med fra, men Militarajovic, der byder sig til, ligger over for 2 Nordsjællandsspillere. Det er dem, der kommer først på bolden, men midtjyderne samler den op igen. Og hvem skal så sætte noget sammen? Måske Philip Billing her ude i højre siden. Der får den. Billing vælger at trække den ind i midten. Igen alle Nordsjællandsspillere tilbage på egen banehalvdel for at forsvare det her. Jo i hvert fald ene point, som de står til lige nu. Og midtjyderne, der kører bolden godt rundt herud til Abdouaziz ude i højre siden hele vejen ned i forsvarskæden, hvor Magnus Jensen og Martin Erlich står skulder om skulder. Og Magnus Jensen her ud i højre siden med den, og så skal de i gang sætte angrebet. Bolden bliver lige akkurat holdt inde af Sofus Johannesen. Jeg tror, at nordsjællænderne troede, at den røg ud til et nordsjællandsk indkast. Det gjorde den ikke. Det er midtjyderne, der trykker på, men tiden tækker altså også. Nu er der 3 minutter tilbage herinde. Centralt Pedro Bravo, der bliver stoppet, og så er der måske mulighed den anden vej for Nordsjælland. Hjalte Boe her med bolden. De er lidt i undertal, må man nok sige. Nordsjællanderne, Marcus Walker også over i højre siden her. Justin Jansen, der er en elegant fodboldspiller, trækker lige rundt om en midtjyde og får lidt ro på spillet igen her. Willum Bertelsen ud i højre siden. Skal de have forsøg at have bolden ind foran, men der var Philip Billing, altså en stor mand. Billing, der kommer i vejen for rigtig, rigtig meget, synes jeg. Men det er Nordsjælland frem af banen nu her. Peter Ankersen kigger efter indlægsmuligheden. Den var der ikke rigtig. Så den videre til Justin Jansen. Stadig med Nordsjælland frem på offensiv banehalvdel her. Victor Nelson, som ligger som bagerste mand, men det er et godt stykke inde på Midtjyllands banehalvdel. Steven Aqua her for direktioner fra ordre fra Victor Nelson om at spille den ud i venstre siden. Der var plads derude, vurderede han til Runar Norheim derude, men der kom bolden altså ikke. Andreas Hansen med bolden helt nede ved Nordsjælland-målet. Der er ikke rigtig nogen, der kan dirke modstanderens defensiv op nu her. Vi er altså ved at løbe tør for tid, hvis vi skal have en afslutning med. Her kommer der et frispark til FC Midtjylland, begået af Willum Bertelsen, der søgte at smide sig ned i bolden. Han fjernede lige benene under en Midtjylland-spiller i stedet for, og så har de bolden Midtjylland nu her. Der er 1,5 minut tilbage. Nu skal det hele vel bare smides frem her. Lang bold op mod Stanley Henacho, der lige skal løbe den op ude ved baglinjen. Militarajovic ligger inde foran mål. Det samme gør Friday Etim. Vi nærmer os 95 af de 96 minutter, vi i hvert fald skal have spillet. Martin Erlich får den nu her, får flyttet den ud i venstre siden, og så tror jeg gerne træner Mike Thulberg vil have bolden ind i feltet. Det kommer den. Det er i hvert fald forsøg på det. Men det er FC Nordsjællands Malte Heide, der hætter den væk. Alexander Lind, han slider og slæber, selvom han er angriber også i defensiven nu her. Det er det godt. Midtjyllandsspil er at skulle tage rosten mod venstre side. Men så løber bolden altså ud over sidelinjen. Og nu er vi lidt ved at løbe tør for sekunder. 95 minutter og 20 sekunder. Jeg kan se, der er flere og flere hjemmepublikum, der begynder at rejse sig fra sæderne. Jeg synes, de skal blive siddende lidt endnu, for vi har i hvert fald 1,5 minut tilbage af den her medrivende topkamp i Superligaen. Der var lidt halsløg i første halvleg. Nu har vi fået 4 mål efter pause. 2 til Midtjylland, 2 til Nordsjælland. Nordsjællanderen, der har været foran af 2 omgange, men lige nu ligner det en pointdeler her. Magnus Jensen, der stiger til vejr, så hætter den fremad. Så kommer der måske en mulighed der. Nej, Steven Aqua fra det nordsjællandske forsvar for lige akkurat hættede den væk. Nå, dommer Jakob Kælet, hvad siger dit ur? For om 5 sekunder, der runder vi 96 minutter her i Herning. Det er stadig Midtjylland med bolden. Nu skal de have smidt den fremad. Det når de ikke. en meget, meget underholdende topkamp mellem nummer 2 og nummer 3 i Superligaen ender 2-2, og så har vi altså en situation, hvor der er 22 spillere nede på banen, der alle sammen er lidt trætte af det her resultat. Det forstår jeg godt. De vil gerne begge to have en sejr for at få snor i FC København i toppen af Superligaen. Det lykkedes ikke rigtigt. Nordsjælland var foran 1-0, var foran 2-1, men det ender altså med 2-2 her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Skop sammen med 1-2, nummeret igen og igen. Det er blevet tid til, vi skal have en radioavis. Klokken er 21.
1: Så er den igen galt med landbruget, denne gang med sprøjtemidler. En rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end der ifølge opgørelser fra blandt andet landbruget er blevet brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Lyder der altså her fra den konservative Mette Abildgaard. Kritikken fra rigsrevisorerne er rettet mod Miljøstyrelsens kontrol. Og den skal der så rettes op på, siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Lyder der altså her fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Glyfosfat er bedre kendt som Roundup, og landmændene skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag, da en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Sådan lyder det i hvert fald nu fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese.
1: Den 42-årige kvinde fra Greve, der kørte bilen og anmeldte det til politiet, kom der heller ikke til skade i forbindelse med hændelsen.
4: Hvis der er tale om et stenkast, så der er der ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke umiddelbart at være tilfældet i den her sag.
1: Lyder der altså her fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen. Oslo Tingret har forlænget varetægtsfængslingen af den norske dronning Mette Marits søn Marius Borg Højby med yderligere 4 uger, det skriver Aftenposten. Marius Borg Højby har været varetægtsfængslet siden 1. februar. Efter sin dom for vold og voldtægt fik han i juli lov til at afsøge i kongeparets bolig Skarvgum. Trods varetægtsfængslingen vil Højby deltage i kong Haralds begravelse på onsdag. Det vil blive mørkt derude, og snart også vådt. Efter en dag med en del sol, der lige kunne snige sig op på en meteorologisk sommerdag med 25,1 grader, står den nemlig på skyer og byer i nat, og så kun 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4.

0: Katy Perry. Med Last Friday Night.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Det gør du nemlig den her mandag aften. Mit navn er Rikke Smed, og Liga fortsætter en times tid endnu. Så hvis du først lige er tjekket ind, så kan jeg fortælle dig, det er altså lidt for sent. I hvert fald, hvis du gerne ville have haft Superliga-opgøret mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland med. Men så kan jeg bare fortælle dig, den sluttede 2-2. Og så kan du gå ind og se highlights inde på dr.dk og dr.dk/sporten. Men jeg sender altså frem til kl. 22. Der er masser af god musik den her time. Og lad os bare lige kigge i tabellen. Fordi det er den syvende spillerunde, der er slut. Det blev uafgjort mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Det betyder egentlig også, at tabellen er uændret. FC København, de ligger stadig i toppen. 18 point. FC Midtjylland er bagefter med 3 point. Så kommer FC Nordsjælland 1 point efter dem. Og så kommer Viborg og Brøndby derefter. I bunden, der har vi altså AGF og Sønderjyske. Sønderjyske på en 12. plads, AGF på en 11. plads. Det er de eneste to hold, der endnu ikke har fået en sejr i den her sæson af Superligaen. Men der er jo mange kampe endnu, så man ikke den nok skal komme. Som sagt, en lille times liga mere her på P4 med masser af god musik i din radio. Så hvis du først har tjekket ind, så vil jeg for sidste gang i aften sige velkommen til.

Don't Stop the Music. Det er jo mandag aften, og jeg sidder her alene i studiet, altså frem til klokken 22, hvor liga er slut. Og jeg ved, at I elsker det, altså ikke, at jeg sidder her alene, men I elsker at være med i indbakken og ønske noget musik. Og ved I hvad? Det elsker jeg også. Og jeg elsker det særligt, når jeg sidder her alene, for så føler jeg ligesom, I er med mig derude til at lave det her, den her dejlige radioudsendelse sammen. Så derfor vil jeg åbne op for indbakken, hvis I har nogle gode forslag til, hvad vi skal høre de næste tre kvarterer her i Liga. Send mig en sms på 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit ønske til et stykke musik. Og også meget gerne, hvorfor vi lige skal høre den, eller hvad du laver. Så har ligesom den der følelse af, I er med. Vi gør det her sammen. Så det er altså nu, der er åbent i indbakken og komme med jeres allerbedste bud til, hvad vi skal høre her til aften. Og mens I gør det, så kan jeg også bare lige kort opdatere på aftens kamp i Metalligaen. Aalborg Pirates, de spiller mod Odense Bulldogs. Der står 3-2, det til Odense Bulldogs. Der er spillet 17 minutter af tredje periode, så kampen, den er altså næsten færdig.

Hukkorm med Honey, I'm Home. Lige nu inde på dr.dk/sporten, der er der altså en lille sjov historie om Vingegaard. Det er ikke som sådan nogen nyhed, fordi Vingegaard, han er ude resten af sæsonen, og han skal desværre ikke køre VM for Danmark her i slutningen af september. Det har vi ligesom hørt, han har brækket kravbenet osv. Men den her lille sjov historie, den viser, at det ikke kun er i Danmark, at vi er ærgerlige over den situation. Fordi der er en ung fransk fan, der hedder Adam. Han brød altså grædende sammen i et interview med fransk TV, fordi han frygtede, at Vingegaard aldrig ville komme tilbage på cyklen igen. Men nu har Vingegaard så sendt en beroligende besked til ham her, drengen, og egentlig også til alle os andre. Han siger, jeg så dig på TV, og jeg er virkelig glad for din støtte. Det er dejligt for mig, og bare rolig. Jeg stopper ikke med at cykle, siger Jonas Vingegaard. Så hvis du også derude har haft din tvivl, kommer han tilbage? Eller var det det for Jonas Vingegaard? Så kan jeg altså også berolige dig nu. Du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk/sporten.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Christoffer med ringer om natten. Der er flere af jer, kan jeg se, der er på vej hjem fra Superliga-opgøret mellem Midtjylland og Nordsjælland. En af dem, det er Freja. Hun skriver, min mor og jeg er på vej hjem fra Midtjylland mod Nordsjælland-kampen. Vi vil gerne have lidt god stemning, så vi vil rigtig gerne høre Livsforladt med Annika. Så det skal vi da selvfølgelig høre. Det er også en klasse sang. Værsgo.

Okay, I kommer virkelig med mange gode ønsker i indbakken. Det må jeg altså give jer hatten af for det, der er kommet endnu et godt bud. Og det er altså fra Christina, hun skriver, jeg er lige kommet hjem fra en shoppetur i IKEA, hvor jeg havde glemt, at jeg var på cykel. Og der tænker jeg bare, man kommer jo aldrig derud kun med sådan en grydeske hjem. Man har altid fyldt den der indkøbsvogn. Så på den måde, så good luck med at komme hjem med alle de varer på cyklen. Men hun skriver, at jeg klarede det, og nu skal jeg ud med hunden. Musikken er jo allerede gro, det er jeg fuldstændig enig i. Men aftenturen vil blive lige det bedre, hvis du spillede to lanterner. Den kommer her fra Mathias Rank og Frida Seier.

Hjalmar, med dig og mig. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi at Liga er først tilbage igen på fredag. Vi er efterhånden vant til at sende os i løbet af ugen, fordi der har været dansk deltagelse i europæisk fodbold. Men Conference League, det er altså først om lidt tid igen, og derfor så er der pause både tirsdag, onsdag og torsdag. Men fredag, der er vi altså tilbage igen 18-22. Det er Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Frederik Lindved kommenterer, ligesom han gjorde i aften, der er det altså FC København mod AC Horsens, der skyder 8. runde af Superligaen i gang. Her til aften, der vrimler det stadigvæk ind med dejlige musikønsker. Og et mere, der kommer et ønske fra Margit fra Sydfyn. Hun skriver, hun vil gerne vil høre Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden. Den er blevet lidt glemt efter Seebachs samarbejde med Søn, som jo også er super god. Men hun synes, Sandheden trænger til et lille comeback. Så værsgo, Sandheden med Rasmus Seebach og Artie Artie.

Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding. Der bliver også spillet fodbold i Italien i Serie A. Det er Udinese mod Lazio. Lazio, hvor der er to danskere med fra start. Oliver Provsgaard og Gustav Isaksen. Gustav Isaksen, der efter 25 minutter fik et gult kort. Der står 0-0 ved pausen. Lazio ligger lige nu på 6. pladsen i tabellen efter to vundne kampe i de første to, de har spillet.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i

Emma C. Sted Hø, nummeret Badebroer. Så kan vi nå et sidste lytterønske her til aften. Og det bliver altså fra en... Ja, der er faktisk jeg står ikke noget navn på, men fra en arbejdsplads, der spørger, om vi kan høre Baby fra Justin Bieber. De er en hel afdeling, der hører med, når vi sender Liga på B4, så de gik og sang den her sang for sjov i dag, så den ville rigtig sætte humøret i top.

her med Gør Noget. Det var Liga for i aften. Når jeg er færdig med at sende her kl. 22, så overtager Før Natten på B4. Det er Stine Bram, der er vært. Tusind tak, fordi du lyttede med den her mandag aften. Som altid en kæmpe stor fornøjelse. Og have nu en rigtig god uge. Vi slutter af med YouTube, nummeret With or Without You.

0: Tusind tak for i aften. Nu er der Radioavis. Klokken er 22.
1: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Company, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Her til aften skulle byrådet tage afgør, om man skulle gå juraens vej, eller man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, der er formand for IKAST Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik nemlig dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser. Selv siger han:
3: "Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi ret. Altså det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså som firma er vi jo heller ikke vant til at få særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
1: Men det sidste punktum er næppe sat, siger DR's reporter Christian Formsgaard, der har fulgt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin store interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Trump har i dag lagt et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser, at det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer samme dag, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har vist særlig interesse i. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne. Men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive og finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Sarvagenknægt, altså Sarvagenknægt Alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
5: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Den står på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og ikke mindst også med en masse af de gode kunstnere, vi finder her på B4 til at holde os af sådan musikalske hånden her de næste par timer, hvor vi skal have rundet mandagen godt af med masser af musik. Det var Carpark North og Stine Bramsen her, 32, der åbnede for Før Natten i aften. Og om cirka 20 minutter, så glæder jeg mig til, at vi skal kigge lidt nærmere på et hit fra Søn. Søn, som laver et shout-out til et andet kæmpestort hit. Et af deres store hits. Det bliver sjovt at lege med. Lige nu her, Tor Farlow og Vind.

det til agent-actionfilm, så tænker man måske lidt på Martini Shaken Not Stirred, når man hører det her nummer, for Swan Lee's Tomorrow Never Dies var rigtig tæt på at blive det års James Bond-sang. Dengang filmen også hed Tomorrow Never Dies, men den blev altså varet og fundet for lidt i sidste ende, og det blev i stedet for Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnans dage som James Bond i slutningen af 90'erne. Det her nummer, ja, det blev så til gengæld et af hitsene på Swan Lees album, de udgav i 2001. Her Benjamin Howe, Lucas Graham, og du ligner din mor.

0: Pet Shop Boys og Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og så skal vi have Nick & Jay på banen. Nick & Jay, som har udgivet ny musik, og der gør de igen det, som de er rigtig stærke i, og har været det i rigtig mange år efterhånden. De har været på banen mange år, og over 20 år har de lavet musik til os. Og det der med nostalgi, det kan altså et eller andet hos Nick & Jay her, hvor de er sådan godt op i 40'erne. Og det her nye nummer, KBH, det er også en kærlighedserklæring til København, og minderne, festen, venskabet og kærligheden.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Ever Changing var det her med Severs.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det tænker jeg faktisk, du med ret stor sikkerhed gør den sang, der bliver nævnt lige om et øjeblik i en anden sang. Det er Søn, der er på banen nu her. Søn, som har lavet flere rigtig gode hits til os her på B4. Blandt andet den med Rasmus Seebach, hvor de synger om at være sårbar og uperfekt, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. De har også lavet den, der hedder Skabt til at være to med mange flere. Og så har de også et andet stort hit, som kom sidste år, Pessoir. Det er ikke et nummer, vi har spillet så forfærdeligt meget her på B4. Og i det, jamen, der laver de et shout-out til et svensk nummer, sunget på engelsk, som du med garanti også kan synge med på. Så har du lige sådan en 5-7 minutter mere i bilen, eller ved opvasken, eller på jobbet, hvad du end laver den her mandag aften, så kan du jo prøve at lytte med og høre, hvad det er for et nummer nu i en nightcore-version, som Søn nævner her i Pessoir.

Lige før hørte du Søn i deres pissoir, hvor de bevægede sig tilbage på det fyldte floor på klubben med Dancing on My Own i en nightcore-version. Følelsen af at stå ensom på klubben, mens Robin spiller i baggrunden med sit kæmpe hit. Det var selvfølgelig den, der blev sendt lidt kærlighed til her. Du lytter til Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, uanset hvad den står på. Tone Tonight, David Guetta, Teddy Swims får du her med. Gone, gone, gone.

længe til, at du som musical-elsker, hvis du der er det, kan nyde. Jeg gætter på, det her nummer også er noget. I musicalen om Thomas Helmig, den hedder Stupid Man, og fra selv samme album. Der fik du altså her i før natten Gotta Get Away From You. Apropos det der musical noget. Det er den 16. september, at du kan opleve Stupid Man for første gang. Det er Tivolis Koncertsal, og så er der ellers også nogle øvrige optrædener rundt omkring. Det her, det er Scarlett Pleasure, Sharma og deres nye Wide Awake.

0: Der bliver slået et slag for det evige gå på mod her i Back to Backs klassiker, nemlig Dionne Fan. Her i Før Natten på P4, nu skal vi på nattevandringen, eller rettere, så tror jeg, at folkene fra Blæst, de har været ude hele natten, og så skal der altså ske noget ud på de tidlige morgentimer. Her er Sover Du Nu.
1: Mit hoved var tomt.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så synes vi er på banen igen med ny musik. Det her, det var Dø Lykkelig. Det er en intro, som mange sikkert kender ud og ind. Det er Michael Jackson, vi har taget hul på. Det er ham, der får lov til at føre os frem til en radioavis. Den kommer her, når klokken bliver 11. På P4 er det Black and White.

0: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugen af pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag rettet kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
1: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Og Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
2: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
0: Og der er plads til forbedringer i systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
3: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføren, det skriver AFP.
4: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladiću.
0: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbiske ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro, og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige skrue lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byger. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: Er du fan af ham her, Carl William? Jamen, så kan jeg bare anbefale dig, at på et tidspunkt tjekke lidt ind over på P6. Det er her, hvor Carl William tidligere år begyndte at lave et program. Rastløs hedder det, hvor han med erfaringer og lydbeskeder fra sit eget liv beskriver den energi, der har præget hans liv på godt og ondt. Det kan være, at der er noget, man kan spejle sig i der. En klar anbefaling herfra. Her var han også på P4 med nummeret Berlin igen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu i godt selskab med Ella Langley her og Be Her.

Det er noget med, at det her nummer slet ikke handler om, at Ella Langley er jaloux på en anden kvinde. Selvom hun synger, I just wanna be her so bad. Nej, det handler faktisk om, at hun prøver at finde den bedste version af sig selv. Så noget med lige at arbejde lidt med sig selv. Det er måske et meget godt råd til os alle sammen en gang imellem. Ikke altid, man lige orker, vil jeg så sige. Her er det Britney Spears og Toxic.

Så var Taylor Swift her også i aften med Opalite. Og så skal vi have det nummer, som nogen bliver kaldt for stalkersangen. Og så kan du måske selv regne ud, hvorfor. Det er Police, og det er jo også i øvrigt Stings signatursang, et nummer, som han virkelig har turneret stort med i mange år efterhånden. Men her er altså Every Breath.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Madonna.
1: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der fornemmer lidt fra Madonnas gamle hit Express Yourself i den her snak, de to har. Madonna og Sabrina Carpenter, der er skudt sammen på et nyt nummer, Bring Your Love.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På B4.
1: Det ville da i hvert fald give super god mening, hvis at de havde det i tankerne på sådan en collab her. Det er Før Natten, som sagt, her på B4. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og med i den pakke får du altså også nu LP, et af de store hits derfra, nemlig A Lost on You.

Et af de nye numre fra Alex Warren fik du her, det var Passenger. Og så lidt tilbage i tiden, vi kommer det i selskab med Jamiroquai, Virtual Insanity.

Alex Vargas var det her med Low. Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk. Hvis du har input til en sang, som du synes kunne gøre en god forskel på sådan en sen aften her i Danmark, så er det altså natten@dr.dk. Vi tjekker ikke ind sådan hele tiden, konstant, men løbende i løbet af ugen, så du er så velkommen til at smide et par ord til os der.

Så var vi også en tur i det svenske i aften med Veronica Maggio og hendes store hit Mondagsbarn. Og Storbritannien kalder os i aften, og det gør 80'erne sådan set også, fordi her får du Erasure og Some

gjort, hvad jeg kan, var det fra et af de helt store nye danske navne, nemlig Darlin. Du fik den her i før natten på P4. Og så skal jeg ellers lige love for, at vi vender ørerne i en lidt anden retning her, fordi nu står den på Britpop, og det gør den i selskab med nogle af de helt store inden for den genre. Det er nemlig Blø her og Country House.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

George Ezra var det her med Budapest. Lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, tro det eller lad være, det betyder selvfølgelig radioavis. Og derefter så masser af musik hele natten igennem. Så det må du bare hygge dig rigtig meget med, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har en sang mere på programmet for i aften. Den kommer fra Hjalmar og Katinka.

0: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
1: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
0: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
2: "Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
0: Men det sidste punkt, som er næppe sat i denne sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der har fuldt sagen.
3: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
0: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Der oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færd ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5 teenage-drenge en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg. Og her viste det sig, at det var 5 teenage-drenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at et lille venstrefløjsparti måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wind, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Saar-Wagenknecht, altså Saar-Wagenknecht-alliancen.
0: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wind.
4: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
0: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente 1 eller 2 mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.

Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
2: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træet på telefonerne hos landboforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustreret, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare fordi, de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
4: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den nye lov. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1.300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, det skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kyster det stedvis frisk.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren